0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dneska dospievame ku koncu tej modlitby apoštola Pavla a nazval som ten úvahu alebo ten výklad 10. verša v 1. kapitole najvyšší cieľ kresťanského života. Už sme hovorili o motivácii kresťanského života, teraz máme cieľ, akože kam to má smerovať. Najvyšší cieľ kresťanského života. Mohli by sme to aj nazvať ako cieľ kresťanského rastu, alebo možno, že tam niekedy úplne na začiatku som tam dal nejaký iný nadpis, takže myslím si, že keď berieme to s tým, že sa aj snažíme naučiť, že ako robiť výklad, tak vidíme, že sú určité variácie a nemôžeme sa k tomu stávať ako k nejakej formulke, ktorá je matematická a teraz presne vždy, alebo niečo. Takže prv, ako budeme čítať zase 9. až 13. verš, ale prv, ako to budeme čítať, bol by som rád, keby sme sa venovali úvodným otázkam, ktoré by nás mali tak trochu ako naviesť na to myslenie, ktoré nás dnes bude riadiť. Takže skôr ako čítame Bibliu, skôr ako prídeme k výkladu, skúsme si tak, ako by som povedal, sprázdna, samozrejme, nie je to sprázdna, lebo ste kresťania, odpovedať na tieto otázky. Tak keby sa vás niekto na ulici spýtal, anketa. Čo považujete za najväčšie šťastie, ktoré by vás mohlo v živote stretnúť? Hej? Buďte úprimní k sebe, nemusíte nahlas hovoriť. Samozrejme, niekedy človek na to odpovedá v rámci pozemského života, ešte to neznamená, že je neveriaci. Niekedy sa snažíme byť veľmi duchovní a nie sme potom celkom realistickí. Takže hej, proste ide o to, že máme najvyšší cieľ a že či to nejak bude korešpondovať. Dobre, druhá otázka, podľa čoho hodnotím svoj duchovný rast? No, všetko, čo žije, nejako rastie. No tak my žijeme a už keď sme starší, tak nerastieme, skôr opačne. Hej. Ale normálne je, že veci, ktoré žijú, tak nejakým spôsobom rastú. Hej. Aj keď sme starší, alebo dokonca starí, čo aj vlasy nám ešte stále rastú, hej, no tak proste ten život sa prejavuje rastom nejak. Čo je ovocím môjho kresťanstva? Ovocie je nejaký produkt, ktorý niekto iný môže skonzumovať, tak? Alebo spotrebovať. A Boh chce mať z nás nejaké ovocie, takže čo by som povedal o sebe, že čo je tak ovocím môjho kresťanstva? V čom je intenzita môjho vzťahu k Ježišovi? Mám nejaký vzťah s ním a kedy je ten vzťah, alebo v čom sa intenzívne prejavuje? Tak tá intenzita, tá taká sila sa môže prejavovať v rôznych veciach. Môže sa prejavovať v prosbách, v ďakách, v spomienkach, nádejach, rôzne. Hej? Takže samozrejme, ja som vymenoval niekoľko vecí, ale vy si vyberte, ktorú vy chcete. No a teraz by sme prešli už k čítaniu. Takže bude taký dobrý, otvorte si to. Budeme sa venovať 10. veršu. Toto sme už voľakedy mali pred sebou, pamätáte si. A schválne to tu znovu dávam, aby sme si uvedomili, že čo tu máme pred sebou. Apoštol Pavol sa tu modlí, prosí za Kolosanov. Pamätáte, že najskôr ďakoval. Hej, to bolo niečo veľmi dôležité, čo už tam bolo. Ale to ešte neznamená, že už netreba za nič prosiť. A on prosí za niekoľko vecí. Tak ja to budem čítať odtiaľto z tohto plátna, aby sme teda nemali. Ale vy si to otvorte pred sebou, lebo nebudeme to tam stále mať, tak aby ste to mali pred sebou. Takže čítam od 9. verša z evanjelického prekladu. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť. Kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Aby ste chodili hodný pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. Všemožne posilňovaný mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti, A radosne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých kresťanov vo svetle. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. No a my sme sa vtedy dohodli, toto nie je zase matematika, ale myslím si, že je to celkom dobre zdôvodniteľné, že aj z gramatickej, aj z logickej stavby tohto textu vyplýva, že 10. verš je cieľový verš týchto veršov. Pretože aby ste chodili, hej, to je účelové, a posilňovaní, hej, chodili posilňovaní, chodili ďakujúc, hej, aby ste boli naplnení, keď ste naplní, aby ste to dali. Takže ten text nám aj v slovenčine veľmi jasne ukazuje, že aby ste chodili je cieľom tej modlitby. Hej. Na to, aby sme chodili takto, ako to tu je napísané, čo dnes sa tomu chceme venovať, tak na to je potrebné niekoľko vecí. Hej. A tie veci si môžeme teraz ukázať, že ja som to znázornil ako také stupne. Hej. Aby sme si aj tak graficky uvedomili, že na to, aby sme nejak kresťansky chodili, hej, čo znamená žili, hej, to, že sa kráča alebo chodí, to slovo znamená, že robíte kroky. Hej. Chodí a každý krok je nejaké rozhodnutie, nejaký čin. Hej. Takže to je metafora, aby ste chodili, aby ste žili. Niektoré preklady to majú aj, aby ste žili. Takže napríklad ekumenický preklad, aby ste žili hodne Pána. Tam už nehovoria o chodení, ale o živote. Hej. Takže aj v prekladoch vidíte, že sa to môže šľať inak. A pozrite sa, čo na to, aby sme mali život hodný Pána, teda aby sme chodili, hej, hodne Pána, čo potrebujeme. Tak poznanie Božej vôle, to bol verš 9. Hej. Tak poznanie Božej vôle je niečo úžasne dôležité a často má s tým kresťan problém. Hej. Tak predstavte si, že chcete chodiť alebo žiť hodne Pána, no ale ani neviete spoznať Božiu vôľu. Dá sa to? Potom je problém. Hej. Však žiť, keď neviete poznať Božiu vôľu, tak nevieme žiť. Potom ďalej potrebujete k tomu moc. Pamätajte si, že sme hovorili o moci v kresťanskom živote. Tá moc sa predovšetkým prejavuje v tom, že ste ako kresťania vytrvali. Hej. Že teda kresťanstvo je beh na dlhé trate. Hej. Nie na krátky šprint, hej, keď to vyskočí a všetkých predbehne. Hej. No len vy pomalou chôdzou za chvíľu zistíte, že už sedí niekde pri plote a popíja. Hej. A pýtate sa ho, a s tebou je čo? Hej. No už nevládzam, hej, alebo už som to nechal. Takže žiaľ, že takéto sa aj nám môže stať a musíme si dať veľký pozor, pretože tu on hovorí, že na to je treba obrovská moc. Ne? Že vás stretne mnoho vecí, ktoré sa vám zdá, že sa už nedajú prežiť. A na to, aby ste ich prekonali, potrebujete obrovskú silu. Takže moc k vytrvalosti, to bol verš 11. Motivácia je vždy vďačnosťou. To je základná motivácia kresťanského života. Tieto dve veci sú skôr o poznaní, to je nejaká racionalita, že niečo potrebujem vedieť. Moc je nejaká energia, vôľa vytrvať. Ale vďačnosť nám hovorí o emocionalite. A myslím si, že všetci vieme, že život bez emócií, bez citov je veľmi, neviem, ako to povedať, nekvalitný, nudný. Alebo ne. Že ľudia urobia kadečo, aby si vytvorili nejaké emócie. V podstate o tom je umenie, hej? Hudba, cirkusy, tragédie, Shakespeare, alebo frašky, jednoducho Mária, hocičo. Hej? To všetko je o emóciách. Hej? Niekto smokli nad Romeom a Júliou, iný nad nejakou inou vecou, ale my všetci chceme prežívať emócie. Ak nemáme emócie, tak nemáme, ako keby nám to niečo chýbalo. A kresťan, ak nemá silné emócie v kresťanstve, tak niekde sa to vypomstí. Potom on niekde ide a niekde inde kupuje tie emócie. Takže dajte si pozor na neemocionálne kresťanstvo. Samozrejme, nemôžeme pestovať prázdny emocionalizmus, hej? Lebo zase dá sa, viete, aj zahrať na husličkách nôtu o ničom, a už všetci plačeme. No tak toto, toto nie. Ale ja nehovorím o právnom emocionalizme, keď sa len preto smeje alebo plače, aby dačo bolo, ale my máme spásu. A spása je o najväčšej bolesti, aká na tomto svete bola, o kríži, o nespravodlivosti a o najväčšom víťazstve. A keď sa pozriete na všetky príbehy, aké sú, tak všetky sú o tom, že niekde je nejaká nespravodlivosť, nás to vyruší, potom niekto zvíťazí, nás to poteší, potom niekto miluje a my sme hotoví, ale o láske, o víťazstve, o nespravodlivosti a o spravodlivosti je ukrižovanie a vzkriesenie. A ak hľadáme emócie v nejakých odvaroch a tu nevieme nájsť emócie, tak niečo s našim kresťanstvom nie je v poriadku. Takže vďačnosť za spásu nás musí naplňovať emóciami, inak ťažko môžeme žiť hodne Pána. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo diabol sa pokusí preskočiť toto všetko a pýtať sa vás, a ako žiješ? Lenže otázka, ako žiješ ako kresťan, bez týchto predbežných otázok je ako keď by ste sa pýtali prváka na piatavskú látku. On to ešte nemôže vedieť, pretože ešte tam nedošiel. Takže musíme dať na to pozor. Dobre, takže to sú tieto kroky. Pripomeňme si hermeneutický kruh, aby sme si pripomenuli, čo robíme. Takže rýchlo prejdeme, ideme od textu k témam textu, k súvisiacim otázkam a potom študijným pomôckam. Ten hermeneutický kruh bude dnes a vždy vyzerať takto. Hej. Text budeme analyzovať, potom témy textu budeme hrať v Biblii a na rôznych pomockách. A osobná aplikácia, dnes máme názov Najvyšší cieľ kresťanského života. Dobre, to len aby sme si pripomenuli. A tu máme analýzu textu. Takže pozrime sa do toho, teraz ideme už na ten 10. verš. Hej. No teraz sme videli, že k tomu 10. veršu je nábeh tými, ktoré som menoval. Hej. 9., 11., 12. A teraz idem do 10. Hej. Tak kráčať, žiť, hej, kráčať. Budeme rozprávať niečo o tom, čo to znamená kráčať. Kráčať tak, robiť také rozhodnutia, také skutky, ktoré sú hodné Pána. Hej. Teda, že korešpondujú s tým, koho menujeme, že teda jeho reprezentujeme. Že to je analýza. Kráčať hodne Pána, páčiť sa, toto je zaujímavé slovo, páčiť. My neviem, čo sa chceme priznať, že sa niekomu chceme páčiť. Väčšinou to je taká detská vec, aj páčiť sa niekomu. My sa väčšinou chceme páčiť sebe. Ja proste som sám so sebou spokojný. A to mi stačí. Lenže tu vidíme, že tu je, chceme sa páčiť Pánovi. A to páčiť sa je veľmi, veľmi silné slovo. A jemu sa môže páčiť, keď robíme dobré skutky a rastieme. A to celé, a to je tá najvyšší cieľ, je, že nesieme ovocie a poznáme Boha. Čo je tu veľmi hneď dôležité, my k tomu ešte dôjdeme, ale treba si vidieť, že cieľom je poznanie Boha a na začiatku bolo poznanie Božej vôle. To by som vás chcel hneď na to upozoriť. Všimnite si, že celý ten proces začal poznaním Božej vôle a nám by sa mohlo zvedať, keď poznám Božiu vôľu, tak čo ešte o Bohu môžem poznať? Ale keď študujete Bibliu a študujete aj dejiny kresťanskej spirituality, to znamená ľudí, ktorí prežívali duchovný život hlbšie a písali o tom, povedzme, tak zistujete, že poznanie Boha je viac ako poznanie nejakých informácií. Že poznanie Boha je možné až tam, kde ste schopní robiť skutky, ako keby to on robil. Samozrejme nie, že ja som on nejaké indické stotožnenie, hej, a vygumovanie tam. Vždy teraz musíme povedať pozor, pozor, lebo máme tu aj východné náboženstvá, ktoré zmazávajú individualitu a kresťanstvo nikdy nezmazáva individualitu. Hej. Ty vždy zostaneš sebou a Ježiš je Ježiš Boh. Hej. Ale to spojenie v Duchu Svetom je také, že cez teba on robí niečo a máš dojem, ako keby si to ty robil a zároveň vieš, že to on robí. A toto stotoženie kresťanské, a až vtedy skutočne vieš, kto je Boh, keď dokážeš milovať jeho láskou. A nevieš to ani vysvetliť, a keď vieš milovať jeho spravodlivosť. Nám nesedí Božia spravodlivosť, pretože sme hriešnici a máme konečný rozum. A keď sa pýtame, ako to vyzerá svet, koľko je nespravodlivosti a ako to, že Pán Boh sedí na tróne a sa na to pozerá, tak nás to najskôr pobúruje. A trvá veľmi dlho, kým nejakým spôsobom jobovsky pochopíme uvozovka, že Boh nie je na vine, že to Boha bolí a že nejakým spôsobom nemôže do toho zasahovať, ale zároveň neustále do toho zasahuje. A každý, kto nejako na tom rozmýšľa čiste historicko-logicky, tak povie, o čom to rozprávaš. Ale pri tom, keď sa ponoríš do Ducha Božia a on ťa ovládne, tak zrazu rozumieš tomu, napriek tomu, že to nevieš vysvetliť, že Boh je láska, je spravodlivý a že sa o všetko stará. Napriek tomu na svete sú koncentráky a choré deti a nespravodlivosti. Stačí sa pozrieť, zapnete televízor a už to vidíte, hej? Alebo do susedov sa pozriete, alebo možno vo vlastnom živote. Takže toto je niečo, čo je odložené na posledný súd. Tamto Pán Boh všetko ukáže. A my sme ľudia, ktorí už teraz sme ochotní veriť, že Boh má pravdu, je spravodlivý a o všetko sa stará, aj keď na oči a na vysvetlenie sme odkázaní na Joba, ktorý si dal ruku na ústa a povedal, no, ne? Doteraz som len počul o tebe, ale teraz sa vidím. Takže toto poznanie je niečo, čo je oveľa hlbšie, je nad našu schopnosť to vykladať, ale keď máš túto skúsenosť poznania Boha, tak zrazu vieš, že to je pravda. Hej. Dá sa o tom veľa hovoriť, ale nie je to možné úplne vysvetliť. Je to niečo, čo poznáme cez kríž a cez Pána Ježiša Krista. Dobre, takže toto je analýza textu, ako to vyzerá. A teraz urobím niečo, čo som doteraz ešte nerobieval, ale je to tiež jedna možnosť. Hej. Takže v tomto texte máme niekoľko dôležitých pojmov. Hej. Takže keď vidíte, že som zavrátil tým schémam, lebo učím vás, aj ako by sa to dalo robiť, keby ste pripravovali výklad, tak niektoré dôležité pojmy, ktoré tu máme v tomto texte, napríklad je tam dobré skutky. Hej? Tak dobré skutky je niečo, čo každý kresťan pozná. Hej? Ako pojem z Biblie. Pretože v Biblii sa hodne hovorí o skutkoch a my, protestanti, môžeme mať k skutkom aj negatívny postoj. Hej? Prečo? No preto, lebo spása nie je zo skutkov zákona. No len tu vidíte, že táto modlitba apoštola Pavla, ten najvyšší cieľ života spočíva v tom, že my sme schopní robiť dobré skutky. Takže tu si musíme dať pozor na to, aby sme videli aj pozitívne biblické učenie o skutkoch aj negatívne. Kedy to je negatívne a kedy to je pozitívne. Tak ja som tu napísal niekoľko miest. Efezanom 2.10 je miesto, ktoré hovorí, že sme jeho dielom, my sme Božím dielom, aby sme robili dobré skutky. Teda Boh nás na to spasil, aby cez nás sa dali robiť nejaké dobré veci. Takže je absolútne nepripustné, aby sme mali úplne negatívny postoj k dobrým skutkom. Preto, lebo tu som napísal niekoľko miest, Rímanom 3.20, Galatianom 2.16 a Galatianom 3.2, tam je o tom, že skrze skutky zákona nebude nikto zachránen. Nikto nebude zachránen. S Galatianom 3.2, len to by som chcel od vás vedieť, či ste prijali Svätého Ducha skrze skutky zákona. Takže dobré skutky, ak sú to skutky z povinnosti, lebo si chcem dosiahnuť spásu, tak sú skutky zákona, ktoré sú o ničom a tam je správne, keď ich odmietame. To je o tom je reformácia. Reformácia hovorí, zo skutkov nikto nemôže byť zachránený. Len ak nás diabol dostane k tomu, že to znamená, že teda nepotrebujeme nič robiť, lebo z toho nemôžeme byť spasení, tak sme zabudli na túto modlitbu, a napríklad na Efezanom 2.10, kde je napísané, že na to nás Boh spasil, aby sme robili dobré skutky. Tie dobré skutky už nie sú, aby som bol spasený, ale pretože je to logický čin človeka, ktorý je spasený. Proste nemôžeš zle robiť niekomu, kto dal za teba život. Spurgeon raz hovoril taký príklad o nejakom človekovi, ktorý išiel utopiť psa, ale pritom ako ho išiel utopiť niekde v Londýne, v Temži asi, tak spadol do vody a začal sa topiť. A ten pes ho zachránil. No, a teraz ten človek potom na to, aby utopil toho psa, tak viete si predstaviť, že to bolo dosť ťažké. Hej? A ja neviem, či ho potom utopil, alebo nie, ale tam cítite to napätie. Tak Ježiš za mňa zomrel a dáte zomrel, aby som ja nerobil zlé skutky a ja teraz ich mám rád. Tak kde sme? Asi nerozumiem tomu, že čo sa tu dialo. Hej? Ešte tam stačí hovoriť o psovi a už cítime, že to človeku nedá. Nie? A porovnávať Ježiša so zvieraťom je až hrubé. Hej? To sa aj nehodí. Takže dobré skutky, tie dôležité pojmy môžeme, keď by sme tento text vykladali, tak môžeme rozmýšľať o tom, že teda čo znamenajú dobré skutky a aký je v tom rozdiel. Hej? A ďalšie slovo, o ktorom som už trošku hovoril, je kráčať. A povedzme Galaťanom 5.16 hovorí o tom, že máme kráčať v duchu. Že choďte duchom. Môžete si to aj nájsť, aby som náhodou nečítal nejaký text, ktorý tam nie je presne, lebo nemám to tu napísané. Ale je tam 5.16. Žite, choďte podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Hej, tam je znovu tento preklad ekumenický, hovorí žite, ale Roháček má choďte. Neviem, aký máte evanjelický preklad. Tam je ako? Choďte. To je Roháček. Má niekto evanjelický preklad? 5.16. Či tam je choďte alebo žite. Není tak? Už, prosím? To je ekumenický, hej? Evanjelický, tam je žiť. Hej? Takže chodiť a žiť, už som hovoril, že to isté. Takže znovu kráčať a znovu by sme mohli nájsť viacero miest, že čo to znamená kráčať, žiť. Hej? Že teda cieľom spásy je, aby sme nejako žili. Hej? Nie len večnosť. Samozrejme, večnosť je najdôležitejšie, čo dostávame. Ale schopnosť robiť rozhodnutia uprostred komplikovaného života, akom žijeme. Každý z vás, keby začal hovoriť svoj príbeh a svoje zložité vzťahy, tak by asi vedel mi predložiť situáciu, ktorú by som nevedel riešiť. Súhlasíte? Povedali by ste, pozri sa, tak mám takéhoto šéfa, alebo takéhoto manžela, alebo mamu, alebo niečo. A tá chce, alebo ten chce toto odo mňa, ale Biblia hovorí toto, no ale ak toto urobím, pozri sa, ako to dopadne, hej. No už sme, tak teraz to riešte, hej. No, princíp je ten, že keď my máme kráčať a robiť rozhodnutia správne, tak to nie je o tom, že my to máme riešiť, ale o tom, že to môžeme predložiť Bohu, ktorý je schopný nás, buď nám dať silu na to, aby sme vedeli niečo urobiť, čo sa nám zdá, že sa nedá, alebo situáciu tak sformovať, že nakoniec nedôjde k tomu, čo sa nám zdá, že bude také desné. Ja som to už zažil, že som si myslel, tak toto nemôžem posluhnúť v Biblii, čo je. A potom som si povedal, no dobre, ale tak hádam, nejdem do večného zatratenia, len preto, že sa bojím toto urobiť. Tak som to urobil, no vôbec sa nestalo to, čo som čakal, že sa stane. Absolútne. Takže niekedy máme veľké okuliare na to, že čo sa stane, keď my posluchneme. A potom zistíme, že sa to vôbec nestalo. No, samozrejme, môže sa to stať a Pán Boh to môže riešiť nejak inak. Hej? Len varovanie je, že nehovorme si, že nedá sa kráčať, nedajú sa robiť Božie rozhodnutia, lebo, hej, čo sa stane, pretože buď nevieme, čo sa stane, alebo keď sa to stane, tak Pán Boh vie, že čo sa s tým nedalo diať, lebo On to zoberie do rúk. To, čo my si myslíme, Takže to je otázka kráčania. Hodne pána, toto je ďalší veľmi dôležitý pojem. Hodne pána znamená, že my niekoho reprezentujeme. A keď niekoho reprezentujete, tu je niekoľko miest, kde je o tom, že čo to znamená byť hodne pána, alebo hodne evanjelia, alebo hodne Boha. Hej. My, keď reprezentujeme niekomu, niekoho, niekomu patríme. Hej. Ako, možno, že keď ste boli deti, ja som si pamätám, že keď som ja bol malý, tak mi niekedy hovorili, že no ale správaj sa slušne, hej, lebo čo si pomyslia o tvojej mame, hej, alebo o tvojich príbuzných, alebo čo si pomyslia o tvojom meste, alebo hej, keď idete do zahraničia, no tak čo si pomyslia o Slovákoch, keď ty budeš niekde v zahraničí robiť zle. Rozumiete to? Že my reprezentujeme niekoho, niekam patríme. A to, že chodí hodne pána, znamená, že to meno, ktoré nosíme a evanjelium, ktoré nesieme, tak máme nejakým spôsobom reprezentovať. A to, ten pocit, že ja reprezentujem, je nie z toho, že musím, ale z toho, že viem, že niekto si ma privlastní. Keď si vás niekto privlastní a daruje vám svoje občianstvo alebo svoju identitu, ako Ježiš nám dal, tak reprezentovať ho je nie otázka povinnosti, ale otázka cti. Ne? Takže môžeme sa pýtať, že ak mi niekto povie, že máš chodiť hodne pána, hodne toho, že si kresťan, čo to pre mňa znamená? Je to česť, alebo je to povinnosť? Ak to vnímam ako povinnosť, hej, tam si musíme analyzovať srdce, ak to vnímam, že no dobre, tak to je záťaž, hej, musím niečo naviac ako iní ľudia, tak sme nepochopili evanjelium. Pretože evanjelium nie je o povinnosti. Evanjelium o to, že máš právo byť občanom kráľovstva Božieho a reprezentuješ ho vo svete, ktorý je zbláznený, ktorý žije, ako keby Boh nebol. Čo je najväčšie šialenstvo, pretože ak niekto existuje a nikdy nevznikol, tak to je Pán Boh. Hej, to je Boh. A teraz my žijeme ako keby ten, ktorý nikdy nevznikol a nemôže zaniknúť, ako keby nebol. A pritom my sme tu od včera a zajtra tu nebudeme, hovorím obrazne. A my sme si vymysleli, že Boha nie. Potom sa pre neho postavíme a tá hrôza, ktorá čaká ľudí, ktorí žili ako keby Boha nebolo, tak ja, mne žalúdok zviera z toho, že ja som bol taký a ja som si takéto niečo dovolil. A my teraz máme reprezentovať tohto a my sa máme báť, to je obrovská česť. Ale diabol neustále pracuje na tom, aby sme sa cítili, že my sme niekde, aby sme sa strčili do myšacej diery, ako sa to hovorí. Že boli vťahnutí a vidie sa nie. No nie je to ľahké, ja si myslím, že teraz ja vám dám odvahu, ale celá Biblia, nová zmluva, je písaná na tom, aby dieťa Božie malo vystretú chrbtovú kosť. Nie pýcha, ale istota. Ten, ktorý je mojim otcom, je ten, ktorý jediný existuje naozaj. Lebo my všetci existujeme len preto, že sme prišli z voľakade. Ale on z nikade neprišiel. On tu vždy bol a vždy bude, sláva. Takže hodne pána znamená cítiť sa reprezentantom niekoho. A nie báť sa, že ja teraz nejaký musím byť, alebo čo. Ďalšie slovo je tam veľmi zaujímavé, ovocie. A to ovocie si myslím, že tiež je úžasne silné slovo, ktoré môže kresťanom rozmýšľať, pretože ovocie znamená, že je to niečo prirodzené. Ježiš povedal, že nemôžete z trňa alebo z bodliakov oberať figy, hej? No, nejdete na vrbu oberať jablka, hej? No, vtedy by niekto svedal, čo robíš na tej vrbe? Hľadám jablka. My by ste si povedali, tak asi ušiel z nejakého mentálneho ústavu. Však. Alebo sa mi posmieva. No. Proste je to absurdné. A my, kresťania, keď máme niesť ovocie, tak to nie je, že my musíme niečo vyprodukovať, čo nám nie je prirodzené. Keď si kresťan, je absolútne prirodzené, že niečo dobré robíš. To, že sa ti to nedarí, znamená, že ešte je tam aj niečo, čo je nie kresťanské v tebe, lebo úplne noví budeme po vzkriesení. A nesmieme sa tváriť, že už sme teraz dokonali. Ale to dobré, čo v nás má byť, ako to je ovocie, to je niečo prirodzené. To je Ján 15, kde Ježiš hovorí, ja som vinič a vy ste letorastel, ratolesti, proste komáriky, ktoré zo mňa vyrastajú. Ne? To je prirodzený vzťah. To je niečo, čo ty za to v úvodzovkách nemôžeš. Ne? Nie, že ja sa teraz budem snažiť, ja som kresťan, ja to musím trápiť sa. Proste radosť, ktorá je v tebe, je prirodzená. To, že povieš dobré slovo Ježišovi, to je prirodzené. Že niekomu odpustíš, to je prirodzené. Ježiš mi neodpustil, tak ja môžem neodpustiť. Ježiš, to je, skúšajte. Pretože neviem, do akej miery mám výchovu už Kristovu, ale je to prirodzené, ak som kresťan, že viem odpustiť. Je to tak? Je absolútne prirodzený proces, viem odpustiť. A viem vidieť dobré, viem hľadať dobré, a nemusím sa do toho veľmi tlačiť. Samozrejme, pokušenia sú a ja to nechcem zľahčiť. Teraz rozumejte mi, že kresťanský život niekedy je veľmi ťažký. Ale tá náročnosť nie je v tom, že my máme zo seba vyprodukovať niečo, čo nám nie je vlastné. Náročnosť je v tom, že diabol sa nás snaží presvedčiť, že niečo iné je pravda, že máme o tom pochybovať, že je to pre nás prirodzené, že sa máme tváriť, ako keby sme nemali život. A niekedy je to taká falošná pokora. Ja nič neviem, ja som taký zlý, ja som vo všetkým najhoršie. Ja pánovia neviem, či patrím. A v skutočnosti urážame toho, ktorý nás spasil. Že sa tvárime, ako keby to, čo on s nami urobil, ako keby to nebola realita. Rozumieme? Takže pozor na pokoru, ktorá už ide príliš ďaleko. Ja nemôžem ísť o svojou pokorou tak ďaleko, že až popriem, že nie som synom, ja neviem, mojej mamy. Hej, pretože tým ju urazí. Alebo môjho otca. Tým jeho urazí. Tak čo si o sebe myslíš? Hej? Tak ja som pokorný, ja neviem, či som tvoj syn. No. Tak čo je to za blbosť? Hej? Tak som ti to povedal, tak mi doveruješ. Hej? Boh nám povedal, že sme jeho deti, že do nás dal svoju prirodzenosť a keď sa nám nedarí, tak to nie je dôkaz o tom, že to nejde. To je dôkaz o tom, že potrebujeme vieru alebo povzbudenie alebo nejakú opravu. Tam Ježiš pri tom viniči hovorí, že môj otec je vinár a keď sa dačo nedarí, tak šmik, šmik. No a to občas Boží. Takže, aby sme boli realisti aj v pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. Takže, potom raz, o ňom som už niečo hovoril, hej, to je ďalší dôležitý pojem, Efezanom 4.15 je, aby sme si hovorili pravdu, hej, aby sme rástli, až kým nebudeme dokonalého muža Božieho. Hej. No a ešte to najvyššie je o poznaní Boha. Napríklad Jan 17.3 hovorí, že to je väčší život, aby poznali teba. To je to poznanie, ktoré je viac ako len racionalita, už som o tom niečo hovoril. Do zátvorky Rímanom 1.28 som dal, že tým začalo odpadnutie, že ľudia nemali záujem o poznanie Boha. To je základný problém, a niekedy aj kresťana takéto pokušenie chytí, že sa nezaujíma o poznanie Boha. Zaujímam sa o to, čo z kresťanstva môžem vyžmýkať, čo môžem od Boha vyprosiť, všeličo môžeme od neho dostať, nie? Keď máte vieru a môžete vymodliť veci, no tak, Pane, prosím, prosím, prosím, ale poznanie Boha je viac ako, Pane, prosím, daj. Poznanie znamená, že s ním mám nejaký kontakt a že ho poznávam. Takže to je niekoľko dôležitých pojmov, o ktorých z každého sa, ako sa by som sa neviem vyjadriť. Hej. O každom z nich sa dá veľmi hlboko uvažovať a myslím si, že keď prídeme k Biblii a chceme ju otvoriť a vidíme, že za čo sa Pavel modlí, tak rozumieme, že čo je pre nás najdôležitejšie a môžeme otvoriť srdce pre túto prácu Svätého Ducha. Tak to funguje. Ne? Pavel sa za to modlí, ja sa za to môžem modliť. Keď sa za niekoho modlím, tak viem, že toto je dôležité. A pýtam sa, či tieto veci sú pre mňa dôležité. Rozumiete, ak si postavíme iný cieľ, ako má duch Boží v mojom živote, tak môžeme sa vlastne hádať, ako keby s Bohom. On chce niečo iné vo mne robiť, no ale ja si postavím hlavu, že ja vidím kresťanstvo takto. A mne sa zdá, že dnes je veľa takých nejakých kresťanských teológií, ktoré ako keby nastavili inak smerovanie. Je to z Biblie, ale trošku inak zostavené. A potom tá mapa nesedí a dochádza všelijakým omylom. Takže tu je niekoľko pojmov. Tak toto je to, čo sme už hovorili, len schematicky. Hej? Ako sme to robili, tak tu máme tie tri pojmy. Kráčať, páčiť sa, rásť, alebo štyri, rásť a poznať Boha. To, čo som tam hovoril, je kategorizácia, dali sme to nejaký teologický a biblický taký, že kolóniek. Hej? Hľadali sme iné biblické učenie, to sú tie paralelné miesta, alebo môžete si otvoriť na tú teológiu, paralelné texty, študijné pomocky, tak ja neviem, keď máte slovník biblický, ja samozrejme, keď mám gréčtinu, tak používam grécky text a grécky slovník, ale môžete mať iné študijné pomocky, kde nemusíte používať priamo grécky text. No a tu sú nejaké texty, ktoré som už tam citoval, ale čo je 1. Korintským 16.22, tam som nemal, tu ho mám napísané, tam je, to je negatívny text, kde apoštol vyčíta Korintianom, je v 16. kapitole, som už tam citoval, ale čo je 1. Korintským 16.22, tam som nemal, tu ho mám napísané, tam je, to je negatívny text, kde apoštol vyčíta Korintianom, je v 16. kapitole, že niektorí z vás nepoznajú.

že to bude 15, ale nejak. Alebo je to úplne zle napísané. Aha, to je o vzťahu, hej. Hej, to je 16.22. Tak je to dobré, ale nie je to to, čo som myslel. To je, by malo byť tu, hej. Takže 16.22 je o vzťahu, o tom, že milujem Pána. A tu by mal byť text, ktorý je v 15. kapitole, ale neviem teraz, kde je. Tam je napísané, že píše apoštol Pavel Korinťanom, že na vaše zahambenie hovorím, niektorí z vás nepoznajú Boha. A to nepoznajú Boha, to znie veľmi zaujímavo a tak by som povedal nebezpečne, pretože ako kresťania môžu nepoznať Boha? Čo to znamená, že nepoznajú Boha? Zrejme ide o nejaké hlbšie poznanie, nejde o to, že nie sú spasení, pretože tak by povedal, niektorí z vás nie sú kresťania a už nie sú z vás. Hej? Proste, rozumiete, v momente, keď nie sú kresťania, tak už im to list nepatrí, pretože list je písaný kresťanom. Ale môže kresťan dospieť k situácii, keď nepozná Boha? Keď mu je Boh so svojou láskou, so svojím milosrdenstvom a všetkým cudzí? No môže, pretože môže žiť úplne na inej báze, ako je Boží charakter. No, to je veľmi nebezpečné. Nemám to, tu je to v 15. kapitole. Toto 16.22 je vzťah, kde on hovorí, ak niekto nemá rád Pána Ježiša, nech je zlorečen. Takže až tak ďaleko ide Pavel tu v tomto verši, že hovorí, ak teda tam nie je láska k nemu. To kráčanie, ja som tu citoval prvý list Jánov 2.6, môžeme ísť hľadom ďalej. Tu som ten biblický výklad urobil do nejakej osnovy. Tak si ukážeme celú osnovu, aby sme to videli. Hej. Takže to, čo som tam nahodil do nejakých pojmov, hej, a môžeme zoradiť do nejakej osnovy. Hej. Keď chceme niečo prezentovať, aby to išlo od niekiaľ niekam. A tá osnova tu vyzerá tak, že chodenie, to je život kresťana, je hodný Krista. Prvý list Jánov 2.6, tam je napísané, že kto hovorí, že zostáva v ňom, musí tak, ako on žil, aj on aj sám žiť. Tak to je norma. Žijem ako Kristus. Je to norma pre mňa? To je norma pre nás. Teda, on hovorí, ak to nie je tak, tak klame. Sám seba klame. A znovu tu môže zaúradovať falošná pokora. No kto môže byť ako Kristus? No nikto. Hej? Tak to bol dokonalý človek, Boh. No ale Ján asi vie, čo hovorí. Hej? Že on keď postaví takúto normu, tak on chce povedať, nie to, že budem preserobiť to, čo Ježiš robil, všetky zázraky a ja neviem, sú cíl, moci, ktoré on prejavoval. Ale o ňom je napísané v Jánovi v 1. kapitole 14. verši, že bol plný milosti a pravdy. A to už nie je také nemožné, aby som ja vždy všetkým udeľoval milosť. Ne? Kresťania veľmi ľahko zastanú plný súdu. Ne? Všade okolo seba vidia problém a na každého vedia povedať, čo zle robí. Ne? A nedopátrate sa u nich milosti k nikom. Alebo už keď veľmi prosíte, tak potom vám udelia milosť. Ježiš bol plný milosti, to znamená, kohokoľvek videl, a všetci boli hriešnici, a u všetkých vedel, čo zle robia. Pamätáte si? Nepotreboval, aby mu niekto hovoril, čo je v človeku, lebo on vedel, čo je v ktorom človeku. Napriek tomu nebol sudca všetkých ľudí, ale bol milosrdný ku všetkým ľuďom. A keď som k vám milostivý, tak vám automaticky odpúšťam a vidím vás pozitívne. Sú kresťania takéto, dokážem to? No nemyslím, že je to až také nemožné. Že ja viem, že som ja hriešník, takže automaticky vás všetkých prepúšťam zo súdu. V mene Božom. Samozrejme, to neznamená, že už máte všetko odpustené, lebo odpustené môžete mať až potom, keď si to vybavíte vy s Bohom. Takže to ešte nie je vybavený váš hriech. Ale pokiaľ ide o mňa, ja môžem byť milostivý ku všetkým, plný milosti a zároveň pravdy, netváriť sa, že všetko je v poriadku. Milosť a pravda podľa 85. žalmu, 11. verš,
že milosť

0: pravda sa stretnú. Ne? Prosím? A potom je tam ďalej, že sa boskajú. A to je nádherný verš. Milosť a pravda sa stretnú. To je u Ježiša. Bol plný milosti a pravdy. Takže nepostavme si, keď mám byť ako, mám chodiť ako Ježiš. Mám tak žiť. Tak teraz, ak si postavím takú normu, hej, mám obetovať život za niekoho, alebo čo, tak sa vydesím a poviem, to sa nedá. No tak Boh to teba nežiada, predbežne, môže to raz žiadať, ale predbežne si nepostav, že zajtra mám, neviem čo, skriesiť mŕtvého Lazara, to je, alebo čo. Ak si toto postavíš, tak si diabol oklamal a chce ti dokázať, žiť ako Ježiš nemôžeš, takže žij ako chceš. Ale postav si, máš byť ku všetkým ľuďom milosrdný, lebo si dostal odpustené hriechy, tak som všetkých prepustil do súdu. Štve ma, čo vidím, robia, ja neviem, politici. Štve ma, čo robí sused. Štve ma, čo v aute niekto robí, lebo nesprávne ma predbieha a ja idem soptiť. Štve ma to. Odpúšťam. Buď plný milosti. Aj pravdy. Zase, keď treba pravdu, tak mu to poviem. Hej? A to je všetko v poriadku. Všetci sú dobrí. Pravda je pravda, ale v mojom srdci nie sú. Ťažké? No je to ťažké, ale je to možné byť plný milosti a pravdy. Každému kresťanovi je to možné. A keď týmto začnete, tak zistíte, že áno, dá sa žiť, ako žil Ježiš. Nie na tej úrovni, ja neviem, čo on robil, ale milosrdenstvo chcem a nie obeť. Viete čo, ako by sa zmenila atmosféra v cirkvi alebo vo svete, keby všetci kresťania boli milosrdní, jednotky. To by nebola pravda. Pravda je pravda, ale odpustenie je niečo iné. To je zázrak kresťanstva. Milosti a pravd spolu. Takže to je napríklad jedna vec, hej, ako žiť. Samozrejme, život je zložitá otázka. Nevidíte na mňa s nejakým iným, ja to neviem vyriešiť. Ja mám Boha, ktorý to vie vyriešiť u mňa a vie to vyriešiť aj u vás. Hej? On je živý, to nie je... Kresťanstvo nie je súbor predpisov, ktoré... Spýtajte sa, ja vám nájdem paragraf, že ako to u vás bude vyriešené. Ja neviem. Ale Boh vie. Vzťah k Pánovi, tam je to slovo, ja som vám o tom niečo hovoril, páčiť sa, to je veľmi silné slovo, ktoré hovorí až teda v gréčtine v raji je používané až do takej negatívnej miery, ako keby ste hovorili o nejakom službičkovaní, ne? Alebo podlízavosť. Viete, čo je podlízavosť? Ne? Lebo niekedy používame slovo petolizačstvo. My takéto slova nemáme radi, ani to nie je dobré, ne? Voči ľuďom. Lenže tu je toto slovo použité voči Pánovi a chce sa ním vyjadriť, že voči Pánovi neexistuje žiadna poníženosť, ktorá by bola prílišná. Ne? Voči človekovi sa vždy máte správať ako voči človekovi. Keď mu slúžite, tak mu slúžite, pretože vám to Boh prikázal, a nie pretože človek je vašim pánom. My keď slúžime ľuďom, tak im neslúžime ako pánovi, v tom zmysle, že oni sú páni, ale ako pánovi, pretože nám to pán rozkázal a my proste ho poslúchame. Je to jasné? Preto Biblia hovorí, že nebuďte otrokmi ľudí. Že slúžte ľuďom, ale nebuďte ich otrokmi. Lebo ľudia radi vás zotročia, a kresťanom sa to niekedy stáva, že ich niekto zotročí, pretože kresťan ten nikdy nemôže povedať nie, ak povie nie, no tak už nie je kresťan. No tak hlavu do chomúta a ťahaj. A keď hľadáte v Ježišovom živote, nájdete, že niekedy povedal veľmi jasne nie. A zdá sa, že párkrát aj niekoho poriadne vytočil. Tým, že povedal nie. Hej. Ja rád spomínam ten prípad, keď povedal k tomu človekovi, ktorý chcel, aby rozdelil majetok. A kto mňa ustanovil za sudcu vám babi? Alebo Peter prišiel nad ránom a vraví, pane, tam máš zhromaždenie chorých, poď uzdravovať. On vraví, ja som poslal, aby som išiel kázať. A mne chváli pán. Čo by si spravil, Janko, keby tak Ty si tuto mal ľudia, aby som povedal, vieš čo, to teraz ja idem inde. Asi by si by to spočítal potom, ne? Proste keď... Ale Ježiš to urobil. On nebol otrokom tých ľudí, ktorí uzdravoval. Uzdravoval ich preto, lebo slúžil vyššiemu. A to je model pre nás. My máme ľudí mať radi a nikdy im nerobiť napriek. Ale niekedy existuje vyššia poslušnosť ako to, čo od vás chce niekto a nárokuje si to od vás, lebo vy ste kresťan, tak keď ja o teba pýtam, tak mi musíš dať. Keď chci požičať, tak mi musíš požičať. Keď ti vylepím jedno, tak musíš druhé nastaviť. To nie je pravda. Toto nie je kresťanský život. A tu je teda toto a tá absolútna odovzdanosť, nie opáčení sa ľuďom. Galatianom 1.10, tam Pavel hovorí, že nechcel sa páčiť človeku. A Filipským 3.10 je o tom, že chce poznať Ježiša. Takže ten vzťah k Ježišovi je takýto absolútne ponížený, bezvýhradný, to, čo sa voči ľuďom nehodí. Ani v tom gréckom slove sa to nehodí, ja ho ani neviem preložiť. Tam je páčiť sa, ale to je hlbšie ako len páčiť sa. Tam je úplne, proste sa odovzať Pánovi úplne na, bez akéhokoľvek zvyšku. Bez rezervy. Hej. Keď máme vzťahy s ľuďmi, tak vždy máme nejaké rezervy, nie? Že trošku sa držíme mimo. Niekedy, keď sa niekto zamiluje, tak je úplne hej, bezhlavo zamilovaný, ale vieme, že to buď dlho nevydrží, alebo nesedí celkom však. Či sedí? Ako vieme to obdivovať možno niekde vo filme, ale vieme, že tam treba trošku aj rozumu vždy, však človek je človek. Ale Ježiš nie je človek v tomto zmysle. Ježiš je človek, sláva Bohu, je to človek a Boh v jednej osobe, ale nie je to len človek, ktorému by sme mali mať rezervu. A mať rezervu voči Ježišovi je návod na nešťastie. Tú rezervu diabol využije. Tak máš rezervu voči Ježišovi, že páne, tak toľko to, ale vieš, ja ešte mám aj nejaké vlastné plány, ja mám ešte aj vlastný život, ja ešte mám niečo aj, čo ja chcem, tak to na tom bude diabol vždy dačo vyrábať, čo bude proti tebe. Takže vzťah k Pánovi je absolútna odovzdanosť, páčenie sa, ale najvyššie dobro je poznať Boha, už som tiež o tom hovoril, ale tu je to zadelené do tej osnovy. Večný život je, Jan 17.3, to je večný život, aby poznali teba. A Jan 17.26, posledný verš, je, aby láska, ktorou si ty mňa miloval, bola v nich. To je niečo neuveriteľné. Tam v tej 17. kapitole Jána, tam sú také výroky, že niekedy vám rozum zastane. Aby boli tak jedno, ako my sme jedno. Už ste si to niekedy všimli? Jednota medzi kresťanmi je taká tajomná, ako jednota Božej Trojice. Samozrejme, že nie je tak bytostná, ak chcete, ontologická, ale čo sa týka lásky, čo sa týka vzťahu, je tak hlboká, ako medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom. A nad tým môžete len zastať a uvedomiť si, že poznanie Boha, toto najvyššie dobro, to nás čaká na večnosti. Na večnosti sa nebudete nudiť, lebo Boha sa nedá úplne poznať a bude večnosť trvať, kým vôbec dá, čo budeme o ňom vedieť. A vždy budeme vedieť nekonečne málo oproti tomu, čo sa dá vedieť. A to možno bude za pár... Ja neviem čo. Dajte si tam čo chcete. Ale keď to príde, sa vám bude zdať, že to bola chvíľa. Se nám sa zdá, že kto vie, kedy to bude, ale... potom si povieme a dúfam, že tam budeme spolu a si povieme, že však vtedy sme tam o tom hovorili, aj keď neviem, či sa o tom bude hovoriť, lebo zjavenie je napísané, že a prvé veci sa už nebudú spomínať. Tak čo to znamená? Ja neviem, možno, že sa nám ani nebude chcieť hovoriť o tom. Ja neviem. Tešíte sa na to? Bude zaujímavé, nie? Ale z toho žijeme, že sa chystáme na to. A preto pracujeme, preto sa modlíme, preto žijeme, lebo za chvíľu to bude. Ja už či to bude za mladí ľudia 50 rokov, alebo starší, ja neviem koľko, nech žijete 100 rokov, ale dá sa, že sa chystáme už na odchod. No. Dobre, tak poďme ďalej. To je najvyššie. A teraz na osobnú aplikáciu. Tak dajme si niekoľko otázok. Považujem za možné páčiť sa Pánovi? Ak chcete prežívať plnosť kresťanského života, tak musíte pripustiť, že sa mu môžete páčiť. Diabol sa snaží dosiahnuť presvedčenie, že my sme tak neschopní, tak zlí, tak proste nemožní, že Pánovi sa nemôžeme páčiť. Len viete, ak toto si pripustíme, tak znie to úžasne pokorne. Znie to akože, wow, hej, to je pokorný kresťan. Len má to tú čertovú stránku, že potom ani neviem veriť, že vám chce som mať so mnou spoločenstvo. No na čo som mu? Čo máte pocit? Máte pocit, že Pán niečo z vás má? No to dobre, ale to je konanie, ale čistý rozhovor s ním. Že chce byť s nami z očí v oči. Chce? Čo má z toho? No, radosť. Veríš tomu? Sláva Bohu. Ale to nie je také jednoduché. Ja sa musím priznať, že to pre mňa nie je jednoduché. Ja som si myslel, že pokora je v tom, že si poviem, tak zo mňa aj tak nikto nič nemôže mať, tak nech ma znesie. Hej. Budem rád. Viete, tam je aj napísané, že lepšie je na prahu tvojho domu. No, tak budem zametať aspoň niekde. No, dobre, to je v pohode. Hej. Tak dobre, si pokorný, chceš zametať. A OK. Metli nie sú, lebo zlatý prah netreba zametať. No, tak to sú pekné žarty o večnosti, ale princíp je, že máme bojovať o to, aby v srdci sme vnímali, že Boh z nás má radosť. A nie preto, že my sme, ja neviem, aký výkon podali, ale preto, že si nás kúpil a že do nás vložil svoju prirodzenosť a že na nás pracuje. Všetko, čo je nie v poriadku, to odsekáva, pracuje na tom, proste priebežne to čistí, ale v princípe nás má za svoj. A to je najkrajšia, najvyššia radosť kresťanského života. Že sa tešíš z neho. Nie zo skutkov, nie ja neviem, z čoho, minulosti alebo budúcnosti, ale z toho, že s ním máš spoločnosť. A to je tajomstvo, to je najvyšší cieľ kresťanského života, ale podmienka je, že považuješ za možné sa mu páčiť. Že z toho on má radosť. A ak to tam nie je, čo ja musím priznať, že ja, to je môj problém. Aby som bol úprimný, tak toto je jeden z mojich kresťanských problémov. Keď som mal pocit, tak to radšej pokorne, hej, nie. A tak. Dobre. Aký vzťah má moja viera, do zátvorky teória, k môjmu životu medzi ľuďmi? Praxi. Myslím, ja mám nejakú predstavu, nejaké čítanie Biblie, nejaké modlitby, ale to, na čo sa apoštol Pavel modlí v tejto modlitbe, je o život, o kráčanie, nie o názory. Samozrejme, začína to poznaním Božej vôle, pamätáte si? Poznanie, moc, emócie, hej, vďačnosť, ale život. Pretože to poznanie Boha je absolútne závislé na prežívaní Boha. Ten život, ktorý my máme realizovať, to nie je náš život. To nie sú naše rozhodnutia. Samozrejme, že sa to prejaví našimi rozhodnutiami. Teraz nám jazyk sa nedostáva, hej? Pretože my ťažko vieme rozprávať naraz o ňom a o nás. Hej? Ak začneme naraz, tak to bude vyzerať ako New Age, nejaké, hej, že bla bla. Keď hovoríme o sebe, tak to vyzerá, že my sme takí svätí a takí úžasní. Keď hovoríme o ňom, tak to vyzerá, ako keby my sme boli nuloví. Kresťanstvo je taký zázrak, že sa nedá dať do nejakej ľahkej reči. A to je dôkaz, že je to Boží zázrak. To, že si kresťan, že ty robíš rozhodnutie, ale vnímaš, že to je jeho moc a že to žiješ, to je zázrak. To je život Boží v tebe. A to preto sa oplatí čítať, uvažovať nad Bibliou, pretože keď sa toto nám začne odvíjať, tak sme nadšení a proste chválime Boha. Hej? Takže tá viera, ktorú budujem tým, že čítam Bibliu, modlím sa a učím sa musí prejaviť v živote medzi ľuďmi, lebo tam, kde cítim túto energiu Božiu, Ducha Svätého, tak tam poznávam Boha, tam sa dostávam do toho, že zisťujem, kto vlastne Boh je vo svojej akejsi podstate. Neviem to vysvetliť, to, čo som vtedy hovoril už pred chvíľou, že nevieme to vysvetliť, ako je Boh spravodlivý a láskavý a starostlivý, o všetkých sa stará, neustále na všetko dohliada. Napriek tomu, keď sa na to pozrieme, tak to vyzerá ako niečo neuveriteľné dnešné. Ale keď začneš žiť, ako Ježiš žil a začne sa to realizovať, tak sa ti to začne odkrývať. Tento problém, najväčší problém s Božou spravodlivosťou majú ateisti. Prečo? To je veľmi zaujímavé. Niekedy si o tom rozmýšľam. Neverím Boha. Akého Boha neveríš? A teraz vám veľmi presne opíšu, aký je Boh. Podľa nich.
1: Židovského polivia.
0: No, však všelijaké. Ale rozumiete, vám opíšu, že aký to je. A vy zistíte, že takého ani ja neverím. Ne? Samozrejme, že takého Boha neverím, lebo to nie je Boh. No na to, aby si veril skutočného Boha, potrebuješ žiť jeho srdcom. A ak si dovolí žiť bez jeho srdca, tak ten Boh sa ti odcudzí. A v momente, keď nám je odcudzený, tak svet nám začne definovať Boha. A Boh, ktorý je definovaný svetom, to je diabol. Keď Božie vlastnosti odvodzujeme z toho, ako vyzerá svet, ako sa ľudia správajú, koľko je na svete bolesti, nespravodlivosti a tak ďalej, tak nedôjdeme k tomu, že aký je Boh, ale aký je Satan. A nazveme to Boh a to je najväčšia nespravodlivosť voči Bohu. A žiaľ, že aj kresťanom sa to stáva, ak teóriu neuvádzajú do praxe. Takže to je o poznaní Boha, ktoré je hlbšie ako nejaké reči. Ako mi znie výraz konať dobré skutky u odzovka? Je to príkaz alebo dar? Ak je to príkaz, tak dobré skutky sú v mojej mysli skutky zákona. Ak je to len rozkaz, samozrejme, že to aj príkaz. Ale ak je to len príkaz, len rozkaz, tak je to zlé. Ale ak vnímam, že to je prirodzený výron života, ktorý mi Boh daroval, teda nemôžem inak ako chcieť dobre a robiť dobre, pretože Boh mi dal život, ktorý sa takto prejavuje, tak v tom prípade je to cieľ môjho života, je to prinášanie ovocia. Je to prirodzené, že jabloň priniesie jablko, a vrba nie. A posledné, myslím, že to je posledná výzva. Porovnaj svoje poznanie Boha v súčasnosti s poznaním pred rokom dvoma. Dvomi? Ako je správne, pani učiteľka? Dvoma či dvomi?
1: Dvojtva.
0: Dobre, tak ja mám dvoma. Hej, či rastieme? To je otázka rastu. Hej? Tam je, aby ste rástli. No a ako som vám ukazoval o tom hermeneutickom kruhu, tak nakoniec sa vraciame k textu. Hej, toto sú tie veci, čo sme robili. A ešte si prečítame text. Takže 10. verš hovorí, a ja teraz skúsme to, čo sme počuli, dať dohromady do toho čítania, hej, lebo my chceme sa vrátiť k Biblii. Ja, ak som vravel niečo, čo tu nie je, tak to potrebujeme zabudnúť. My text chceme vykladať a text lepšie rozumieť. Aby ste chodili hodný pána, hej, chodili, žili tak, že reprezentujeme pána. Pán, ktorý nás vlastní, ktorý nám dal svoje meno. Na jeho úplnú ľúbosť, hej, to znamená to páčenie sa, že úplne som odovzdaný bez rezervy. Hej, na úplnú to znamená, že nie je tam žiadne uzavretie, že no tak odtiaľ potiaľ, také nič. Prinášajú z ovocie v každom dobrom skutku. Ovocie prirodzené, niečo nie je, že musíš, ale je to proste jeho dielo vo mne. Každý dobrý skutok, akýkoľvek, mohli by sa povedať, čokoľvek, rastú z poznaní Boha. To poznanie sme hovorili, že ide o viac ako poznanie o vôle, lebo to začína poznanie Božej vôle. Hej? Takže nejde len o tom, že viem, kto je Boh, aký je, ale že ho vnútorne, bytostne poznám, lebo tie túžby, ktoré on má, do mňa vložil. Hej? Tak najlepšie poznáte niekoho, keď máte jeho záujmy, jeho energiu v sebe, jeho postoje, tak zažujete, aha, takto to funguje. Hej. Poznáte Božiu bolesť nad svetom, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo a viete, že to, čo sa deje, Boha viac bolí ako všetkých bytostí. Boh má najviac bolesti na svete. Zároveň platí, že Boh nemôže trpieť. To je jedna z teologických... To je veľmi zaujímavé. Boh je tajomná bytosť a nechcíme ho teraz mi vysvetliť. Ale poznanie Boha je niečo, čo je naša túžba a plán pre večnosť. Slávo. Budeme sa modliť. Pane, povedali sme veľa vecí a Tvoj duch ich vie spraviť reálnymi v našom živote. Predkladáme Ti svoje srdce a to, či žijeme tak alebo inak. Ďakujeme Ti za to, že si plný milosrdenstva a že môžeme počítať s tým, že tak ako si odpúšťal na kríži, tak odpúšťaš aj o svojho trónu. Prosím, aby Tvoje slovo bolo svetlom na náš chodník. Aby sme žili a kráčali, robili rozhodnutia tak, ako nám Ty budeš svietiť a pripomínať svojim duchom. Amen.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: 5.
1: Chcem pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: Keď dvaja anieli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: Prosím vás, páni moji, uchýľte sa do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyte si nohy a včas ráno pôjdete svojou cestou. Oni však riekli: Nie, prenocujeme vonku. Keď však na nich naliehal, uchýlili sa k nemu, vošli do jeho domu a on im vystrojil hostinu. Napiekol nekvasených chlebov a najedli sa. Ešte si však ani nepolíhali, keď mužovia mesta, totiž Sodomy, od chlapca až po starca, všetok ľud až do posledného chlapa, obkolesili dom. Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali. Na to vyšiel k ním Lót do brány, dvere za sebou zavrel a povedal: Bratia moji, nože nerobte nič zlého. Aj hľa, mám dve céry, ktoré nepoznali muža, vyvediem vám ich a urobte s nimi, ako sa vám páči. Len týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tvône môjho prístrešia. Tí však zvolali: Ber sa preč. A dodali: Sám prišiel sem bývať ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz tebe spravíme horší ako im. A veľmi dorážali na muža Lóta a tisli sa bližšie, aby vylámali dvere. Vtedy mužovia načiahli ruky, vtiahli Lóta k sebe do domu a zavreli dvere, ale mužov, ktorí boli pri vchode do domu, malých i veľkých, ranili slepotou, takže nemohli nájsť vchod. Potom mužovia povedali: Koho tu ešte máš? Zaťa? Synov? Céry? Kohokoľvek máš v meste, vyveď ho z tohto miesta, lebo zničíme toto miesto, pretože je naň priveľká ponosa pred Hospodinom a Hospodin nás poslal zničiť ho. Vtedy Lót vyšiel, hovoril so svojimi zaťmi, ktorí si mali vziať jeho céry, a povedal: Vstaňte, výjdite z tohto miesta, lebo Hospodin zničí mesto. Ale jeho zaťom sa zdalo, že žartuje. Keď vyšla ranná zora, anieli naliehali na Lóta a vraveli: Vstaň, vezmi ženu a obe céry, ktoré sú tu, aby si nezahynul pre vinu mesta. Ale on váhal. Vtedy mužovia chytili za ruku jeho i jeho ženu a obe jeho céry, lebo Hospodin ho chcel ušetriť. Vyviedli ho a nechali za mestom. Keď ich viedli, anjel riekol: Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa v okolí Jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul. Ale Lót im odpovedal: Ach nie, pane, aj hľa, tvoj služobník našiel priazeň v tvojich očiach a veľká je tvoja milosť, ktorú si mi preukázal, keď si ma zachoval nažive. Ale na pohorie nevládzem újsť. Mohla by ma dostihnúť pohroma
2: a ja by som zomrel.
1: Tu, hľa, je blízke mesto, tam by som mohol újsť. Je malé. Tam sa chcem zachrániť. V skutku je malé, tak by som ostal nažive. Vtedy mu riekol: Hľa, i v tejto veci beriem ohľad na teba a nezničím mesto, o ktorom si hovoril. Rýchlo tam uteč, lebo kým tam nedôjdeš, nemôžem nič urobiť. Preto sa to mesto menuje Coar. Slnko práve vyšlo nad zemou, keď Lót došiel do Coáru. Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď z neba a zničil tie mestá, celé okolie, aj všetkých obyvateľov miest, aj poľné rastlinstvo. Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na solný stĺp. Abraham vyšiel včas ráno na miesto, kde stál pred Hospodinom, a keď pozrel dolu na Sodomu a Gomoru i na celý kraj okolia, videl, že zo zeme vystupuje dym ako z huty. Keď Boh ničil mestá okolia, rozpomenul sa Boh na Abraháma a vyviedol Lóta z pohromy, keď vyvrátil mestá, v ktorých Lót býval. Potom vyšiel Lót z Coáru a usadil sa aj so svojimi dvoma dcérami v horskom kraji, lebo sa bál bývať v Coáre. Býval s oboma dcérami v jaskyni. Raz povedala staršia mladšej: náš otec je starý a v krajine nie to muža, ktorý by vošiel k nám, ako je to zvykom na celom svete. Poď, dajme sa otcovi napiť vína a ľahnime si k nemu. Tak po našom otcovi zachováme potomstvo. V tú noc sa dali otcovi napiť vína. Potom vošla staršia a ľahla si k otcovi. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala staršia mladšej: hľa, minulej noci som ležela so svojim otcom. Dajme sa mu aj tejto noci napiť vína, potom vojdi, ľahni si k nemu a tak zachováme potomstvo po našom otcovi. Dali sa teda napiť otcovi vína aj tej noci, potom mladšia vstala a ľahla si k nemu. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Tak obe Lótove céry počali od svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moáb, on je praotcom Moábcov až podnes. A mladšia tiež porodila syna a dala mu meno Ben-Ammí. On je praotcom Ammoncov až podnes.

0: nebol daný väčší dar ako dar výkupného za hriech. Budeme oslavovať tento dar milosti po celú večnosť.
1: Ak sa neúmyselne prehreší niekto z pospolitého ľudu tým, že koná proti niektorému príkazu Hospodinovmu, čo sa nesmie konať, a tak sa previní, alebo keď ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie kozu, bezchybnú samicu, ako obetný dar za hriech, ktorý spáchal. Nech si položí ruku na hlavu obete za hriech a nech zareže obeť za hriech na mieste pre spaľovanú obeť. Nech kňaz vezme z jej krvi na svoj prst, nech otrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk z obete spoločenstva, a nech ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Tak nech kňaz vykoná obrad zmierenia. Onen dosiahne odpustenie. Ak prinesie na obetný dar jahňa ako obeť za hriech, prinesie bezchybnú samicu, nech položí ruku na hlavu obete za hriech a nech ju zareže ako obeť za hriech na mieste, kde sa zabíjajú spaľované obete. Potom nech kňaz vezme z krvi obete za hriech na svoj prst, nech potrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk jahňaťa z obete spoločenstva, a nech ho kňaz spáli na oltári spolu s ohňovými obeťami Hospodinovými. Tak vykoná kňaz za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie.
0: Levitikus, 4. kapitola, 27. až 35. verš. Smutná skutočnosť napokon zasiahne každého rodiča. V istom bode, v rannom veku svojho milovaného dieťaťa, spozorujete, ako hriech dvíha svoju odpornú hlavu. Je to samozrejmé a nedá sa tomu vyhnúť. Dúfali ste, že vaše dieťa bude výnimkou, ale ukáže sa, že nie je. Možno odmietne urobiť to, o čo ju poprosíte. Možno skríkne nie, keď jej prikážete niečo urobiť. Možno sa v nej prejaví sebeckosť a hnev. Poznáte dôvod. Vaše dieťa je hriešnik. Nie je to len o tom, že vaše dieťa urobí veci, ktoré sú nesprávne. Nie. Ste konfrontovaní s niečím oveľa hlbším, čo má moc ovládať. Keby išlo len o nejaký občasný problém so správaním, možno by stačilo upraviť správanie. Ale keď sa pozrieme na každú ľudskú bytosť, uvedomíme si, že našim problémom nie je len samotné správanie. My máme problém so správaním, lebo máme problém s našou prirodzenosťou. Nejde len o to, čo občas urobíme. Hriech bez obnovujúcej Božej milosti je to, kým sme. Rodíme sa ako hriešnici, a preto my sami nie sme schopní uniknúť jeho moci a trestu. Mám rád tú dobrú správu z knihy Levitikus. Táto kniha v Božom slove je ako prst, ktorý nám ukazuje, kadiaľ sa uberá Boží úžasný príbeh vykúpenia. Levitikus nás upozorňuje na skutočnosť, že Boh vo svojej nádhernej milosti to myslí veľmi vážne, že zabezpečí vykúpenie z hriechu. Nájde spôsob, ako zaplatiť pokutu za hriech, aby mohlo byť dané odpustenie z milosti. Ak hriech je náš najväčší a najničivejší problém, ktorému nedokážeme uniknúť, tak vykúpenie z hriechu je tá najlepšia správa, ktorú potrebujeme počuť. Ak rozumiete tomu, že každý hriech je priama vzbúra voči Bohu, potom dar vykúpenia je pre vás oveľa vzácnejší. Hriešnici urážajú Boha nespočetnými spôsobmi. Napriek tomu Boh koná s láskou, ktorá je až príliš nádherná a nedá sa vyjadriť slovami, aby nás vykúpil z hriechu. Levitikus 4. kapitola používa jedno vyjadrenie trikrát. Tak vykoná kňaz obrad zmierenia za neho. A on dosiahne odpustenie. 4. kapitola, verš 26, 31 a 35. Sú to nádherné slová plné nádeje. Existuje nádej pre nás. Nezáleží na tom, ako pevne sa nás drží nejaký hriech a nezáleží na tom, akými temnými cestami sme sa uberali. V týchto slovách máme uistenie, že absolútne svätý Boh robí cestu pre nás, úplne hriešných ľudí, aby bola zaplatená pokuta za hriech a náš záznam vymazaný. Ale existuje ešte niečo. V týchto slovách nachádzame zasľúbenie, že príde najvyšší veľkňaz, Ježiš. On má byť tá posledná obeť na úplné splatenie nášho dlhu a dokonalý prostriedok na získanie večného odpustenia. Akú lepšiu správu by ste mohli počuť? Zamyslime sa. Ako obete opísané v tejto pasáži poukazujú na Ježišovu obeť? Modlíme sa. Milostivý Pane, vyznávam Ti svoje hriechy. Každý deň porušujem Tvoj zákon myšlienkou, slovom a skutkom. Ale ďakujem Ti za Ježiša, ktorý trpel a zaplatil večnú pokutu za môj hriech namiesto mňa. Naplň moje srdce vďakou za Jeho obeť. Len skrze Neho môžem prísť k Tebe v modlitbe. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Druhá kapitola.
1: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prímluvné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých nadriadených, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, svedectvo to vo vopred určenom čase. Kvôli tomu som ja bol ustanovený za zvestovateľa a apoštola, pravdu hovorím, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste, pozdvihujúc sväté ruky bez hnevu a sváru. Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom, s cudnosťou a zdržanlivosťou, jednoduchým účesom, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú tým, čo sluší ženám, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti, totiž dobrými skutkami. Žena nech sa učí v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom. Žena sa má správať ticho. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena, zvedená, dopustila sa priestupku. Bude však spasená rodením detí, ak zostanú vo viere, v láske a v posvetení so zdržanlivosťou.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktorý pre vás autorsky pripravuje Pavel Steiger. Inšpiráciou k nášmu spoločnému uvažovaniu je kázanie Pána Ježiša na vrchu, ktoré nájdeme v 5. a 6. kapitole Matúšovho evanjelia. V minulej relácii sme skúmali prvé verše 5. kapitoly a tému Chudoba ducha. Stručne povedané, každý prirodzený človek, ktorý sa spolieha sám na seba, o chudobe vlastného ducha nič nevie. Podobne nechápu chudobu ducha ani nábožensky založení ľudia. Žijú z vlastných skutkov a nie sú ochotní zbaviť sa zákonického prístupu k viere. Spomínate si, keď sme hovorili, že do Božích záchranných člnov sa tlačia všetci tí, ktorí sa spoliehajú sami na seba a svoje zásluhy? Pripomeňme si tie ťažké bremená, ktoré ľuďom, bohatým v duchu, nedovoľujú prejsť úzkou bránou a oddeľujú ich od Boha. Sú to poprvé svetskosť, čiže pýcha, podruhé telesnosť, čiže hriešne návyky, potretie sebestačnosť, ktorá pramení z majetku, a poštvrté vlastné názory, ktoré sa najviac prejavujú ako neposlušnosť. Podľa sveta, ľudia bohatí v duchu chcú mať podiel na Božom požehnaní, ale svojim postojom v podstate hovoria: Ježišu, všetko som zvážil a prichádzam, pretože chcem spoznať pokoj, šťastie a záchranu, ktorú ponúkaš. A ja chcem mať podiel v tvojom kráľovstve. Nechcem ísť do zatratenia. Takých nábožensky založených ľudí, ktorí chcú robiť s Bohom výmenný obchod, niečo za niečo, je mnoho. Vidíme ich aj v cirkvi. Prichádzajú a odchádzajú. A odchádzajú preto, že nemajú záujem o Boha, ktorý by im mohol zmeniť celý život. Chcú žiť ďalej podľa svojich predstáv. Majú záujem len o životnú poistku bezpečnejšieho života.

Uveďme si ďalší príklad. Každý bez výnimky sa modlí, keď mu tečie do topánok. Ale ako náhle nebezpečenstvo alebo skúška pominie, idú ďalej svojou cestou. Človek, ktorý Boha volá len v núdzi, pred ním vlastne len kľučkuje. Ďalej zviera v ruke všetky tromfy nezávislosti. Taký človek nechápe, že Boh zachraňuje iba holý život stroskotanca. Aby sa mohol pridržať záchranného kolesa, musí pustiť všetko, čo ho spája so svetom. Rovnakého omylu by sme sa dopustili, keby sme si mysleli, že nám stačí zbaviť sa všetkého, čo máme, a odísť meditovať preč, ďaleko od ľudí, kde budeme čakať na súdny deň. Zase by sme brali spásu do vlastných rúk, zase by sme sa spoliehali sami na seba. Naša viera a snaženie by boli rovnako márne ako všetky náboženské úkony farizejov a sadúcejov. Starostlivo skúmajme svoje duchovné hodnoty. Kto alebo čo je v našom živote na prvom mieste? Najlepšie spoznáme chudobu ducha vo vzťahu k svojmu životu a hriechom. Uznali sme pred Bohom i pred sebou, že sme duchovní stroskotanci a Bohu nemáme čo ponúknuť. Zamyslíme sa. Patríme tiež k slušným ľuďom, ktorí nezabíjajú, nesmilnia, nekradnú a snažia sa hovoriť pravdu. Nehovoríte si, robím čo môžem, naozaj sa snažím, alebo inými slovami, mojim životným krédom je zlatá stredná cesta. Pozor, nikto nemôže byť zachránený na základe svojho ja, na základe vlastnej dostatočnosti, na základe svojich dobrých skutkov. Ani jeden celkom slušný človek nepotrebuje záchranu. Záchranu potrebuje stroskotanec, ten, kto prišiel o všetko. Závažnosť hriechu môžeme pochopiť aspoň čiastočne práve skrze chudobu ducha, skrze vyprázdnenie samého seba. Len človek chudobný v duchu vidí, že je v nekonečnom mínuse a preto potrebuje nadprirodzenú pomoc. Iba chudoba ducha, opak osobnej svojbytnosti, postupne odstráni egocentrickosť a povedie nás úzkou cestou do Božieho kráľovstva. Naše znovuzrodenie bolo vykúpené nielen bolesťou a krvou Božieho syna, ale aj jeho smrťou. Keby chudoba ducha končila tu, nemali by sme nádej. Ale my vieme, že Pán Ježiš nezostal na kríži, nezostal v hrobe, ale na tretí deň bol vzkriesený. Jeho víťazstvo nad smrťou je aj naša nádej. Skrze smrť Pána Ježiša Krista sme vzkriesení k novému životu. Prirodzený človek v nás umiera a na svet sa rodí Božie dieťa. Spôsob duchovného znovuzrodenia je podobne bolestivý a namáhavý ako pôrodné bolesti rodičky a sprevádza ho maximálna bolesť i radosť. Duchovne mŕtvy človek je spolu s Kristom vzkriesený.

Vidíte ten priepastný rozdiel medzi Bohom a človekom? Naše znovuzrodenie nie je zapríčinené osobnými zásluhami alebo horlivosťou, ale Božím zľutovaním, zástupnou obeťou samotného Boha Ježiša Krista. Hodnota chudoby nášho ducha spočíva v tom, že nedúfame sami v seba, ale v Hospodina. Sme vydaní Božej milosti a už nepatríme sami sebe. Ten, kto nie je chudobný v duchu, kto zostáva sám sebou, nemôže prijať ani Boží dar spásy. Pokým sa nestaneme chudobnými v duchu, nemôžeme spoznať Boží pokoj ani požehnanie. Sami v sebe sa nemáme čím chváliť. Najlepšie to vyjadril apoštol Pavol. Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 2. list Korinťanom, 10. kapitola, 17. verš. To je naše jediné bohatstvo, jediná istota a chvála. A čo nám takáto životná zmena prinesie? Blaženosť a vnútorný pokoj, ktorý presahuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 12. verš. Chudobní v duchu neočakávajú pozemský blahobyt. Ten nie je zmyslom ich života. Dobre si uvedomujú, že odmenu za ich oddanosť a vieru môžu sprevádzať ťažkosti a prenasledovanie.

Vráťme sa ešte na začiatok Ježišovho kázania na hore a na miesto, kde učil a hovoril k zástupom. V Matúšovi v 5. kapitole čítame: Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch. Na aký vrch? Veď miesto, na ktorom kázal, je len mierny severný svah bez mena nad Galilejským jazerom. Ježiš svojou prítomnosťou posvetil aj mierny svah na vrch. V biblickom kontexte vrch často predstavuje kráľovstvo. Hrady sú na kopcoch, mestá na pahorkoch. Vrch, jeho vyvýšenie nad ostatný zemský povrch, symbolizuje jednak duchovné a jednak politické vyvýšenie. Ježiš na vrchu nad Galilejským jazerom vyhlasoval priamo kráľovský manifest, ktorý spôsobil v srdciach ľudí i náboženských učencov revolúciu. Mesiáš je medzi nami. Nový život s Kristom znamená, že sa necháme viesť a s radosťou prijímame každú službu, ktorú pre nás Boh Otec pripravil. Je koniec pochybovaniu o Bohu a jeho cestách. Slová listu Rímskym nám pripomínajú, že všetko minulé, čo sme činili z vlastnej vôle, a aj keby to boli len samé dobré skutky, neboli prirátané k nášmu dobru. Sami v sebe sme nehodní. Kto však má pochybnosti, keď niečo požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. My silní sme povinni znášať slabosti slabých a nie v sebe mať záľubu. Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na budovanie. List Rimanom, 14. kapitola, 23. verš a 15. kapitola, 1. a 2. verš. Božie slovo nám hovorí, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Podľa týchto slov môžeme vidieť, že prirodzený človek bez viery a z vlastnej vôle nemôže robiť nič iné, ako bez prestania hrešiť. To je pravda, ktorá sa nepáčila náboženskej elite vyvoleného národa a dodnes sa nepáči tým, ktorí si zakladajú na dodržovaní litery zákona, ktorí sa spoliehajú na vlastné sily, na svoje hodnotenie situácie, na svoje schopnosti, na svoju veľkorysosť a štedrosť. Skutky našej slobodnej vôle, ktoré nie sú z viery a nedávajú chválu Stvoriteľovi, Spasiteľovi a Duchu Svätému, sú márne. Pamätajme si, Boh nepotrebuje našu pomoc, pomoc potrebujeme my. Až úplným anulovaním samých seba sa staneme negatívom sebestačnosti. Až potom môžeme byť naplnení Duchom Svätým. A práve v otázkach naplnenia Duchom Svätým panuje mnoho nedorozumenia. Prvý krok k naplneniu je vyprázdnenie svojho ducha. O koľko prospešnejšie by bolo, keby sa viac kázalo a písalo o vyprázdnení ducha, veď naplniť sa dá len to, čo je prázdne. Chápem, že kázanie na tému chudoba ducha nepatrí k tým najobľúbenejším, rovnako by nešli na odbyt knižky s titulmi Ako schudobnieť alebo Ako sa stať nulou. Pokým je naše zmýšľanie o Bohu a spáse ovplyvnené svetskými alebo náboženskými predstavami a podmienené rozumom, schopnosťami, vlastnými skutkami a lipnutím na prejavoch slobodnej vôle človeka, nemôžeme byť naplnení Duchom Božím. Milosť, spása a posvetenie môže byť dané len tomu, kto zomrel sám sebe spolu s Pánom Ježišom na kríži, kto schudobnel sám v sebe, kto je pokorný a skromný, ten sa stane novým stvorením, Božím dieťaťom. Ostatní šikovní, talentovaní a pracovití ľudia, ak sa chvália sami sebou, môžu byť pre svet síce bohatí intelektom i majetkom, ale pre Božie kráľovstvo zostávajú nepoužiteľní. Ten, kto pochopil zmysel Ježišovho kázania na vrchu, musí na svojom živote spoznať dramatickú zmenu. Ak sa nič podstatné nestalo, bol len poslucháčom a nepochopil nič z toho, čo Ježiš v kázaní na vrchu hovoril.

0: 143. žalm. Čuj, Pane, moju modlitbu. O, počúvaj, môj kvíľ. Pre svoju vernosť vyhovej, pre spravodlivosť svoju. Nevchádzaj do súdu so svojím sluhom. Kto zo živých je čistý pred tebou? Hľa, sliedi za mnou nepriateľ, do prachu život mi šliape, do temnôt posiela ma ako medzi mŕtvych. Duch vo mne povedol a srdce hrôzou trpne. Na dávne dni si spomínam, premýšľam o tvojich činoch, o všetkých činoch tvojich rúk. Ku tebe vystieram dlane i dušu ako vyprahnutú zem. Čím skôr ma vyslyš, Pane, duch mi uvedá a neukry mi svoju tvár, aby som mŕtvym nebol podobný. Hneď z rána daj mi poznať svoju priazeň, lebo som v teba uveril. Ukáž mi cestu, po ktorej mám chodiť, veď svoju dušu dvíham za tebou. Od nepriateľov osloboď ma, Pane, pri tebe hľadám záchranu. Nauč ma plniť tvoju vôľu, ty si môj Boh, môj Hospodin. Ty si môj Boh, tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po zemi. Pre svoje meno, Pane, daj mi žiť. Vyveď mi dušu z úzkosti, že láskavý si. Znič mojich nepriateľov a všetkých, čo ma trápia, lebo som tvojím sluhom. Bože môj.
1: Moja duša prahne po tebe ako vyprahnutá zem. Tento žalm je rozdelený na dve časti slovom selach, pozastavenie sa, na konci verša 6. Ide o ďalšie volanie k Hospodinovi kvôli súženiu spôsobenému prenasledovaním. Dávid volal k Bohu: počuj moju modlitbu, rýchle ma vyslyš, vytrhni ma. Očakával, že mu Boh odpovie, pretože Hospodin je verný a spravodlivý. Ďalej sa naliehavo modlil, aby ho Boh zachránil pre svoje meno, reputáciu a spravodlivosť. S Božou vernosťou a spravodlivosťou po našom boku sme chránení po našej pravici aj ľavici. Dávid si bol vedomý svojej vlastnej hriešnosti a hoci naliehavo prosil o vypočutie pri tróne milosti, netúžil stáť pred trónom súdu. Dávid tu opisuje tieseň, ktorá mu spôsobovala veľké trápenie. Spomína na lepšie časy a rozjíma nad Božími dielami. Toto nebolo márne oddávanie sa nostalgii, ale posilňovanie sa v Pánovi. Dávid vystieral modlitbe ruky k Bohu a volal: moja duša prahne po tebe, ako vyprahnutá zem. V druhej časti žalmu pokračuje v modlitbe o záchranu. Volal k Bohu: daj, že by som ráno počul tvoju milosť. Oznám mi cestu, ktorou mám ísť. Ako môžeme počuť Božiu milosť? Nachádzame ju vpísanú do jeho svätého slova, ktoré hovorí k našim srdciam, a vidíme ju v tom, ako s nami milostivo jedná. Čítanie Božieho slova musí byť nadradené čítaniu týchto poznámok. Všimnime si Dávidovo vyjadrenie viery. Lebo na teba sa nadejem, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. K tebe sa skrývam. Potom sa modlí, aby ho Boh vyučil svojej vôli, viedol ho a obživil ho. V živote mnohých ľudí s kresťanským vyznaním je málo túžby alebo smedu po Bohu. Ako je to s vami? Túžite potom, aby ste mali bližšie spoločenstvo so svojim Spasiteľom? Musíte vytrvať v modlitbe, dôverovať len Pánovi a podriadiť sa jeho vôli. Pán Ježiš slúbil, že blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, verš 6.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 8. kapitola.
1: Elízeus povedal žene, ktorej skriesil syna: Vstaň a choď i so svojou domácnosťou bývať do cudziny, kde budeš môcť, lebo Hospodin privolal hlad. Ten prichádza do krajiny na 7 rokov. Žena teda vstala, urobila podľa slov Božieho muža. Odišla aj so svojou domácnosťou a zdržovala sa ako cudzinka 7 rokov v krajine Filištíncov. Po 7 rokoch sa žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa pomoci ohľadom svojho domu a poľa. Kráľ sa práve zhováral so sluhom Božieho muža Gécházím. Žiadal ho: Nože mi porozprávaj o všetkých veľkých činoch, ktoré Elízeus vykonal. Keď rozprával kráľovi, ako vzkriesil mŕtvého, vstúpila žena, ktorej syna vzkriesil, dovolávať sa svojho domu a svojho poľa. V tom povedal Géchází: Pane môj kráľ, toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elízeus vzkriesil. Kráľ sa opýtal ženy a ona mu to vyrozprávala. Potom jej dal kráľ jedného dvorana a rozkázal: Vráť všetko, čo bolo jej, aj so všetkými výnosmi poľa odo dňa, keď opustila krajinu až doteraz. Potom prišiel Elízeus do Damasku. Sýrsky kráľ Ben-Hadad bol chorý, keď mu oznámili: Boží muž prišiel až sem. Kráľ rozkázal Hazaelovi: Vezmi do ruky dar, choď v ústrety Božiemu mužovi a opýtaj sa prostredníctvom neho Hospodina, či sa uzdravím z tejto choroby. Hazael mu šiel v ústrety. Vzal zo sebou dar, všetko, čo bolo vzácne v Damasku, čo sa dalo naložiť na 40 tiav. Keď došiel, zastavil sa pred ním so slovami: Tvoj syn, sýrsky kráľ Ben-Hadad, ma posiela k tebe s dotazom. Uzdravím sa z tejto choroby? Elízeus mu povedal: Choď a povedz mu, áno, uzdravíš sa. Hospodin mi však ukázal, že určite zomrie. Na tom mu tvár strnula, dlho sa naň zadíval a Boží muž sa rozplakal. Hazael sa opýtal: Prečo plačeš? Odvetil: Preto, lebo viem, čo všetko zlé vykonáš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá porozrážaš, ich tehotné ženy rozpáraš. Hazael odporoval: Či je tvoj služobník pes, že by sa dopustil takých veľkých vecí?

Elízeus tvrdil: Hospodin mi vyjavil, že budeš sýrským kráľom. Na to odišiel od Elízea. Keď prišiel k svojmu pánovi, ten sa opýtal: Čo ti povedal Elízeus? Odvetil: Povedal, že sa určite uzdravíš. Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju vo vode a prestrel mu ju na tvár, takže zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Chazáel. V 5. roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jošáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jošáfátov. Keď sa stal kráľom, mal 32 rokov a 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Chodil po cestách izraelských kráľov, ako to robil Achábov dom. Mal totiž za manželku Achábovu dcéru. Robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, ale Hospodin nechcel vyhľadiť Júdu kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi, ktorému zasľúbil, že jemu i jeho synom dá svetlo po všetky časy. Za jeho čias sa Edomci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa. Vtedy Jehórám prešiel do Cáíru a všetky vojnové vozy s ním. V noci vstal i s veliteľmi vojnových vozov a porazil Edomcov, ktorí ho obklúčili. Ľud utiekol do svojich stanov. Tak sa vymanil Edom z judského područia až do tohto dňa. V tom čase odpadla aj Libna. Ostatné Jehórámove činy, ako aj všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Jehórám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k jeho otcom v meste Dávidovom. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazia. V 12. roku izraelského kráľa Jóráma, syna Achabovho, kráľom sa stal judský kráľ Achazia, syn Jehórámov. Achazia mal 22 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval 1 rok v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atália, dcéra izraelského kráľa Omrího. Chodil po cestách domu Achábovho a konal to, čo sa nepáči Hospodinovi, ako dom Achábov. Bol totiž zaťom Achábovho domu. Šiel aj do boja s Jórámom, synom Achábovým, proti sýrskému kráľovi Chazáelovi pri Rámot Gileáde. Sýrčania vtedy poranili Jóráma. Kráľ Jóram sa vrátil do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania pri Ráme v boji so sýrským kráľom Chazáelom. Achazia, syn judského kráľa Jehóráma, zišiel navštíviť Achábovho syna Jóráma do Jezreelu, lebo bol chorý.

144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty bojujúčil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy, nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu. A rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí. Šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 9. kapitola.
1: Prorok Elízeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu: opáš si bedrá, vezmi si do ruky tento krčach s olejom a choď do Rámot Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jehúva, syna Nimšího, syna Jošáfáta. Keď vojdeš, vyvolaj ho spomezi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmi krčach, vylej mu olej na hlavu a povedz: takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč. A tak ten prorocký sluha šiel do Rámot Gileádu. Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa: mám ti niečo povedať, veliteľ. Jehú sa opýtal: ktorému z nás? Odvetil: tebe, veliteľ. Vstal teda a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal: takto vraví Hospodin, Boh Izraela, pomazal som ťa za kráľa nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom. Vyhladíš dom Achába, svojho pána. Tak pomstím na Ízebele krv svojich služobníkov, prorokov i krv všetkých služobníkov Hospodinových. Zahynie celý dom Achábov. U Achába vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. S domom Achábovým naložím ako s domom Járobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achíjovho. A Ízebelu budú žrať psi na poli Jezreelskom a nebude ju mať kto pochovať. Na to otvoril dvere a ušiel. Keď Jehú prišiel k služobníkom svojho pána, opýtali sa ho: či je všetko v poriadku? Prečo prišiel tento pometenec k tebe? Povedal im: poznáte toho človeka i jeho reč. Oni na to: to je lož, len nám to povedz. Vtedy povedal: toto a toto mi vravel. Takto vraví Hospodin, pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Na to sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jehú sa stal kráľom. Tak urobil Jehú, syn Nimšího, syna Jošáfáta, sprisahanie proti Jórámovi. Jórám aj s celým Izraelom držal stráž vtedy v Rámot Gileáde proti sýrskému kráľovi Hazáelovi. Potom sa kráľ Jórám vrátil do Jezreelu, liečil sa z rán, ktoré mu spôsobili Sýrčania, keď bojoval so sýrským kráľom Hazáelom. Jehú vtedy povedal: ak je to vašim želaním, nech nevýjde z mesta zbeh oznámiť to v Jezreeli. Potom Jehú nasadol na voz a odišiel do Jezreelu, lebo Jórám ležal tam. Aj judský kráľ Achazia zišiel navštíviť Jóráma. Keď strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehúvov sprievod, hlásil: vidím sprievod. Jórám rozkázal: vezmi jazdca a pošli im ho v ústrety. Nech sa opýta, či prichádzajú v pokoji. Jazdec im šiel v ústrety a vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú ho zahriakol: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. A strážny hlásil: posol došiel až k ním, ale sa nevracia. Na to poslal druhého jazdca. Keď ten došiel k ním, vravel: kráľ sa pýta, či prichádzate v pokoji. Jehú povedal: čo teba po pokoji? Obráť sa a poď za mnou. Opäť hlásil strážny. Došiel až k ním, ale sa nevracia. Uháňajú tak, ako uháňa Jehú, syn Nimšího, lebo sa ženú bláznivo. Vtedy Jóram rozkázal: zapriahni. Keď zapriahli do jeho voza, vytiahol izraelský kráľ Jóram s judským kráľom Achaziom, každý vo svojom voze. Šli v ústrety Jehúdovi. Stretli sa na poli jezreelského Nábota. Keď Jóram videl Jehúa, opýtal sa: prichádzaš v pokoji? Odvetil: čo za pokoj môže byť dovtedy, kým trvajú smilstvá tvojej matky Ízebel a jej mnohé bosoráctva? Na to sa Jóram obrátil, dal sa na útek a zavolal Achaziovi: zrada, Achazia. Ale Jehú natiahol luk a zasiahol Jóráma medzi ramená, takže mu šíp prešiel srdcom a on klesol do voza. Potom povedal svojmu dôstojníkovi Bitkarovi: zdvihni ho a hoď na pole jezreelského Nábota. Lebo pamätaj, že Hospodin nad ním vyniesol takýto výrok, keď sme spolu jazdili za jeho otcom Achábom: zaiste som videl včera krv Nábotovu a krv jeho synov, znie výrok Hospodinov, a odplatím ti na tej istej roli, znie výrok Hospodinov. Teraz ho vezmi a hoď na tú roľu podľa Hospodinovho slova. Keď to videl judský kráľ Achazia, dal sa na útek smerom k Bét Haggánu. Jehú ho prenasledoval a rozkázal: aj jeho zabite. Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr, ktorý je pri Jibleáme. Utiekol síce do Megidda, ale tam zomrel. Jeho služobníci ho zaviezli do Jeruzalema. Pochovali ho v meste Dávidovom, v jeho hrobke k jeho otcom. Achazia sa stal judským kráľom v 11. roku Jóráma, syna Achábovho. Keď Jehú prichádzal do Jezreelu, len čo sa o tom Ízebel dopočula, nafarbila si oči líčidlom, upravila si hlavu a pozerala sa z okna. Keď Jehú vchádzal do brány, zvolala: dobre sa vedie Zimrímu, vrahovi svojho pána? Zdvihol tvár k oknu a opýtal sa: kto je so mnou? Kto? Na to pozreli na ňo dvaja traja dvorania. Povedal im: zhoďte ju. Tí ju zhodili. Jej krv postriekala stenu i kone a tie ju pošliepali. Potom šiel a keď si zajedol a vypil, povedal: pozrite sa za tou prekliatou a pochovajte ju, veď bola kráľovskou dcérou. Keď ju však šli pochovať, nenašli z nej nič, len lebku, nohy a dlane. Vrátili sa a oznámili mu to. Na to prehlásil: je to slovo Hospodinovo, ktoré prehovoril prostredníctvom svojho služobníka tišbejského Eliáša. Na jezreelskom poli budú žrať psi telo Ízebelino. Mŕtvola Ízebelina bude ako hnoj na poli na území Jezreela, takže nik nebude môcť povedať: toto je Ízebelino.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 18. Budeme pokračovať v čítaní od verša 38 po 51.
1: Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriatelia zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.
0: Hospodin žije. Dávid sa radoval z víťazstiev nad svojimi nepriateľmi, ktoré mu Boh daroval. To čítame vo veršoch 38 až 46. Tieto verše tiež ukazujú na víťazstva Dávidovho väčšieho syna, Mesiáša, ktorý bude triumfovať nad všetkými svojimi nepriateľmi a vráti sa ako kráľ kráľov a pán pánov. Čítame to v zjavení Jána 19. kapitola, verše 11 až 16. Dávid mal bez pochyby veľké vodcovské schopnosti v boji, no on vyznal, že to bol Boh, ktorý ho vyzbrojil silou do boja. Verše 36 až 40. Jeho protivníci bojovali proti Bohu a keď sa nakoniec modlili, bolo príliš neskoro. Verš 42. Kričali o pomoc, ale nik nepomáhal. Na Hospodina, lež ich nevyslyšal. Ak nie si kresťan, naliehavo ťa prosím, neodmietaj posluchnúť pánov hlas. Čítame to aj v liste Židom v 3. kapitole verše 7 až 12. Je to vážna vec vedieť, že môže prísť čas, keď Boh odmietne počuť naše modlitby, ak my odmietneme posluchnúť jeho hlas. Nesmieme žiť naše životy, ako keby bol Boh mŕtvy. Nikdy nezabúdajme, Hospodin žije. Verš 47. Hospodin žije, požehnaná moja skala, vyvýšený je Boh mojej spásy. Sme privilegovaní mať spoločenstvo so živým osobným Bohom. Boh žije, aby nás pomstil, keď je nám ukrivdené. My sa nikdy nesmieme osobne pomstiť tým, ktorí s nami zle zaobchádzajú. Vo veršoch 48, 49 čítame. Boh, ktorý mi dožičil pomstu a podmanil mi národy, ktorý ma zbavil môjho nepriateľa, ty si ma vyvýšil nad mojich odporcov, od násilníka si ma vyprostil. Boh žije, aby nás zachránil a dal nám víťazstvo nad Satanom. Ak sa vzoprieme diablovi, utečie od nás. Čítame to v liste Jakuba 4:7. Pán žije, aby jeho dielo napredovalo aby vybudoval svoju cirkev a aby nás všetkých zachoval na svojich cestách. On je večný Boh, ktorý žije, aby nám pomohol prejsť skúsenosťami temného údolia. Nič, dokonca ani smrť, nás neoddelí od jeho lásky. List Rímskym, 8. kapitola 38-39. Tento žalm sa končí radosťou Božieho pomazaného, alebo Mesiáša, nad svojim večným kráľovstvom. Čítame to v posledných dvoch veršoch 50-51. Preto ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať tvoje meno, Hospodine, ktorý zveľaďuješ spásne skutky svojho kráľa a dokazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 10. kapitola.
1: Achab mal v Samárii 70 synov. Jehu napísal a poslal do Samárie kniežatám mesta, starším a Achábovým pestúnom listy tohto znenia. Len čo dvojde k vám tento list, keďže sú u vás synovie vášho pána a máte vojnové vozy, kone, opevnené mesto a výzbroj, vyhliadnite si najlepšieho a najvhodnejšieho zo synov svojho pána, dosaďte ho na trón jeho otca a bojujte za dom svojho pána. Tí sa však veľmi naľakali a vraveli si: hľa, dvaja králi neobstáli pred ním. Akože my obstojíme? Správca paláca a veliteľ mesta spolu so staršími a pestúnmi poslali Jehúvoj odkaz: sme tvoji služobníci. Učiníme všetko, čo nám rozkážeš. Nikoho neustanovíme za kráľa. Urob, čo uznáš za dobré. Na to im napísal druhý list: ak ste za mňa a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy mužov, synov svojho pána a prineste mi ich zajtra o tomto čase do Jezreela. Kráľových synov bolo 70 mužov a vychovávali ich najpoprednejší v meste. Keď im došiel list, chytili kráľových synov a zabili tých 70 mužov. Ich hlavy položili do košov a poslali mu ich do Jezreela. Keď mu prišiel posol oznámiť, že priniesli hlavy kráľových synov, rozkázal: položte ich až do rána na dve hromady ku vchodu do brány. Ráno vyšiel von, zastal si a prehovoril ku všetkému ľudu: vy ste nevinní. Hľa, ja som urobil sprisahanie proti svojmu pánovi a zabil som ho. Ale kto pobil týchto všetkých? Vedzte teda, že žiadne slovo Hospodinovo, ktoré Hospodin vyriekol proti Achábovmu domu, nevyšlo na zmar. Hospodin učinil to, čo vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Eliáša. Na to Jehu pobil všetkých, čo ešte zostali z Achábovho domu v Jezreeli, aj všetkých jeho najpoprednejších, jeho dôverníkov a jeho kňazov, takže nikomu nedovolil ujsť. Potom sa pobral a šiel do Samárie. Na ceste, keď už bol pri pastierskom Bet-Ekede, stretol Jehu bratov judského kráľa Achaziu. Opýtal sa ich: kto ste? Odpovedali: sme Achaziovi bratia a ideme sa pozrieť, ako sa majú synovia kráľa a synovia panovníčky. Rozkázal: pochytajte ich živých. I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne pastierského Bet-Ekedu, majú synovia kráľa a synovia panovníčky. Rozkázal: pochytajte ich živých. I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne pastierského Bet-Ekedu, a to 42 mužov.

Moje srdce k tvojmu srdcu, Jonádab povedal. Je. Ak je, podaj mi ruku. Podal mu ruku a on ho vyzdvihol k sebe do voza. Potom ho vyzval. Poď so mnou, aby si uvidel moju horlivosť za Hospodina. A tak ho viezli na jeho voze. Keď vošli do Samárie, pobil všetkých, ktorí zostali po Achábovi v Samárii, až do úplného vykynoženia podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal Eliášovi. Jehu dal zhromaždiť všetok ľud. Vyhlásil im. Acháb slúžil Baálovi málo. Jehu mu bude slúžiť viac. A teraz povolajte ku mne všetkých Baálových prorokov, všetkých jeho služobníkov a všetkých jeho kňazov. Nech nikto nechýba, lebo mám veľkú obeť pre Baála. Kto bude chýbať, nezostane nažive. Ale Jehu konal lstivo, aby zahubil všetkých ctiteľov Baálových. Ďalej Jehu nariadil. Zasvete sviatočné zhromaždenie Baálovi. I vyhlásili ho. Potom Jehu poslal poslov po celom Izraeli. Tak prišli všetci Baálovi vyznavači. Nebolo takého, ktorý by nebol prišiel. Poschádzali sa do Baálovho domu. Baálov dom sa naplnil od jedného kraja po druhý. Vtedy rozkázal správcovi šatne. Vynes odevy všetkým Baálovým vyznavačom. I vyniesol im odevy. Potom vstúpil Jehu s Jonádábom, synom Réchabovým, do Baálovho domu a povedal Baálovým vyznávačom. Dôkladne preskúmajte a dajte pozor, aby tu s vami nebol nikto z vyznávačov Hospodinových, ale len sami vyznávači Baálovi. Keď vošli prinášať zábytné a spaľované obete, Jehu postavil zvonku 80 mužov a pohrozil im. Kto z vás nechá ujsť niektorého z mužov, ktorých vám vydám do rúk, zaplatí za jeho život vlastným životom. Keď skončil spaľovanú obeť, rozkázal Jehu drabantom a veliteľom. Vojdite a pozabíjajte ich. Nech nikto neujde. Drabanti a velitelia ich pozabíjali ostrým meča a vyházali. Tak prenikli až do svätyne Baálovho domu. Potom povinášali z Baálovho domu posvetné stĺpy a popálili ich. Zbúrali aj Baálovu sochu, zbúrali aj Baálov dom a urobili z neho záchod až podnes. Tak Jehu vykynožil Baála z Izraela. Len od hriechov Járubeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu, Jehu neodstúpil, totiž od zlatých teliat, ktoré boli v Bételi a v Dáne. Hospodin riekol Jehuovi, pretože si dobre vykonal, čo je správne v mojich očiach a uskutočnil si, čo som mal na mysli proti Achábovmu domu, tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. Ale Jehu si nedával pozor, a nechodil v zákone Hospodina Boha Izraela celým srdcom, neodstúpil od hriechov Járubeáma, ktorý zviedol Izrael k hriechu. V tých dňoch začal Hospodin okypťovať Izrael a Chazájel ho porážal na celom pomedzi Izraela od Jordánu na východ celú zem Gileád, Gádovcov, Rúbenovcov a Menašeovcov od Aroéru pri potoku Arnón až po Gileád a Bášán. Ostatné činy Jehúove, všetko, čo vykonal, a všetko jeho hrdinstvo je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Jehú usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joácház. Čas panovania Jehúa nad Izraelom v Samárii bol 28 rokov.

0: 73. žalm. Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že múky netrpia, že majú hladké, vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň a povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza. Stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci. Pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva. Že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Bol som mladý a zostarol som. Bol som mladý a zostarol som. No spravodlivého som nevidel opusteného. Kniha Žalmov, 37. kapitola, 25. verš.
1: Aká srdcu blízka veta, zvlášť, keď ju môžeme hovoriť z vlastnej skúsenosti. Bol som mladý a zostarol som, no spravodlivého som nevidel opusteného. Spravodlivý nie je ten, kto je spravodlivý vďaka sebe samému, ale ten, kto sa ním stal nezaslúžene vierou vo svojho vykupiteľa. Stal sa pánovým spravodlivým, ktorý v dôsledku toho hľadá spravodlivý spôsob života. To sú tí, ktorých pán neopustí ani v ich mladosti, ani v ich starobe. Ak po celý svoj život nenachádzaš žiadného spravodlivého, ktorého by Boh opustil, ani teba nenechá osamoteného. Nebol pán už vtedy pri tebe, keď ťa v detstve dospelý človek vo viere učil sväté písmo? Nebol s tebou Boh už v lone tvojej matky? Aj keď ťa zo začiatku nepriťahoval k sebe, bol pri tebe už aj v dňoch tvojej nevedomosti. Neopustil ťa ani v tvojom detstve, ani v tvojej mladosti. Bol vždy s tebou, v skrytosti ťa miloval a vždy ochraňoval. Áno, a potom bol pri tebe, aj keď si dospel, vo všetkých situáciách a rôznych prípadoch života. V každej veľkej núdzi rozprestrel na tebou milostivý Boh svoje krídla. Iste si zažil, ako ťa ľudia opustili, áno, aj tvoji najlepší priatelia a dokonca pokrvní príbuzní. Ale keď sa aj všetci odvrátili od teba, Ježiš ti bol stále verný. A keď to vyzeralo tak, ako by na teba zabudol, predsa len hovoril k tvojmu srdcu. Opustil som ťa na malý okamih, ale veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Izajáš 54. kapitola 7. verš. A teraz, keď si už o niečo starší, možno už aj starý a obzeráš sa späť na roky svojho života, ako ich hodnotíš? Samozrejme, neboli vždy ľahké. Boli v nich boje aj utrpenia. Ale nikdy si nebol sám. Pán bol s tebou tak vo vode, ako aj v ohni. Napriek všetkým problémom zachoval ti tvoju vieru a nechal ťa vyrásť ako palmu, ako céder v Libanone. Preniesol ťa až do staroby, aby si mohol s radosťou, vďačnosťou a s hlbokými emóciami povedať: bol som mladý a zostarol som, no spravodlivého som nevidel opusteného.

Od trónu zaznel hlas: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.

vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

0: Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa mu páčia. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť.
1: Kniha Prísloví, 12. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na cestie. Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Pôda medzi trním. Mnohí z nás zažili tú bolestnú chvíľu, keď sa pozerali na blízkych ľudí, ktorých považovali za svojich duchovných bratov a sestry, ako sa obracajú chrbtom ku Kristovi. Je nesmierne ťažké sledovať, ako naši priatelia a milovaní odmietajú Spasiteľa a miesto toho sa radšej náhlia za hriechom. Ak premýšľame o odpadnutí od viery, tak si často myslíme, že sa to prejaví v očividnom otvorenom odmietnutí Krista a Evanjelia. Ale oveľa častejším prejavom, s ktorým sa stretávame, je, že títo odpadlíci odídu zo spoločenstva bez toho, aby sme si to čo i len všimli. Navonok sa môžu javiť ako pevní a oddaní kresťania, ale vo vnútri zostáva ich oddanosť rozdelená medzi Kristom a svetom. Ich srdcia sú stále pripútané k dočasným a nepodstatným veciam. Neustály vplyv sveta ich vieru postupne utlmuje až do takej miery, že sa úplne vytratia z kresťanského spoločenstva. Ježiš dôrazne upozorňoval tých, ktorí si mysleli, že ho môžu nasledovať a milovať bez toho, aby opustili starosti a potešenia tohto sveta. A vo svojom prvom podobenstve jasne opísal, čím sa vyznačujú takíto falošní veriaci. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tretí typ pôdy, ktorá sa nachádza v trní, predstavuje srdce príliš očarené alebo príliš zaujaté svetskými vecami. Ježiš vysvetľuje tento obraz pôdy v trní nasledovne. Ktoré však padlo medzi trnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoš života a nedozrejú. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 14. verš. Tí, ktorí spadajú do tejto kategórie, podobne ako poslucháči predstavujúci kamenistú pôdu, sa môžu javiť ako tí, ktorí pozitívne reagujú na evanjelium. Semeno zasiaté medzi burinou začne klíčiť. To znamená, že keď počujú evanjelium, tak reagujú pozitívne, začnú preukazovať znaky toho, že nasledujú cestu viery. Markovo evanjelium poukazuje na to, že spočiatku majú potenciál byť plodnými, ale potom v určitom čase prichádzajú starosti sveta, klam bohatstva a iné rozličné žiadosti a udusia slovo, ktoré zostáva bez úžitku. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 19. verš. Toto nie je zatvrdený neveriaci alebo plytká emocionálna osoba. Tentokrát sa jedná o dobre nakyprenú pôdu, ktorá je aj dostatočne hlboká. Avšak nachádzajú sa v nej rôzne nečistoty. Burina, ktorá je typická pre takúto pôdu, je už pod povrchom dobre zakorenená. Vždy bude rásť a silnieť rýchlejšie ako to dobré semeno. Slovo Božie je takému srdcu cudzie, pretože tá pôda je prerastená burinou a trním. Táto osoba príliš miluje svetské veci, je príliš posadnutá bohatstvom a rozkošou tohto života. Hodnoty dočasného sveta, hriešne rozkoše, svetské ambície, peniaze, prestíž a mnoho iných nepodstatných rozptýlení
otúpia srdce a udusia pravdy Božieho slova. Toto je muž rozpoltený, vo všetkom počínaní nestáli. List Jakuba, 1. kapitola, 8. verš. Ako hovoril Ježiš, ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď sa jedného bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 13. verš. V Matúšovom evanjeliu je pri tomto podobenstve kladený väčší dôraz na lásku poslucháča k peniazom. A klam bohatstva udusia to slovo. Podobne aj Pavol, keď písal Timotejovi, tak ho varoval slovami: ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Prvý list Timotejovi, 6. kapitola, 9. a 10. verš. Nie je nič, čo by bolo viac proti pravde evanjelia, ako milovanie bohatstva a rozkoší tohto sveta. Tým, ktorí by chceli premarniť svoje zdroje na svetské rozkoše, Jakub 4.4 hovorí: vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Aj apoštol Ján odsúdil svetskosť s rovnakou ráznosťou. Napísal: nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom lásky k Otcovi. Prvý list Jána, 2. kapitola, 15. verš. Myslel Ján týmto vyjadrením to, aby sme nemali radi hory, kvety alebo dobré jedlo a ľudí? Samozrejme, že nie. Hovorí tu o hodnotách a nemravnosti, ktoré majú ničivý dopad na náš život a vzdialujú nás od Boha. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života nie je z Otca, ale zo sveta. Prvý list Jána, 2. kapitola, 16. verš. To je presne to, čo znázorňuje trnie v tomto podobenstve. Sebectvo, hriešne túžby a bezbožné presvedčenia, ktoré vládnú tomuto svetu. Hodnoty, ako sú tieto, sú tými, ktoré zadusia Božie slovo v padlých srdciach. Nepochopte to zle. Materiálne bohatstvo nie je vo svojej podstate zlé a ani potešenia plynúce z neho. Dôležitý je však postoj k tomuto bohatstvu a akú váhu mu v živote prikladáme. Pri správnom postoji by sme mali aj bohatstvo a potešenia plynúce z neho prijímať ako príjemné dary od Boha, ktorý je hojný a veľkorysý v požehnaní. Je však nesprávne a zlé milovať viac dary ako darcu, alebo si ceniť dočasné výhody viac ako duchovné požehnanie. Pavol povedal Timoteovi: tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 17. verš. Jedným z typických novozákonných príkladov svetského poslucháča je bohatý mladý vládca. Prišiel dychtivo k Ježišovi hľadať večný život, ale bol to materialista a milovník sveta. Ježiš to vedel. Písmo hovorí, že mladík odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, 22. verš. Miloval svetské veci viac ako Boha. Ďalším príkladom je samozrejme Judáš, ktorý celý čas odvtedy, ako si Ježiš povolal 12 učeníkov, až kým ho sám nezradil za 30 strieborných, kráčal s ním.
Písmo nám hovorí, že Judáš bol milovníkom peňazí. Judáš bol zlodej a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 6. verš. Tu vidíme, čo majú spoločné. Poslucháč so zatvrdeným srdcom. Povrchný poslucháč a svetský poslucháč. Tým spoločným znakom je to, že nikdy nedozrejú. Jediným účelom farmárčenia je dopestovací úrodu. Pôda, ktorá neprináša úrodu, nemá žiadnu hodnotu. Zatvrdnutá pôda pri ceste zostane trvalo tvrdá, plítka a kamenistá pôda už pravdepodobne nebude znovu obsiatá a trnistá pôda bude vypálená. Ak táto pôda nebude kompletne vyčistená od buriny a nebude znovu vypestovaná a obrobená, tak bude ponechaná ako pustatina. Všetky tri druhy pôdy nám znázorňujú neveriacich vrátane tých, ktorí na začiatku preukázali záujem o evanjelium, ale napokon nepriniesli ovocie. Je iba jeden druh pôdy, ktorá dokáže prinášať pravé a trvalé ovocie. Iba jeden druh poslucháča, ktorý reaguje na evanjelium nefalšovanou pokorou a vierou. A o tejto úrodnej a obrábanej pôde si povieme v ďalšom článku.

Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.

Prach si a do prachu sa vrátiš. Genesis 3:19. Aká je naša situácia po páde? Bezútešná. Za nami sa zakráda moc temnosti, ktorá nám je neustále v petách, pred ktorou niet úniku. Pred nami je smrť a tmavý hrob, pred ktorým takisto niet úniku. A celou cestou je náš život sprevádzaný bolesťou rôzneho druhu. Veľmi bezútešná situácia. A predsa už na začiatku našu situáciu prežiaruje svetlo nádeje. Boh hovorí hadovi: nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľiape hlavu, ty mu však zraníš petu. Boh už v raji zasľúbil príchod vykupiteľa, ktorý za cenu vlastnej smrti, za cenu smrteľného uštipnutia hadom, porazí hada. To sa naplnilo na kríži. A Kristus skrze svoju smrť a vzkriesenie prináša vykúpenie do každej oblasti, ktorá bola porušená hriechom. V Kristovi je pre nás vykúpenie aj z moci temnosti, lebo v ňom a skrze neho sa náš zápas s mocou zla mení z nerovnocenného zápasu na víťazný zápas. V Kristovi je aj vykúpenie manželstva, keď sa muž a žena môžu opäť stretnúť ako rovný s rovným. Tak sa mužova sebecká dominancia mení na starostlivú lásku k žene. A ženina túžba ovládnuť muža sa mení na dôvernú oddanosť mužovi. V Kristovi je vykúpenie i našej práce, lebo v ňom sa aj bezvýznamná drina mení na zmysluplné poslanie. A v Kristovi je aj vykúpenie z našej smrti. Keď moc jeho vzkriesenia premení aj našu smrť a hrob na bránu do večnosti. Dôsledky hriechu sú strašné, ale Boh poslal svojho syna ako vykupiteľa zo všetkých jeho dôsledkov. Tieto dôsledky tak paradoxne najviac zasiahli samotného Boha, ktorý ich niesol vo svojom synovi. On bol na kríži smrteľne uštipnutý hadom, keď dobrovoľne vzal na seba našu vinu i trest za ňu. Na neho dopadla kliatba, ktorá mala dopadnúť na nás. Veď je napísané: prekliatý každý, kto visí na dreve. Galatianom 3:13. Boh vo svojom synovi niesol naše odsúdenie, aby na nás mohlo prísť jeho požehnanie. Pane, ďakujeme, že ty, nevinný, si za cenu vlastného života vykúpil nás, vinných.

Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. Genesis 3, 19 až 20. Boh oznámi človeku dôsledky jeho neposlušnosti. Každá oblasť života bude odteraz poznačená bolesťou. A najväčšia bolesť príde na konci v podobe smrti. Prečo bolesť? Prečo smrť? Preto, aby nám v živote bez Boha nebolo dobre. Telesná bolesť nás upozorní na skrytú chorobu. Posiela nás k lekárovi. Tak je to aj s bolesťou v živote, o ktorej Boh hovorí človeku. Má nás upozorniť na to, že niečo nie je v poriadku, že sme porušené bytosti, ktoré žijú v porušenom svete. Má nás viesť k tomu, aby sme začali hľadať pomoc, aby sme ju hľadali u Boha, v ambulancii nebeského lekára. Bolesť je Božia reč k človeku. Ako Adam zareaguje na túto Božiu reč? Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. Zo všetkého, čo mu Boh povedal, si muž vybral len jedno. Že život napriek jeho pádu pôjde ďalej. A že ten život pôjde ďalej cez jeho ženu, ktorá sa stane matkou jeho budúcich detí. Adamova reakcia, ktorá nasleduje po Božom oznámení o smrti, je typická reakcia človeka, ktorý sa snaží zo svojho života vytesniť všetko, čo je rušivé, nepríjemné a bolestivé. My totiž máme taký vnútorný filter, ktorým filtrujeme informácie, ktoré k nám prichádzajú zvonka, z okolitého sveta, ale aj z nášho vnútra. A tieto informácie hovoria o tom, že žijeme v porušenom svete, v ktorom je veľa bolesti, utrpenia a zla. Rovnako naše vnútro vysiela signály o našej vlastnej porušenosti, že ani s nami niečo nie je v poriadku. Ale my si z týchto informácií vyberáme a filtrujeme ich. Dnu pustíme len to, čo nám vyhovuje. Čo by nás mohlo vnútorne zraniť, znepokojiť, zneistiť, to sa snažíme vytesniť, obrniť sa voči tomu. Z reality života si vyberáme len to príjemnejšie. To robí aj Adam. Posledné slova Boha sú o smrti. Ale on, miesto pokorného sklonenia sa pred Bohom, upne svoju nádej na Evu, ako na budúcu matku, ako na nositeľku života. Posledné slova Boha sú o smrti. Ale on, miesto pokorného sklonenia sa pred Bohom, upne svoju nádej na Evu, ako na budúcu matku, ako na nositeľku života. V nej vidí útočisko pred

falošnými nádejami a povrchnou zábavou. Pane, odpusť nám, keď nieraz v živote hľadáme náhradné riešenia miesto Teba.

Človek dal svoje žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. Genesis, 3. kapitola, 20. verš. Prečo meno Eva? Živená. Preto ona bola matkou všetkých živých. Je pravda, že Eva sa stala matkou všetkých živých. To ale znamená, že my všetci máme spoločných predkov. Adam a Eva sú naši prarodičia. Je to dobre alebo zle? Adam a Eva boli stvorení na Boží obraz. A čo ich deti? Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu. Genesis 5, 1 a 3. Boží obraz bol v našich prarodičoch porušený ich hriechom. Preto svojim deťom i ďalším generáciám už odovzdali svoj obraz, svoju podobu. Hriechom porušený obraz sa tak prenáša ďalej. Aj my sme potomkovia Adama a Evy. Aj my nesieme v sebe obraz svojich prarodičov. To, čo platilo o nich, platí aj o nás. Aký otec, taký syn. Aká matka, taká katka. Tá istá túžba byť nezávislý od Boha, ktorá našla úrodnú pôdu v srdciach našich prarodičov, nachádza úrodnú pôdu aj v nás. My sa s ňou vlastne už rodíme. My už prichádzame na svet s túžbou byť sami sebe Bohmi. Byť pánmi svojho života. Byť tými, ktorí nechcú, aby Boh vládol nad nimi a hovoril im, čo smú a čo nie. My sami si chceme určovať pravidlá pre svoj život. Podobne ako Adam s Evou, aj my sme uverili lži hada, že Boh je prekážkou nášho šťastia. Že On nám v skutočnosti nedopraje to najlepšie, keď nám všeličo zakazuje. Hlboká nedôvera voči Bohu nás tak vedie k presvedčeniu, že bez Boha nám bude lepšie ako s ním. A tak náš najväčší problém je ten, že sme deťmi svojich prarodičov z raja, nositeľmi ich obrazu a ich podoby. Ja aj ty sme deťmi Adama a Evy. Čo platilo o nich, platí aj o nás. Jediné, čo nás môže zachrániť, je zmena rodinnej príslušnosti. A práve o tom je kresťanstvo. Je o zmene rodinnej príslušnosti, ktorá sa deje vierou v Ježiša Krista. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Ján 1.12. Preto prišiel Boží syn na svet, aby založil novú Božiu rodinu. Pane, ďakujeme ti, že ty si sa stal ľudským dieťaťom, aby my sme sa mohli stať Božími deťmi.

0: Áno, budeme čeliť rôznym ťažkostiam. Pán Boh chce, aby sme uvoľnili svoje zovreté peste a boli ochotní vzdať sa svojich snov. Chce, aby sme spočinuli v jeho úteche a prijali jeho povolanie pre nás. Zamyslime sa nad slovami apoštola Petra, ktoré nájdeme na začiatku jeho novozmluvného listu. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 6 a 7. Peter nám na začiatku svojho listu podáva zhrnutie Božieho plánu spásy od minulosti cez prítomnosť až po budúcnosť. Najviac ho však zaujíma to, čo Pán Boh robí tu a teraz, medzi prvým a druhým príchodom Krista. Zo všetkých slov, ktoré by mohol použiť na pomenovanie toho, čo Pán Boh robí, Peter vybral tieto tri: zármutok, pokúšania a skúšaná. Väčšina z nás pritom práve dúfa, že to sú slová, ktoré nikdy nebudú opisovať náš život. Nikto z nás nevstáva ráno s modlitbou: Pane, ak ma miluješ, daj mi viac utrpenia. Namiesto toho máme uprostred rôznych ťažkostí pokušenie vnímať ich skôr ako prejavy nedostatku Božej vernosti alebo záujmu. Peter však nevníma ťažké momenty ako prekážky v Božom pláne alebo ako znaky, že jeho plán nevychádza tak, ako by mal. Nie. Podľa Petra sú naopak dôležitým elementom Božieho plánu. Nie sú prejavom jeho nezáujmu, ale horlivej zachraňujúcej lásky. Pán Boh nás zo svojej milosti vedie tam, kam sme ísť neplánovali, aby v nás spôsobil to, čo by sme sami nedokázali. V týchto momentoch Pán Boh koná tak, aby menil to, čo si naše srdce cení. Pôsobí tak, aby sme konečne pustili z rúk svoje malé súkromné kráľovstvo a odovzdali sa jeho kráľovstvu chvály a milosti. Pán Boh aj v tomto momente aktívne koná, ale nie s tým cieľom zaistiť nám predvídateľný, pohodlný a príjemný život. On nielenže dokáže meniť naše okolnosti, ale dokáže aj konať tak, aby ťažké okolnosti premieniali vás aj mňa. Možno práve v týchto chvíľach, keď sa zamýšľame nad tým, kde je Božia milosť, práve vtedy ju dostávame, hoci nie v podobe mekučkého vankúša či osviežujúceho nápoja. V týchto chvíľach nás Pán Boh požehnáva milosťou utrpení, ktorá premieňa srdce. Pán Boh, ktorý nás miluje, totiž vie, že presne takúto milosť potrebujeme.
1: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách.
0: List Jakuba, 1. kapitola, verše 2 až 11.
2: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
3: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Význam utrpenia. A Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom, 11. kapitola, 26. verš. Utrpenie si nevolíme len preto, že je nám dané, ale preto, že ten, ktorý nám ho dal, to opisuje ako cestu k večnej radosti. Nabáda nás k poslušnosti v utrpení nie kvôli tomu, aby sme dokázali silu našej oddanosti k povinnostiam, ukázali naše morálne odhodlanie alebo preukázali, koľko bolesti dokážeme zniesť. Ale skôr preto, aby sme skrze detinskú vieru ukázali, aké nekonečne vzácne sú jeho nadovšetko uspokojujúce zasľúbenia. Nadovšetko uspokojujúca veľkosť a nádhera jeho slávy, ktorá ich všetky naplňuje. Mojžiš si radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, lebo mal pred očami odmenu. Teda jeho poslušnosť vyvýšila odmenu. Všetko, čím je pre neho Boh v Kristovi, nie jeho odhodlanie trpieť. Toto je podstatou kresťanského pôžitkárstva hedonizmu. Pri hľadaní radosti počas utrpenia velebíme nadovšetko uspokojujúcu hodnotu zdroja našej radosti. Boh samotný žiari ako svetlo na konci tunela bolesti. Ak nevyjadrujeme, že on je cieľom a základom našej radosti v utrpení, potom sa stratí samotný zmysel nášho utrpenia. Jeho zmyslom je toto. Boh je pre nás ziskom. Boh samotný je ziskom. Toto je zmyslom nášho utrpenia. Hlavným cieľom človeka je osláviť Boha. V utrpení to platí viac ako kdekoľvek inde, že Boh je v nás najviac oslávený, keď sme v ňom najviac uspokojení.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Skutočný problém ustarostenosti. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 30. verš. Ježiš hovorí, že koreňom ustarostenosti je nedostatočná viera. Malá viera v budúcu milosť nášho Otca. Na to by sme mohli zareagovať, toto nie je dobrá správa. Je veľmi odrádzajúce dozvedieť sa, že to, čo som považoval za obyčajný boj s ustarostenosťou, je skôr o mnoho hlbším bojom s dôverou v Boha. Mojou odpoveďou na to je súhlas a následný nesúhlas. Predpokladajme, že máš bolesti brucha a bojuješ s tým bezvýsledne rôznymi liekmi a diétami. Potom predpokladajme, že tvoj doktor ti na vyšetrení povie, že máš rakovinu tenkého čreva. Bola by to dobrá správa? Samozrejme, že nie. A ja s tým súhlasím. Avšak dovoľ mi položiť otázku iným spôsobom. Si rád, že doktor odhalil rakovinu, zatiaľ čo je stále liečiteľná a môže sa z toho úspešne dostať? Na to by si povedal, že áno. Bol by si veľmi rád, že doktor prišiel na skutočný problém. A ja s tým opäť súhlasím. Správa o tom, že máš rakovinu, nie je dobrou správou. Avšak v istom slova zmysle ňou je, pretože vedomie toho, čo je zlé, je dobré. Najmä vtedy, keď tvoj problém môže byť úspešne odstránený. Je to podobné ako vedomie toho, že za problémom ustarostenosti je malá viera v zasľúbenia Božej budúcej milosti. On je schopný pracovať úžasnými, uzdravujúcimi spôsobmi, keď voláme: verím, pomôž mojej nevere. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 24. verš.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zanedbávaš svoje spasenie? Ako unikneme my, keď zanedbávame takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? List Židom, 2. kapitola, 3. verš. Uvedomuješ si veľkosť svojho spasenia, alebo ho zanedbávaš? Reaguješ na vznešenosť svojho spasenia? Alebo k nemu pristupuješ ako svojej poslednej vôli, závetu, alebo ku kúpnej zmluve svojho auta alebo domu? Raz si ju podpísal a je niekde v zakladači. Nie je cennou vecou v tvojej mysli. Málo kedy si na ňu spomenieš. Nemá na teba každodenný dopad. V stručnosti, nedbáš o ňu. Ak zanedbávaš svoje spasenie, čo v skutočnosti zanedbávaš? Toto má písateľ listu Židom na mysli, keď hovorí: nezanedbávaj svoje spasenie. Nezanedbávaj, že ťa Boh miluje. Nezanedbávaj, že ti je odpustené, že si prijatý, chránený, posilňovaný a vedený všemocným Bohom. Nezanedbávaj obeť Krista na kríži. Nezanedbávaj bezplatný dar spravodlivosti, ktorý sa pripisuje vierou. Nezanedbávaj odstránený Boží hnev a zmierujúci Boží úsmev. Nezanedbávaj vnútorné prebývanie Ducha Svätého, spoločenstvo a priateľstvo so živým Kristom. Nezanedbávaj vyžarovanie Božej slávy na tvári Ježiša. Nezanedbávaj voľný prístup k trónu milosti. Nezanedbávaj nevyčerpateľný poklad Božích zasľúbení. Ide o skutočne vznešenú spásu. Jej zanedbanie je veľmi nebezpečné. Nezanedbávaj tak veľké spasenie. Pretože ak to urobíš, môžeš nejako uniknúť pred súdom? To sa vlastne písateľ pýta. Ako unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie? Takže byť kresťanom je skutočne vážnou vecou a nie trpkou vecou. Mali by sme byť nadovšetko úprimní ohľadom nášho šťastia, ktoré predstavuje naše spasenie. Nenechajme sa odlákať týmto svetom k pominuteľným a samovražedným pôžitkom z hriechu. Nezanedbávajme svoju večnú radosť v Bohu, čo je cieľom tejto spásy. Radšej si vypichneme oči, ako by sme sa nechali odlákať od takej veľkej spásy.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Milujte sa navzájom ochotne. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micháš, 6. kapitola, 8. verš. Nikto sa nikdy necítil byť vinným, keď mu bolo povedané, že dosiahnutie jeho radosti urobí šťastným iného človeka. Nikdy som nebol obvinený zo sebectva, keď som priznal, že mnou prejavená láskavosť voči iným je potešením aj pre mňa samého. Naopak, milujúce skutky sú úprimné len do tej miery, do akej ich radi robíme. Dobrou alternatívou k neochote nie je neutralita alebo povinnosť, ale ochota. Úprimné a láskavé srdce miluje láskavosť. Nie len ju vykonáva. Kresťanské pôžitkárstvo nabáda k osvojeniu si tejto pravdy. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 2. a 4. verš. Prečítajte si tieto vety v opačnom poradí a všimnite si ich logiku. Poprvé, narodenie sa z Boha dáva moc, ktorá poráža svet. Toto je základom tvrdenia, že Božie prikázania nie sú bremenom. To, že sme sa narodili z Boha, dáva moc, ktorá premáha našu svetskú zaujatosť proti Božej vôli. Jeho prikázania už nie sú ťažké, ale sú túžbou a potešením nášho srdca. Toto je láska k Bohu. Nie len to, že konáme jeho prikázania, ale aj to, že nie sú pre nás zaťažujúce. Potom v druhom verši sa hovorí, že dôkazom pravosti našej lásky k Božím deťom je láska k Bohu. Čo nás to učí o našej láske k Božím deťom? Keďže láska k Bohu v nás koná jeho vôľu ochotne, nie s pocitom bremena, a keďže láska k Bohu je mierou pravosti našej lásky k Božím deťom, potom sa naša láska k Božím deťom musí konať s radosťou, nie s nevôľou. Kresťanské pôžitkárstvo sa zakladá priamo na službe lásky, pretože nás nabáda k radostnej, nie neochotnej poslušnosti.

Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných nedeľných zamyslení nad Božím slovom. Cieľom dnešného zamyslenia je pochopiť, že ak veríme tomu, že pozemský a večný život smeruje k nášmu domovu v nebi, potom toto vedomie zmení všetky naše životné postoje a činy. Nikto z nás nemôže povedať, ako to bude v nebi vyzerať. Ale môžeme veriť tomu, že nebeská realita bude ešte úžasnejšia, než si to dokážeme predstaviť. Ježiš o realite neba hovorí často. Jeho vyučovanie nás má o tejto skutočnosti nielen informovať a presvedčiť, ale aj povzbudzovať, aby sme v každodennom živote obstáli a vzhliadali s očakávaním k nebeskému domovu. Započúvajme sa na úvod do veršov z Jánovho evanjelia a vypočujme si, s akou istotou o nebi hovorí svojim učeníkom Pán Ježiš.

0: nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
1: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verše 1 až 3. Všimnime si, že realita neba pomáha všetkým nasledovníkom, aby neboli znepokojení dianím vo svete a okolnostiami, v ktorých sa nachádzajú. Verše nám pripomínajú, že Boh nás na zemi neopustil, že je s nami spojený skrze Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva a aktívne chystá náš večný domov. Táto skutočnosť by nám mala každý deň dodávať pokoj a uspokojenie. V minulej relácii sme si povedali, prečo je dôležité, aby sme sa ubezpečili, či ideme do neba po správnej ceste. Našou modlitbou je, aby naše štúdium písma o nebi premenilo život každého z nás. Zamerajme sa dnes na niekoľko bodov, ktoré by nám k tomu mohli pomôcť.

0: Nebo má byť súčasťou nášho myslenia. Samozrejme, tým nechcem povedať, že premýšľanie o nebi je stredobodom nášho bytia. Tým je Pán Ježiš Kristus. Ale zamyslíme sa nad tým, prečo máme tomu, čo je nad nami, venovať pozornosť v každodennom živote.
1: Keď ste teda Kristovým vzkriesením aj vyzískali nový život, zamerajte sa na hodnoty, ktoré pramenia z Boha. S ním sa teraz Kristus delí o slávu a moc. To, čo je hore, nech vás zamestnáva a nie pozemské starosti.
2: Nebo nám má pomôcť žiť spravodlivý život. Biblické vyučovanie o nebi nás má nielen pripraviť na večný život, ale aj sprevádzať a usmerňovať tak, aby sme dokázali žiť za všetkých okolností zbožný život, ktorý sa bude Bohu páčiť. Započúvajme sa do slov písma.
1: Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili.
2: Druhý list Korintským, 5. kapitola, verš 9.
1: Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som uchvátil, pretože Ježiš Kristus ma uchvátil. Bratia, ja si nenamýšľam, že som už uchvátil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou, totiž za Božím povolaním do neba v Kristu Ježišovi.
2: List Filipským, 3. kapitola, verše 12 a 14.
0: Nebo nám má pomôcť, aby sme vytrvali na ceste až do cieľa. Istota neba a naša istota, že Kristus v nebi prebýva, nám umožňuje, aby sme prekonávali životné skúšky a ťažkosti. Mnohí kresťania hovoria oveľa častejšie o vytrhnutí, pretože si predovšetkým želajú, aby oni sami unikli možnému životnému súženiu. Ale o tom, že sa tešia na to, až budú žiť na veky v nebi spolu s Kristom, hovoria len zriedka. Záchrana a únik z pozemského života nie je náš cieľ. Náš cieľ je nebo.
1: Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
0: Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 15. a 16. verš. Kazateľ John MacArthur napísal v knihe Sláva neba toto. Tí, ktorí sú citovo pripútaní ku všetkým pominuteľnostiam tohto sveta, unikajú od reality neba. Koniec citátu. Inými slovami povedané, tým, že sa málo radujú z nádeje večného bytia v nebi, dávajú svojim postojom najavo, že žijú pozemskou nádejou a nie živou nádejou neba. Tým sa do istej miery realite Božej pravdy vyhýbajú, namiesto toho, aby sa jej pridržali.
3: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo, odložené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc zachováva skrze vieru na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho, aj keď sa teraz, ak treba, na krátky čas ešte rmútite pre rozličné skúšky, aby vaša vyskúšaná viera omnoho cennejšia ako pominuteľné zlato, i keď preskúšané ohňom, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.
0: Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. až 6. verš.
1: Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. sme zmietaní, no nehynieme.
0: Druhý list apoštola Pavla Korinským, 4. kapitola, 8. až 9. verš. Mali by sme si uvedomiť, že nebo je náš pravý domov. Pozrite si druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, verš 1 až 9.

Lebo vieme, že aj keď stánok, náš pozemský príbytok, bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie je rukami zhotovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahý. Lebo kým sme v tomto stánku vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili.

0: Tiež by sme si mali uvedomiť, že v nebi budeme mať nové, večné telo. Kým žijeme na zemi, nie sme doma. Náš pravý domov je v nebi, kde spolu s Kristom budeme žiť večným životom. Smrť pre veriacich nie je strata, ale zisk. Smrť je pre veriacich návrat domov. Pretože žijeme z viery a nie z toho, čo vidíme, mali by sme mať neustále na mysli, že náš skutočný domov je doma u Pána.
1: Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je dobré, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia za to, za čo vás teraz ohovárajú ako zločincov.
0: Prvý list apoštola Petra, 2. kapitola, verše 11 a 12.
2: Naše občianstvo je v nebi.
1: Ale naša otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
2: List apoštola Pavla Filipským, 3. kapitola, 20. a 21. verš.

0: Písmo nás nabáda, aby sme neboli sústredení len sami na seba, aby sme neboli upnutí len na každodennú starosť o chlieb, ale aby sme investovali svoje sily, schopnosti a energiu pre Božie kráľovstvo.
1: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
0: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 19 až 21.
2: Naša znalosť o nebi je základom nádeje a samotnej podstaty nášho bytia, ktorá nás má povzbudzovať a usmerňovať, aby sme si neustále pripomínali, čo je večné a čo pominuteľné. Pán nám pripravil úžasnú budúcnosť a dáva nám dostatok poznania, aby sme viedli život, ktorý je dôstojným svedectvom o Božej sláve.

0: Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vzdávanie vďaky v nešťastí. Jeden z najdôležitejších veršov v celom Svätom písme sa nachádza v 1. Petrovom liste v 1. kapitole 7. verši. Apoštol v ňom hovorí, že je nevyhnutné, aby bola naša viera skúšaná. Aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Táto časť naznačuje, že Boh hovorí: Vaša viera mi je vzácna, oveľa vzácnejšia než bohatstvo tohto sveta, ktoré sa raz pominie. Chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Táto časť naznačuje, že Boh hovorí: Vaša viera mi je vzácna, oveľa vzácnejšia než bohatstvo tohto sveta, ktoré sa raz pominie. V týchto posledných dňoch

Skrze vieru vás svojou mocou zachránim. Vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. V druhom Petrovom liste, v druhej kapitole, 9. verši, apoštol hovorí: Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia. Grécke slovo používané pre pokušenie tu znamená ťažkosťami skúšaný. V prvom liste Korinťanom, v 10. kapitole, 13. verši, Pavol píše: Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Boh nás vôbec nechce neustále skúšať. Prečo by mal záujem udržiavať nás v pokušení a v nešťastí? Nezískava slávu skúšaním svojich detí, ale z výsledkov takýchto skúšok. On je predsa Boh, je verný a ochraňuje nás a dal nám zasľúbenia, že v tom vytrvá.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Skôr ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Izajáš, 65. kapitola, 24. verš. Modlitba jeho dcérky. Akýsi voľnomyšlienkár vykladal pred početným publikom svoje názory. Pritom napádal náboženstvo a zosmiešňoval tie naivky, ktoré ešte veria na modlitby. Tu sa zdvihol jeden poslucháč a požiadal o slovo. Vidíte pred sebou muža, ktorý kedysi patril k najúbohejším v celom meste. Prepadol som piťu a hrám. Bil som svoju ženu. Bol som jednoducho blázon. Žena a dcéra sa báli, už len keď ma počuli prichádzať domov. Napriek tomu sa moja žena za mňa roky modlila. Aj našu malú naučila modliť sa za svojho otca. Raz večer som prišiel domov skôr ako obyčajne. Tento raz som nebol opitý. Keď som otvoril dvere, žena bola ešte hore a ukladala malú do postele. Bol som ticho a napínal som uši. Cérka sa modlila. Zachráň môjho otecka, pane. Prosím, pane Ježišu, zachráň môjho milého otecka. Nevedeli, že som ich počul. Nehlučne som vyšiel z domu ako zasiahnutý bleskom. Veď som bol pre svoje dieťa ešte milý. Nespomínam si, že by som ju dovtedy bol poboskal. Hrdlo sa mi zovrelo. Zúfalo som sa modlil. Pane, pomôž mi. Odpovedz na modlitbu môjho dieťaťa. A pán odpovedal. Dnes, vďaka sile, ktorú dáva Boh, môžem byť doma skutočným manželom a otcom. Teraz sme šťastná rodina. Preto verím v Boha, lebo On vypočuje modlitby.

Priznaj svoj strach a nevieru. Izrael prepadol modlárstvu, no ich hlavným hriechom bol strach a neviera. Boh im vo svojom milosrdenstve poslal proroka, aby ich hlavný hriech odhalil. Boží prorok im teda povedal: Pozrite sa na seba, spolok slabochov, ktorí sa skrývajú, boja sa vstať a bojovať. Už vopred ste sa vzdali. Máte predsa dejiny Božej záchrany. Hospodin dal vašim otcom veľké víťazstva a slúbil, že aj vás zachráni, a predsa mu neveríte. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 8. až 10. verš. Veľa kresťanov má strach, že diabol sa ich chystá zničiť. Boja sa, že spravia chybu, alebo že znovu prepadnú svojim hriechom. No to je lož pochádzajúca z pekelných hlbín. Biblia hovorí, že sa nemáš desiť počas toho, ako kráčaš týmto životom. Ak prepadneš svojmu strachu, stane sa nákazlivým. Keď Gideon zhromaždil svoju armádu, Boh mu prikázal poslať domov každého vystrašeného vojaka. Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho pohoria odísť. Vtedy sa 20 tisíc mužov vrátilo. Kniha Sudcov, 7. kapitola, 3. verš. Tie isté slova hovorí Boh svojej cirkvi aj dnes a pýta sa: Prečo sa bojíš? Prečo hrešíš tým, že mi neveríš, že prinesiem do tvojho života víťazstvo? Sľúbil som, že porazím každú diabolskú moc, čo sa stavia proti tebe. Gideonov otec Joáš dal z obrovských kameňov zhotoviť pre ľud sochy Bála a bohyne Ašéry, aby ich uctievali. Postupne sa z toho v Izraeli stal mocný diabolský kult. A tak Boh Gideonovi povedal: Nezachránim Izrael, pokiaľ sa nezbavíš týchto modiel. Gideon, zval ich, rozsekaj ich na kusy. Aj dnes má Boh pre svoju cirkev to isté posolstvo. Ste plní strachu. Predtým, než vás zachráni, musíte sa zriecť tohto puta, tohto zakoreneného hriechu. Odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva. List Židom, 12. kapitola, 1. verš. Víťazstvo prichádza s modlitbou vo viere, s očakávaním, že Boh nám odpovie.

Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, verš 22. Umrieť musíme všetci, to vie každý. Ale Ježiš Kristus, Syn Boží, nám vo svojom poučnom rozprávaní o bohatom mužovi a chudobnom Lazárovi ukazuje, aké to môže byť zásadne rozdielne. Pri Lazárovi stráca smrť celú svoju horkosť, lebo on má na onom svete slávny cieľ, ku ktorému je nesený. Tento cieľ nedosahuje preto, že bol chudobný, ale preto, že už počas svojho života mal Boží súhlas. Patril k tým chudobným ľuďom, ktorým nikto nezávidí, ktorí sú nakoniec šťastní, pretože dali svoje veci s Bohom do poriadku. Nie tak onen boháč, ten bol pochovaný. Celé jeho myslenie a snaženie nikdy nedošlo ďalej ako k pozemskej existencii. Nikdy sa nepýtal na Boha a teraz sa Boh nepýta na neho. Pravdepodobne mal honosný pohreb a možno, že sa pritom oslavovali aj jeho zásluhy. Ale čo to zmenilo? Pre večnosť však ani jeho vec nie je skončená. O Lazárovi Pán len hovorí, že je na mieste večnej blaženosti. O bohatom má však ešte čo povedať. Ten bol v mukách. Nemôžeme to zamlčať alebo prikrášliť, sám Syn Boží to tak opisuje. A tento stav je nemenný. Ani Lazár nemôže tomu, kedysi bohatému a teraz tak úbohému mužovi pomôcť. Ten, kto žil bez Boha, aj umrie bez Boha a musí vziať na seba večné následky. Ježiš Kristus ale hovorí: kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole vo verši 25.

Poznaj, uver a neprestávaj dôverovať jeho láske. Každý môže prežívať radosť, keď je plný Ducha Svätého. No Boh od nás chce, aby sme v jeho láske zostávali v každom čase a predovšetkým vo chvíľach pokušenia. Apoštol Ján nám veľmi jednoduchými slovami hovorí, ako môžeme zotrvať v Božej láske. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Prvý list Jána, 4. kapitola, 16. verš. Stručne povedané, že ak ostávame v Božej láske, zotrvávame v Bohu. Slovo ostávať tu znamená zostať v stave očakávania. Inými slovami, Boh túži, aby sme očakávali, že jeho láska sa bude v nás denne obnovovať. Máme žiť s vedomím, že Boh nás miluje a vždy nás bude milovať. V skutočnosti väčšina z nás prelietáva z úkrytu Božej lásky von a dnu podľa nášho duševného prežívania, raz hore, raz dole. Cítime sa bezpeční v jeho láske, iba ak sa nám darí dobre, no ako náhle sme skúšaní či pokúšaní, alebo sme ho sklamali, už si zrazu nie sme jeho láskou taký istý. V týchto častiach písma nám Pán hovorí: je jedno, akej skúške čelíš, alebo dokonca, či si zlyhal, nikdy nesmieš pochybovať o mojej láske. Ak úprimne a horlivo dôveruješ mojej láske, potom žiješ tak, ako chcem, aby si žil. Kniha Jeremiáš nám v 31. kapitole poskytuje nádherný obraz Božej lásky. Izrael bol práve v štádiu úpadku. Ľudia sa odávali všetkým druhom bezbožností, no zrazu strátili radosť náplňania svojich zmyselných túžob. Keď kajúcne volali k Hospodinovi, Boh počul ich nárek a dotklo sa to jeho srdca. Napriek tomu ich musel potrestať svojim karhajúcim prútom. Jeremiáš 31. kapitola 18. a 19. verš. Aj keď Božie deti proti nemu zhrešia, on pozná ich zápasy. Aj keď ich musí potrestať a povedať im tvrdé slova pravdy, zadarmo a neobmedzene odpúšťa a obnovuje, pretože on je láska.

Vzýval som tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy. Počul si môj hlas. Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval a povedal si, neboj sa. Žalospevy 3, verše 55 až 57. 14. apríl 1912. Počas svojej prvej plavby cez Atlantik britský luxusný parník Titanic naráža na ľadovec. Hoci je považovaný za nepotopiteľný, po necelých 3 hodinách sa potopí.

2200 cestujúcich vrátane posádky prežije len asi 700 ľudí. Uprostred hrôzy posádky, ktorá hľadá riešenie, a uprostred paniky cestujúcich pri hľadaní použiteľných záchranných člnov, ostal v pamäti mnohých preživších chladnokrvný postoj plný noblesy 8 hudobníkov orchestra. Pod vedením svojho vedúceho prestali hrať, až keď sa už nemohli udržať na palube lode, ktorá sa ponárala do vln. Všetkých 8 hudobníkov zahynulo. Poslednou skladbou, ktorú hrali, bola duchovná pieseň, veľmi známa v anglosaskom svete. K tebe, ó Bože môj. Vedúci orchestra, presvedčený kresťan, ktorého telo bolo nájdené, vraj povedal, že keby sa niekedy mal nachádzať na potápajúcej sa lodi, hral by túto pieseň. Tiež si prial, aby bola zahraná na jeho vlastnom pohrebe, čo sa aj stalo za účasti obrovského zástupu ľudí. Vtedy, keď hral melódiu tejto známej piesne, určite chcel priniesť cestujúcim poslednú útechu v nebezpečenstve a vyzývať ich, aby sa vo svojej úzkosti obrátili k Bohu. Veriacim pripomínal Božie zasľúbenie, že bude s nimi až do konca. A tých, ktorí na Boha vo svojom živote nedbali, vyzýval k tomu, že je nevyhnutné vystrieť k nemu ruku, aby boli spasení.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Rady pre novomanželov. Naša poslucháčka sa pýta: Pastor John, už ste hovorili o tom, ako ste v priebehu rokov prešli náročnými obdobiami v manželstve. Keby ste sa mohli vrátiť v čase o 30 rokov späť a mohli odovzdať niektoré z najdôležitejších múdrostí o manželstve, ktoré ste sa naučili v zákopoch manželstva, čo by ste povedali mladšiemu pastorovi Johnovi? Akých očakávaní by sa manželia mali vzdať a čo by mali praktizovať?

Povedal by som mu: John, pozri na tajomstvo tohto zväzku. Pozri sa na tajomstvo tohto úžasného spojenia, ktoré vytvoril Boh. Pri všetkých miliónoch manželstiev na Zemi žiadne z nich nie je iba ľudské spolužitie, vrátanie toho vášho. Všetky sú niečím viac. Všetky sú úžasné. Pozdvihni oči, mladší John Piper, mladý, čerstvo ženatý John Piper. Pozdvihni oči, aby si videl, do čoho si sa dostal, do úžasného tajomstva, ktoré vytvoril Boh. Takto to hovorí Marek 10, 9. verš. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Toto je tajomstvo stvorené Bohom. Keď pastor, ktorý nás oddával, povedal: teraz vás vyhlasujem za muža a ženu, tak to neurobil on. Urobil to Boh. Čo Boh spojil, to spojil Boh. Manželstvo nevytvoril človek. Ani pre neveriacich ho nevytvoril človek. Boh spája ľudí prostredníctvom zasľúbenia, zmluvy a zväzku do jedného tela. Vzniklo niečo nové. Takže, John Piper, pozdvihni oči na túto skutočnosť a uvedom si jej nekonečné dôsledky pre svoj život. A jedným z nich je, že je nezrušiteľná. Zlomí ju iba smrť. Neexistujú z neho žiadne zadné dvere. Moja manželka Noel a ja sme si povedali, a ja by som to znova zopakoval, rozvod nie je riešením žiadneho z našich trápení. A my sme trápenia mali, takže ani o tom neuvažujeme. Tento zväzok, ktorý vytvoril Boh, sa končí smrťou, nejako ináč. Povedal by som si, pozri sa na tajomstvo manželstva. Boh ho v dejinách dal ako vzor pre cirkev a Kristovo poslanie. Niekedy si myslíme, že je to naopak. Myslíme si, že skôr bola cirkev. Ale nie je to tak. Manželstvo bolo skôr. Manželstvo prišlo do dejín ako prvé a prišlo v takej podobe, aby ho cirkev mohla vnímať ako obraz vzťahu cirkvi a Krista. Preto by som svojmu mladšiemu ja pripomenul text z listu apoštola Pavla Efežanom 5, 31. a 32. verš. Preto muž opustí svojho otca i matku a bude sa držať svojej ženy a tí dvaja sa stanú jedným telom. Toto tajomstvo je hlboké a ja hovorím, že sa vzťahuje na Krista a cirkev. Povedal by som svojmu mladšiemu ja: pozri sa na tajomstvo manželstva a čo znamená pre teba láska k tejto žene. Vzťah k tvojej žene je pre teba bezodný oceán múdrosti. Miluj ju tak, ako Kristus miluje cirkev. Dnes ráno som spieval hymnus Samuela Crossmana. Moja pieseň je Láska nepoznaná, v ktorom sú tieto dva riadky. Moja pieseň je Láska nepoznaná, láska môjho spasiteľa ku mne. Láska k nemilovaným ukázaná, aby mohli byť milovaní. Ešte predtým, ako ste mi položili túto otázku, som si pomyslel, že v tomto je tajomstvo manželstva. Miluj ju preto, aby bola krásna. Nemiluješ ju iba preto, že v tvojich očiach je krásna. Ona nebude v 70 rokoch taká krásna ako 20-ročná. Radšej ju miluj, aby bola krásna, aby tvoja láska voči nej bola jej ozdobou. To je presne to, čo pre nás robí Kristus. Nútil by som mladého Johna Pipera, aby povedal: áno, vzal si si veľmi pekné dievča a si nadšený z mnohých jej vlastností. Ale nedovoľ, aby to bol hlavný dôvod, prečo ju máš rád. Iná sa to môže obrátiť proti tvojmu srdcu, pretože budeš neustále čerpať silu pre lásku iba z jej krásy a ľúbivosti namiesto toho, aby si čerpal lásku k nej z Kristovej lásky k tebe a z Evanjelia. Musíš ju milovať tak, aby bola krásna vďaka tvojej láske voči nej.
naozaj by som na to naliehal. Potom by som si povedal, nech ti to, John Piper, zlomí srdce, ak ju takto nemiluješ. Nech vás to ženie ku Kristovi prosiť za odpustenie, ospravedlnenie a obnovu manželstva. Nech ťa to zlomí do úlohy vodcu podobného Kristovi. Nech ti zlomí srdce, ak nie si vodca podobný Kristovi, a nech ťa to vedie k tomu, aby si viedol svoje manželstvo so všetkou trpezlivosťou a pokorou. Potom by som povedal, a to je skutočne osobné. John Piper, si mladý a musíš si uvedomiť, že to bude pre teba povinnosť na celý život. Skoncuj s chlapčenskou potrebou sebaľútosti, s tým, aby ti mamička boskávala odreniny a starala sa o teba. Skonči s trucovaním, keď nedostaneš to, čo chceš a čo je nezrelé vo vašom manželskom spojení. Budeš pravidelne sklamaný, pretože si perfekcionalista. A preto tvoje priania nebudú uspokojené tak často, ako by si chcel. Namiesto trucovania a ľutovania sa, čerpaj silu, mladý John Piper, od Krista. Prestaň byť zdrojom sebaľutovania a namiesto toho buď iniciátorom nádeje a povzbudenia pre tvoju rodinu. Prinášaj silu do tvojej rodiny. Nezneužívaj svoju manželku. Ak neuspokojí tvoje potreby, tak nechoď trucovať do kúta. Výjdi z kúta na svetlo a hľadaj silu a nádej u Krista ako zdroja svetla a nádeje. Tvoja žena potrebuje, aby si bol vodcom, nie aby si odplácal zlým za zlo. A toto je posledná vec, ktorú by som chcel povedať. Buď láskavým Jánom, buď nežným Jánom. Dokonca aj v najťažších chvíľach tvojej ženy. Neodplácaj krutosťou za krutosť. Neodplácaj tuposťou za tupost. Neodplácaj bolesťou za bolesť. Jemná odpoveď môže obnoviť jej dušu. Pamätaj, John Piper, toto manželstvo je dočasné. Je to tieň, neskutočnosť. V nebi nebude žiadne manželstvo. Manželstvo poukazuje na niečo oveľa väčšie. Choďte spolu k Ježišovi a čerpajte silu z jeho vzťahu k vám. Čerpajte silu, ktorú vám dáva on, a vychutnávajte si dar manželstva. Neznevažuj tento dar. Je to skutočný dar, je to nádherný dar. Vychutnávajte si všetko, čo dáva manželstvo. Vychutnávajte si priateľstvo a vychutnávajte si vzájomnosť celého života. Ale vedzte, že to vždy smeruje k niečomu väčšiemu, k niečomu skutočnému vo vzťahu s Kristom. Niečo takéto by som povedal svojmu mladšiemu ja.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Ak sme Božie deti, nestojíme sami proti svetu o nič viac, než stal Dávid sám proti obrovskému bojovníkovi Goliášovi. Milujem príbeh o tom, ako izraelská armáda bojovala s filištínskym vojskom v údolí Elá. 1 Samuelova 17. Počas prvého dňa stretnutia vystúpil obrovský zápasník a majster v súbojoch jeden na jedného Goliáš a vyzval Izraelitov, aby poslali svojho najlepšieho bojovníka, aby sa mu postavil. Pripomeňme si, že izraelskí vojaci boli armádou najvyššieho Boha, všemocného pána, ktorý prisľúbil, že týchto nepriateľov vydá do ich rúk. Ako však vojaci reagovali tvárou v tvár Goliášovej výzve, hoci mali tento prísľub? Okamžite dostali strach, zaliezli do svojich stanov a začali spoločne smútiť. Viete si predstaviť, ako nariekali? Čo budeme robiť? Čo len budeme robiť? A takto to pokračovalo celých 40 dní. Prečo sa títo vojaci nepostavili Goliášovej výzve? Prečo nebojovali v Hospodinovom mene? Odpoveď je jasná a nevyhnutná. Izraelské vojsko bolo postihnuté stratou pamäte vo veci vlastnej identity. Pretože zabudli, kým sú, premohol ich strach a urobili nesprávny duchovný záver. Videli, akí sú malí v porovnaní s týmto obrovským bojovníkom a dospeli k záveru, že nemajú šancu ho poraziť. Na scéne sa však objavil Dávid, ktorý svojim bratom niesol obed. Divil sa, ako je možné, že tomuto filištíncovi je dovolené vysmievať sa Božiemu vojsku. Na prekvapenie všetkých vyhlásil, že pôjde bojovať s Goliášom. Znamená to, že bol arogantný? Robil si o sebe ilúzie? Nie, nič také. Jednoducho vedel, kým je. Chápal, čo znamená byť dieťaťom živého Boha. Urobil správny duchovný záver. Toto nebol boj medzi maličkým Dávidom a obrovským bojovníkom. Nie. Bol to boj medzi maličkými filištínskymi bojovníkmi a všemocným Bohom. Kto asi v takomto boji zvíťazí? Dávid vstúpil do tohto údolia, pretože mal jasno v tom, kým je, a zvíťazil, pretože vedel, čo od Boha dostal. Podľa akej identity budeme dnes žiť my? Budeme konať na základe vlastného odhadu zdrojov alebo na základe toho, kým sme ako deti kráľa kráľov a pána pánov, spasiteľa, ktorý je neustále s nami vo svojej milosti a moci? Budeme žiť v neistote a strachu alebo s odvahou a nádejou? Budeme sa bojazlivo vyhýbať duchovným výzvam, alebo im budeme čeliť nie s dôverou vo vlastné schopnosti, ale v prítomnosť, moc a milosť toho, ktorý vládne nad všetkým a ktorý sa stal našim otcom. Nech nám Boh dá milosť pripomenúť si našu identitu. To, že sme jeho deťmi, práve v tých chvíľach, keď si to potrebujeme pripomínať najviac.
2: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
1: Efeským 1, 3 až 14.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Tesaloničanom. Tretia kapitola.
1: Napokon, bratia, prosíme, modlite sa za nás, aby sa Božie posolstvo rýchlo šírilo a víťazilo všade ako u vás, a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí, lebo nie všetci sú ochotní veriť. Ale Pán je verný. On vás posilní a ochráni od zlého. Spoliehame sa na Pána, že konáte a budete konať, čo vám prikazujeme. Nech Pán dá, aby ste čoraz hlbšie chápali Božiu lásku a trpezlivosť, ktorá pramení z Krista. Ďalej vám prikazujeme, milí bratia, v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali tým, ktorí si neberú k srdcu naše napomenutia a vedú záhalčivý život. Dali sme vám predsa sami príklad, ako máte žiť. Nikdy ste nás nevideli zaháľať a priživovať sa na iných. Vo dne v noci sme si tvrdou prácou zarábali na chlieb, aby sme nikomu neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám dať príklad. A takisto sme vám vždy zdôrazňovali, kto nechce pracovať, nech ani nie je. A predsa teraz počúvame, že sa niektorí medzi vami oddávajú nečinnosti a namiesto poctivej práce sa miešajú do vecí, do ktorých ich nič nie je. Takých napomíname a v mene Pána Ježiša Krista im nariaďujeme, aby žili slušne a zarábali si na živobytie vlastnou prácou. A vám, bratia, pripomíname, v konaní dobra neochabujte. Keby niekto odmietal podriadiť sa tomu, čo tu píšeme, dajte mu pocítiť, že medzi vás nepatrí. Možno sa potom zahambí. Ale nesprávajte sa k nemu ako k nepriateľovi, skôr ho napomínajte ako brata, na ktorom vám záleží. Nech Pán, ktorý je zdrojom pokoja, dá vám svoj pokoj za každých okolností a nech zostáva s vami. Tento pozdrav píšem vo všetkých listoch vlastnou rukou na dôkaz, že sú naozaj odo mňa. Milosť Pána Ježiša Krista nech vás sprevádza.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Prvá kapitola.
1: Pavel, apoštol Krista Ježiša, z poverenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša našej nádeje, Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho Pána. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Makedónie, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenia. Nech sa nezaoberajú bajkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere. Cieľom takéhoto napomínania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Od toho niektorí poblúdili a obrátili sa k prázdnym rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak presvedčivo tvrdia. Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru a uvedomuje si, že zákon nie je určený pre spravodlivého, ale pre priestupníkov zákona a vzdorovitých, pre bezbožných a hriešnikov, pre bohaprázdnych a zvrhlíkov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, pre mužov, čo súložia s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre luhárov a krivoprísažníkov a pre všetko ostatné, čo sa protiví zdravému učeniu podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Vzdávam vďaku Kristu Ježišovi nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, pretože ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v nevere. Nadmieru sa však rozhodnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná plného prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva, a to preto, aby na mne Kristus Ježiš ako na prvom ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, ktorí v neho uveria, aby tak získali večný život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Dávam ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a vo svojej viere stroskotali. Medzi nimi je Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal Satanovi, aby dostali príučku a nerúhali sa.

0: zo života ľudí s Bohom. Myslieť si dnes, keď nám niečo nejde podľa plánu, že život je nekontrolovaný, znamená, že sme zabudli, že Ježiš vládne a usmerňuje všetko pre naše dobro a pre svoju slávu. Čelíte dnes niečomu, čomu by ste nemuseli čeliť, keby ste mali situáciu pod kontrolou? Ste nútení riešiť niečo, čomu by ste sa radšej vyhli? Preklzávajú vám vaše plány pomedzi prsty ako piesok? Chceli by ste radšej vziať späť niektoré svoje minulé rozhodnutia a rozhodnúť sa inak? Láka vás závidieť život niekomu inému? Cítite sa kvôli niečomu znepokojený, neschopný, slabý, porazený, preťažený, odsudzený alebo osamelý? Čo ľutujete, keď myslíte na minulosť? A čoho sa obávate, keď sa pozeráte do budúcnosti? Čo vás núti túžiť potom, aby bol život jednoduchší a predvídateľnejší? Keby ste mohli niečo vo svojom živote zmeniť hneď teraz, čo by to bolo? Existuje vo vašom živote oblasť podobná neželanej jazde na horskej dráhe? Ak práve teraz nezažívate nič z toho, čo som opísal, raz to zažijete. A niekto vám blízky to zažíva práve teraz. Život v padlom svete je často veľmi ťažký. Tento svet a všetko v ňom funguje inak, ako to Boh zamýšľal. Skazenosť tohto sveta vojde do vašich dverí a nejakým spôsobom zmení trajektóriu vášho života. V takýchto chvíľach je pokušením dospieť k záveru, že v živote ide len o to, aby sme prežili všetok ten chaos. Cítime sa bezmocní, nútení čeliť skutočnosti, že len málo vecí dokážeme ovplyvniť a že netušíme, čo na nás číha za ďalším rohom. To všetko sa nám zdá nemožné a desivé. Božie slovo nás však nenecháva v tomto bode. Konfrontuje nás s našou bezvýznamnosťou, slabosťou a skutočnosťou, že nemáme nič pod kontrolou, ale nezastavuje sa pri tom. Biblia nám pripomína niečo, čo je v jasnom rozpore s našim bežným spôsobom myslenia. Hovorí nám, že ani naše každodenné problémy, ani zdanlivý chaos, ktorému denne čelíme, nie sú dôsledkom sveta, ktorý sa vymkol spod kontroly, ale dôsledkom vlády toho, kto má plnú kontrolu. Pavel v liste Efeským 1.22 píše: A všetkomu, teda Kristovi podal, Boh pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi. A tak teda, bez ohľadu na to, ako to vyzerá v našom praktickom živote, svet je pod starostlivou vládou. Akokoľvek radikálna sa táto myšlienka môže zdať, nie je dostatočne radikálna, pretože nedokáže úplne vystihnúť to, čo apoštol Pavel hovorí. Pavel chce, aby sme vedeli ešte niečo ďalšie. Tá vláda je vykonávaná s ohľadom na teba. Pán Ježiš práve v tomto momente vládne nad všetkými vecami pre dobro svojich detí. V tomto môžeme nachádzať pokoj.
1: Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom.
0: Skutky apoštolov 17:22-28.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána a povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už vystrojenú, tam ho pripravte. Išli teda a našli, ako im bol povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 7 až 15. Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. Učeníci sú poslaní pripraviť veľkonočného baránka. Netušia, že ten pravý veľkonočný baránok je už dávno pripravený. Pripravil ho nebeský Otec. Keď sa Izák cestou na vrch Mória pýta svojho otca Abraháma: Kde je baránok na spaľovanú obeť? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obeť si obstará Boh. Ako je napísané v knihe Genesis v 22. kapitole vo verši 7. A tak sa aj stalo. Kristus ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 19 až 20. Na stole leží baránok, ktorého pripravili učeníci. A pripravili veľkonočného baránka. Ale pri stole sedí Boží baránok, ktorého pripravil Otec. Tento baránok v predvečer svojej smrti otvára pri stole svoje srdce. V jeho srdci vidíme veľkú túžbu, keď hovorí: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Jeho túžbou sú jeho učeníci. Túži po stolovaní s nimi, ktoré je obrazom intimného spoločenstva. Kto sú tí, po ktorých túži? Sedí tam aj Judáš, ktorý ho o chvíľu zradí. Túži Ježiš po Judášovi? Áno, aj po ňom. Sedí tam aj Peter, ktorý ho o chvíľu zaprie. Túži Ježiš aj po Petrovi? Áno, aj po ňom. Sedia tam aj ostatní učeníci, ktorí o chvíľu z Babelo utečú. Vari Ježiš túži aj po nich? Áno, aj po nich. Čo je to vlastne za túžba, ktorá túži aj po zradcovi, aj po zapierajúcom, aj po zbabelcoch? Ježiš netúži po nich, pretože ich potrebuje. Veď on si nič dobré od nich nesľubuje, nič dobré od nich nečaká. Jeho túžba nie je nič iné ako jeho láska. Túži po tých, ktorých miluje. A tak sa Boh v Kristu zjavuje ako ten, ktorý túži po človeku, po nás, ktorý nás miluje do takej miery, že za nás zomiera. Jeho túžba po nás ho privádza až na kríž, lebo len tak môže byť jeho túžba po nás naplnená. Len cez obeť kríža môžeme byť ním zachránení a patriť mu na veky. Pane, kiež by sme aj my tak túžili po tebe, ako ty túžiš po nás.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Nespútaná radosť. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 26. Takto sa Ježiš modlil v noci predtým, ako zomrel. Predstavte si, aké to je dokázať sa v tejto chvíli tešiť z toho, čo je najradostnejšie a s nespútanou energiou a vášňou. Teraz to ešte nie je naša skúsenosť. Zažiť úplnú spokojnosť na tomto svete nám bránia tri veci. Jedna je, že nič v tomto stvorenom svete nemá takú hodnotu, ktorá by bola dostatočná pre naplnenie našich najhlbších túžob v našom srdci. Ďalšia je, že nemáme silu k tomu, aby sme si mohli vychutnávať naplno hodnotu tých najvzácnejších pokladov. A tretia prekážka, ktorá nám stojí v ceste k úplnej spokojnosti, je, že naša tunajšia radosť má svoj koniec. Nič netrvá navždy. No keď sa naplní Ježišov cieľ a modlitba v Jánovi 17.26, všetko sa to zmení. Modlil sa, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Božia nekonečná láska k jeho synovi má byť v nás. Ak sa Božia radosť v synovi stane našou radosťou synovi, potom objekt našej radosti, Ježiš, bude mať nevyčerpateľnú hodnotu. Nikdy sa nestane nudným, nikdy nás nesklame. Nedokážeme si predstaviť nejaký väčší poklad, než akým je Boží syn. Okrem toho naša schopnosť vychutnávať si tento nevyčerpateľný poklad nebude obmedzená ľudskou slabosťou. Z Božieho syna sa budeme tešiť radosťou jeho otca. Za to sa Ježiš modlil. Božia radosť v jeho synovi bude v nás a bude naša radosť v synovi. A nikdy sa to neskončí, pretože ani otec, ani syn nemajú konca. Ich vzájomná láska bude našou láskou k ním a preto naša láska voči ním nikdy nezomrie, ani sa nikdy nezmenší.

0: Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal: túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: vezmite ho a delte sa medzi sebou. Lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vinného kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. Aj hádka povstala medzi nimi, kto je z nich asi najväčší. On im povedal: kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak. Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší, ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 14 až 18 a verše 24 až 27. Ježiš si nerobí ilúzie o svojich učeníkoch. On vie, ako sa v najbližších hodinách zachovajú, a predsa túži po spoločenstve s nimi. Potom, aby mohol spolu s nimi jesť tohto veľkonočného baránka ešte pred svojou smrťou. A to tým viac, že takéto spoločenstvo so svojimi učeníkmi pri stole bude mať až vtedy, kým nepríde Božie kráľovstvo vo svojej moci a sláve. Práve tieto slová o príchode Božieho kráľovstva vyvolajú medzi učeníkmi hádku o to, kto z nich je najväčší. Ako celý židovský národ, aj oni spájali Božie kráľovstvo s politickými predstavami. Preto medzi nimi nastanú preteky o to, kto z nich obsadí tie najvyššie miesta v novej vláde. Začnú si deliť ministerské kreslá a to sa nezaobíde bez sporu. Ctižiadosť je blízka aj tým, ktorí stoja blízko pri Ježišovi. Vtedy aj dnes. Ježiš vstúpi do tohto sporu, aby ukázal kontrast medzi dvomi štýlmi vodcovstva. Čo platí o kráľoch sveta? Králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Svoje postavenie moci využívajú na to, aby panovali nad ostatnými. Keďže k moci patria aj pocty, sami si udeľujú rôzne tituly, prípadne sa nechávajú vyznamenávať druhými. To je svetský štýl vodcovstva, v ktorom vodca nevedie, ale vládne. Úplne inak vyzerá kristovský štýl vodcovstva, o ktorom platí: kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší, a vodca nech je ako služobník. Ježišovi patrí najvyššie miesto, teda miesto za stolom. Ale on pokorne zaujal to najnižšie miesto. Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Kristovský štýl vodcovstva je služobný štýl, v ktorom prvý, najväčší, zaujme miesto posledného, najnižšieho. Lebo v cirkvi sa pravá veľkosť nemeria postavením, ale službou. Alebo inak, pokorou. Pane, pomôž nám tvoj príklad nielen obdivovať, ale aj nasledovať.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Ako si má kresťan riešiť otázku chleba vo svojom živote? Veď otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Keď si ju riešime bez Boha? Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, nás vzdialuje od Boha. Lebo riešenie bez Boha je bezbožné riešenie. Ježiš v modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Tým nás učí, že chlieb a nebo, náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria k sebe. Preto si nemáme otázku chleba riešiť bez Boha. Lebo práve o to sa snaží diabol. Nahovára nám, že veriť v Boha je jedna vec a zarábať na chlieb zas druhá. Zvádza nás k tomu, aby sme vzali otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí, nie. Veriť a zarábať nie sú dve veci, ale jedna a tá istá. Buď Bohu dôveruješ i v otázke chleba, alebo mu nedôveruješ vôbec. Vec však, že otázka chleba nie je len tvoja vec, ale i Božia. Nie je to len tvoja starosť, ale aj Otcova starosť. Otázka chleba bude hýbať našim životom až do smrti. Jesť treba a aj žiť z niečoho treba. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám zostáva. Naše deti sa musia učiť a študovať a tak sa pripraviť do života. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí orať, siať a zožať obilie, aby bolo z čoho napiecť chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove, v pote tváre budeš jesť chlieb. Ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole, vo verši 19. Touto prosbou v nás však Ježiš chce zbaviť ustarostenosti o chlieb. Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb, lebo ustarostenosť ubíja, nedá nám spávať, oberá o pokoj. Ale keď mám v nebi Otca, ktorý vie, čo potrebujem, ktorý aj má, čo potrebujem, potom môžem dôverovať, že aj dá, čo potrebujem. Veď u Boha je dosť chleba pre všetkých. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam vypredané. Prečo potom nezaklopať na tie dvere s prosbou chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Pane, ďakujeme, že v tejto prosbe nám dávaš liek proti ustarostenosti.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Na Boha.
2: Očakávanie na Boha. Očakávanie na Boha.
0: Istota Božieho požehnania. Spoznáš, že ja som Hospodin a že tí, ktorí očakávajú na mňa, sa nebudú hanbiť. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, verš 23. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na Neho. Prorok Izaiáš, 30. kapitola, verš 18. Aké vzácne je to zasľúbenie. Ako si Pán Boh dá záležať na tom, aby nás naučil, ako máme na Neho očakávať. Ako nás uisťuje, že naše očakávanie nikdy nebude zbytočné. Sme však nedostatoční učeníci. Aj keď sme už Boha mnohokrát skúsili v Jeho dobrote a láske, aj tak sa len pomaly učíme, že očakávanie na Boha prináša hojné požehnanie a pôsobí ako dýchanie, aby bol udržovaný náš duchovný život. Ide pritom o stále spojenie s Bohom, o využitie Jeho nesmiernej lásky, o neustále odovzdávanie sa Jemu, o ustavičné odpočívanie v ňom, aby v nás mohol dokončiť svoje dielo a premeniť nás na svoj obraz. Uvažujme o tom ešte raz, dokiaľ naše srdce nezvolá v plnom uistení: blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na Neho. V našej šiestej úvahe čítame modlitbu. A tak sa nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na Teba, ako je napísané v 25. žalme vo verši 3. Možno sa niekto obáva, že bude zahambený, keď očakáva na Boha. Neboj sa, Boh nesklame. Vyžen zo srdca všetok strach a odpovedz: verím, Pane, že Tvoje slovo je večná pravda a že splníš, čo si sľúbil, že sa nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na Teba. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na Neho. Tieto slová nám pripomínajú dobu, keď bola Božia cirkev vo veľkých ťažkostiach a kedy ľudské oko márne vzhliadalo po vyslobodení. Ale Boh zakročil, dal zasľúbenie a zaručil sa svojmu ľudu všemohúcou mocou, že ho vyslobodí. A zjavuje sa nám tu tiež ako Boh, ktorý seba samého vydal za nás, aby nás vykúpil. Vyzýva nás, aby sme na Neho očakávali a uisťuje nás, že nie je možné, aby sme boli sklamaní. Žijeme v dobách, kedy pomery v cirkvách s ich povrchnosťou a formalizmom sú neradostné. Chválime Boha, ale vidíme na sebe toľko nepekných prejavov, takže sa musíme poddať na kolená a žialiť. Keby nebolo Božie zasľúbenie, museli by sme si zúfať. Ale živý Boh nám vo svojich zasľúbeniach podáva samého seba, aby nás k sebe pripútal. Vyzýva nás, aby sme na Neho očakávali. Uisťuje nás o svojej láske, že nebudeme zahambení. Kiež by sa naše srdce naučilo očakávať na Neho, dokým nám nezjaví, čo pre nás Jeho zasľúbenia znamenajú, a dokiaľ nám v nich neukáže seba vo svojej skrytej sláve a moci. Neodolateľne nás tiahne k sebe, aby sme očakávali len na Neho. Nech Boh rozmnoží zástupy tých, ktorí by v úprimnosti volali: duša naša očakáva na Hospodina. On je naša pomoc a náš štít. Toto očakávanie na Boha vzhľadom k Jeho cirkvi je závislé hlavne na tom, ako ďaleko zapôsobilo na náš osobný súkromný život. Môžeme mať v mysli krásne predstavy o tom, čo Boh zasľúbil konať, naše pery môžu prednášať dojímavé slová, to však nie je meradlom našej viery alebo moci. Nie. Ide tu o skutočné poznanie Boha z vlastnej skúsenosti, o premáhanie nepriateľa vo vlastnom tele, o víťazstvo nad hriechom, o to, aby sa Pán sám vo svojej svetosti a moci prejavil v našom živote ako Boh, ktorý robí všetko nové. A táto zmena v našom vnútornom živote sa stane tiež požehnaním pre našich blížnych. Vieme, ako požehnané očakávanie na Boha zapôsobilo na našu dušu a zatúžime po požehnaní aj vo svojej cirkvi. Pán povedal: všetci, ktorí na mňa očakávajú, nebudú zahambení. Keďže sa oslávil v nás, veríme, že sa môže osláviť aj okolo nás. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na Neho. Áno, my očakávame zvláštne požehnanie pre dnešnú dobu. Zasľúbené požehnanie pre nás aj pre našich blížnych však môže byť zastavené. Pán Boh pre nás pripravil nevysloviteľné požehnania, plynúce z toho, že smieme poznať a mať Jeho nebeského kráľa, studnicu živých vôd a prameň všetkého požehnania. Neprekážajme v tom Bohu. Nech naplní a prenikne naše duše pravda, že očakávanie na Boha je pre Božie stvorenie najvyšším privilégiom, ktoré môže vykúpené Božie dieťa vôbec dosiahnuť. Práve tak, ako slnko preniká svojim svetlom a teplom, svojou krásou a mocou každúčky lístoček trávy, vyrastajúci zo studenej mŕtvej zeme, tak sa večný Boh stretáva vo svojej veľkosti a nežnosti s každým svojim dieťaťom, ktoré dokáže očakávať na Neho, aby sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Čítaj znova tieto slová, pokým sa nenaučíš a nepochopíš, čo mieni Boh pre teba učiniť. Kto môže povedať, aký je rozdiel medzi obrovským slnkom a nepatrnou trávičkou? Slnko sa k trávičke nedá ani prirovnať. A predsa dostáva trávička od slnka všetko, čo potrebuje pre svoj rast. Tak Božia veľkosť a tvoja nepatrnosť sa najpodivnejším spôsobom spolu stretávajú vtedy, ak očakávaš na Boha. Len sa pokorne a v tichosti skloň v pocite chudoby, prázdnoty a úplnej nemohúcnosti pred svätým Bohom, v krotkosti sa poddaj Jeho vôli, pokor sa do prachu pred Jeho veľkou slávou a odmlč sa. Boh sa potom k tebe priblíži tak blízko, ako ďaleko dokážeš na Neho dôverne očakávať. Zjaví sa ti ako Boh, ktorý slávne vyplní všetky tvoje sľuby. Ó, nech tvoje srdce spieva znovu a znovu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na Neho. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
3: Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
0: Počúvate Rádio Logos.

0: Mojžiš odpovedal Hospodinu: Ach, Pane, nebol som výrečným mužom ani prv, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Hospodin mu odpovedal: Kto dal ústa človeku? Alebo kto robil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On odpovedal: Ach, Pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Tu splanul hnev Hospodinov na Mojžiša a riekol: Však je tu tvoj brat Áron, Léviec. Viem, že on vie dobre hovoriť. Hľa, vychádza ti naproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním a vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia.
1: Exodus, 4. kapitola, od 10. po 17. verš. Na to Mojžiš povedal Hospodinovi: Prosím, Pane, ja nie som výrečný muž. Čoho sa Mojžiš obáva v tomto prípade? Vlastnej neschopnosti. Jeho nástrojom má byť slovo. Ale ako, keď posol slova nie je mocný v slove? Mám ťažkopádne ústa i jazyk. Boh mu však ukáže, v čom spočíva tajomstvo poslania. Nie je to v osobe poslaného, ale v osobe posielajúceho. Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin. Odpovedou na Mojžišovu neschopnosť je Božia schopnosť. Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Stačí Mojžišovi toto uistenie? Nie. Mojžiš však opakoval: Prosím, Pane, pošli niekoho iného. Len nie mňa. Doteraz sa Mojžiš skrýval na rôzne výhovorky. Hovoril: Nemôžem, neviem, nedokážem. Ale keď mu Boh zodpovie všetky jeho námietky, je nakoniec nútený výjsť s farbou von a povedať: Nechcem. Človek si vie svoju neposlušnosť všeličím zdôvodniť a ospravedlniť, ale v podstate za našim nemôžem sa skrýva naše nechcem. Doteraz Boh jednal s Mojžišom veľmi trpezlivo, ale teraz čítame: Na to sa Hospodin rozhneval na Mojžiša. Boh má pochopenie pre naše obavy z vlastnej neschopnosti, ale už nemá pochopenie pre našu neposlušnosť. Napriek svojmu hnevu Boh aj tentokrát vyjde Mojžišovi v ústrety. V Áronovi dostane dar spoločenstva v službe. On ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha. Áron sa stane Mojžišovým hovorcom a Mojžiš zasa Božím. Boh tak vystrojí Mojžiša všetkým, čo bude potrebovať. Lebo on nám nikdy neprikáže urobiť niečo, k čomu by nás aj sám nevystrojil. A nikdy od nás nežiada niečo, k čomu by nás aj sám nezmocnil. Kto je ním poslaný, je aj ním zmocnený a vystrojený. ako dobre. Pane, pomôž nám viac počítať s tvojou dostatočnosťou ako s našou nedostatočnosťou.

0: potom Mojžiš šiel, vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: Idem, vrátim sa k svojim bratom v Egypte a uvidím, či sú ešte nažive. Jetro odpovedal Mojžišovi: Choď v pokoji. Hospodin riekol Mojžišovi v Midiane: Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život. Mojžiš si vzal ženu i syna, posadil ich na osla a vrátil sa do krajiny egyptskej. Mojžiš vzal aj Božiu palicu do ruky.
1: Exodus, 4. kapitola, od 18. po 20. verš. Život prináša zmeny, ale žiadna zmena sa nevyrovná tej, keď Boh povolá človeka do svojej služby. To zistí aj Mojžiš. Po opakovaných výhovorkách nakoniec kapituluje. Zloží zbrane, rozhodne sa poslúchnuť Boha a vrátiť sa do Egypta. Nemstí aj Mojžiš. Po opakovaných výhovorkách nakoniec kapituluje. Zloží zbrane, rozhodne sa poslúchnuť Boha a vrátiť sa do Egypta. Nebude to ľahké. Za svoju poslušnosť

spôsobom života ako pastier oviec. Posluchnúť Boha bude znamenať, že celý život sa mu obráti na ruby. Ale ak sa za poslušnosť platí vysoká cena, za neposlušnosť sa platí ešte vyššia. Lebo v konečnom dôsledku nás neposlušnosť vždy vyjde drahšie ako poslušnosť. Od prvej chvíle, ako sa Mojžiš rozhodne poslúchnuť Boha, zistí, že Boh sa priznáva k poslušným, lebo Mojžišovi pošle niekoľkonásobné povzbudenie, ktoré on tak veľmi potrebuje. Najprv mu otvorí dvere zo svokrovho domu, aby mohol ísť. Na jeho prosbu mu svokor odpovie: choď v pokoji. Mojžiš sa priženil do Jetrovho domu. Pánom domu je svokor. Odísť môže len s jeho súhlasom. Spomeňte si na Jákoba, aké veľké problémy mu robil jeho svokor Lában, keď chcel od neho odísť. A Jetro prepustí svojho zaťa s požehnaním. Ďalšie povzbudenie Boh pošle Mojžišovi hneď po rozhodnutí vrátiť sa k svojim bratom, ktorí sú v Egypte. Oznámi mu: choď, vráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci, ktorí striehli na tvoj život. Predchádzajúci faraón vydal na Mojžiša zatykač za zabitie Egypťana. Ale ten už zomrel, a tak sa Mojžiš môže vrátiť späť do Egypta. Boh ho zbaví zbytočného strachu z nepriateľov. Boh, ktorý posiela, je Bohom, ktorý aj otvára dvere. Jedny dvere otvorí v Midianskej zemi, aby Mojžiš mohol odísť. Druhé dvere otvorí v Egypte, aby sa mohol vrátiť späť. Keď Boh povie: choď, vždy nás predchádza svojou milosťou a sprevádza svojou mocou. Do ruky si vzal Božiu palicu. Tú palicu, o ktorej Boh povedal: do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia. Je to palica Božej moci, o ktorú sa bude môcť kedykoľvek oprieť. Nie o palicu, ale o Božiu moc. Pane, zbav nás strachu z ceny, ktorú treba zaplatiť za poslušnosť Tebe.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Aký je zmysel Veľkej noci? Tento týždeň budeme sláviť nedeľu vzkriesenia. Mohli by ste nám skratke povedať, aký je význam Veľkej noci?

Na úvod si pripomeňme obsah apoštolského vyznania. Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý prišiel na svet od Otca, narodil sa z panny, žil bez hriechu, robil úžasné zázraky, miloval ľudí, bol vo všetkom dokonalý, napriek tomu bol ukrižovaný za naše hriechy a potom na tretí deň vstal z mŕtvych, aby odvtedy žil večne. A toto si pripomíname sviatkom Veľkej noci, oslavou nedele. Evangelista Lukáš nám hovorí, že Ježiš počas 40 dní po svojom vzkriesení podal mnoho neomylných dôkazov o tom, že je živý. Sám Pavol, ktorý bol akýmsi oneskoreným apoštolom medzi apoštolmi, povedal, že ho videlo živého 500 ľudí a niektorí z nich ešte žijú a môžu to osobne potvrdiť. Toto bola historická skutočnosť, ktorej boli svedkami. Ježiš bol fyzicky vzkriesený. Ľudia ho spoznali. Mohli vložiť ruky do jeho rán. Jedol pred nimi práve preto, aby tým dokázal, že duch, prízrak nemá telo a kosti. A predsa mal viac ako fyzické telo. Pretože sa pohyboval. Odchádzal a prichádzal cez fyzické prekážky, ako chcel, podľa ľubovôle. Zamknuté dvere mu nestáli v ceste. Jeho vzkriesené telo dostalo nové, pre ľudí nezvyčajné vlastnosti. Vystúpil na nebesia k svojmu Bohu Otcovi. Sedí po jeho pravici, prihovára sa tam za nás a modlí sa za svoj ľud. Vládne vo svojej moci, až kým si nepoloží pod nohy všetkých svojich nepriateľov. Na konci Matúšovho evanjelia sa píše, že má všetku moc na nebi aj na zemi. Ježiš už nikdy nezomrie. Vo svojich rukách má kľúče od smrti a pekla. Takýto je obsah apoštolského vyznania, ktoré vyznávajú všetci kresťania. Na základe toho, čo sme si povedali na úvod, je na mieste otázka nášho poslucháča. Aký význam majú pre nás tieto ohromujúce tvrdenia a skutočnosť Veľkej noci? Moja odpoveď je takáto. Poprvé, znamená to, že moje hriechy sú odpustené, pretože Pavol v 1. liste Korinským 15.17 povedal, že ak Kristus nebol vzkriesený, sme stále vo svojich hriechoch. Z toho vyplýva, že ak bol vzkriesený, náš problém s hriechmi sa skončil. A to preto, že vzkriesenie ospravedlňuje udalosť Veľkého piatku, teda jeho smrť. Jeho smrť skutočne prikryla hriechy jeho ľudu. Naozaj nám zabezpečila dokonalú spravodlivosť. Ako sa píše v liste Rímanom 4.25, bol vydaný, teda bol pribitý na kríž pre naše viny a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To znamená, že tak, ako ho náš hriech priviedol na kríž, dokonalé dielo, ktorým zahladil naše hriechy, ho vynieslo z hrobu. Boh sa pozrel dolu a povedal: O, dielo môjho syna bolo dokonalé, on nezostane v hrobe. A vzkriesil ho z mŕtvych, aby ospravedlnil všetkých tým, čo pre nás vykonal. Takže prakticky by sa o Veľkej noci dalo povedať, že každý deň sú Božie prisľúbenia, ktoré mi pomáhajú v každej minúte môjho života zabezpečené vzkriesením Ježiša Krista, pretože vzkriesenie ospravedlňuje kríž, kde boli tieto prisľúbenia pre mňa vybojované. A potom, vďaka Veľkej noci, ako sa píše v liste Filipským 3:20 až 21, Ježiš mi dá telo podobné jeho vzkriesenému telu. Keď zomriem a budem vzkriesený z mŕtvych, Kristus mi dá telo podobné svojmu oslávenému telu. Ježišovo vzkriesené telo je teda predobrazom, prvým ovocím toho, že všetci, ktorí prijali jeho obeť, budú mať po vzkriesení nové, ospravedlnené, sväté tela. A potom, ako by to všetko nestačilo, v liste Rímanom 8:21 sa píše, že stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Božie deti budú vzkriesené z mŕtvych a dostanú oslávené tela, ktoré už nikdy nesrešia, nikdy viac neochorejú, všetky slzy budú zotreté. Dôsledky Veľkej noci sú ohromujúce. Sú vzácne pre každý deň nášho života, pretože vzkriesenie zaručuje, že celý tento stvorený svet bude učinený nový, tak ako naše smrteľné telo.
Na vzkriesení Pána Ježiša všetko stojí aj padá. Presne o tom je úvaha apoštola Pavla v 1. liste Korinťanom 15:17 a nasledujúcich veršoch. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj naša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Pavol vložil všetky svoje argumenty do týchto veršov. Ak by toto nebola pravda a vzkriesenie Krista sa neudialo, potom je kresťanstvo len podvod. Pavol však končí svoje argumenty víťazným konštatovaním. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. V tom je odkaz a zmysel Veľkej noci.

Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal: sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. To je iba začiatok ich výčinov. Teraz už im nič nezabraní uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpime a zmeťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Genesis 11. kapitola, 5. až 8. verš. Stavba babylonskej veže na rovine Šineár nie je nevinným ľudským dielom. Jej stavitelia ju totiž stavajú nielen bez Boha, ale aj proti Bohu. Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Na miesto, ktoré patrí Bohu, chcú postaviť seba. A tak pokušeniu, ktorému človek podľahol v raji, podľahne aj za bránami raja. Lebo had so svojím pokušením nezostal v raji. Ide s ním za človekom aj za brány raja. Budete ako Boh. Genesis 3:5. O to ide staviteľom veže, ktorá má siahať až do neba. Človek tu využíva Bohom dané schopnosti, aby vybudoval spoločnosť, v ktorej bude Boh zbytočný, v ktorej pre neho nebude miesto, lebo jeho miesto zaujme človek. Ale človek, ktorý nepočíta s Bohom, sa vždy prepočíta. Prepočítali sa aj stavitelia babylonskej veže. Po ich dvojnásobnom poďme, narobme, poďme, vybudujme. Prichádza Božie, poďme, zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Jazyk, ktorý bol doteraz nástrojom jednoty a dorozumenia, sa od tejto chvíle stane nástrojom rozdelenia a nedorozumenia. A výsledok? Prestali stavať mesto. Stavba je Božím zásahom zastavená. Ale prečo to Boh robí? Vari sa cíti byť týmto ľudským projektom ohrozený? Vari sa bojí, že jeho pozícia na nebi bude ohrozená? Nie. Boh sa tu nebojí o seba, ale o človeka. On týmto zásahom nechráni seba, ale človeka. On predsa nezostúpil vo svojom záujme, ale v záujme ľudí. A čo robí? Nerobí pre seba, ale pre človeka. Aj keď zostúpil, aby prekazil tento veľkolepý projekt, urobil to len a len pre dobro človeka. Pre jeho záchranu. Boh tu chráni človeka pred ním samým. Zabraňuje tu ešte väčšiemu zlu. Lebo vždy, keď sa človek začne hrať na Boha, dopadne to pre neho zle. Každý pokus sa časom obráti proti nemu. Veď čo by bolo so svetom, keby Boh mnohé ľudské projekty nahradiť ho neprekazil? Napríklad aj Hitlerov sen o Tretej ríši, alebo marxistický sen o bestriednej spoločnosti. Ešte aj Božie súdy sú milosťou. Pane, ďakujeme, že vládneš nad dejinami aj nad pošetilosťou človeka.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

Choroba a utrpenie. Na čo? Nedávno odhlásila jedna pani predplatné časopisu Etos. Vadili jej články, v ktorých sa hovorilo o tom, ako Boh ochraňuje svoje deti v utrpení. Nechcela to čítať. Chcela čítať o zázrakoch, o uzdraveniach. Myslím, že je to nesprávny pohľad na vec. Prirodzene, že verím na zázraky aj v dnešnej dobe. Pán však nejedná so svojimi deťmi vždy tak, ako by sme si predstavovali. Jedno viem určite. Boh nechce utrpenie. V jeho pôvodnom stvorení nebola nespravodlivosť, choroby, utrpenie a smrť. Bol to práve človek, kto zničil túto harmóniu svojou rebeliou voči Bohu. Dôsledkom odpadnutia od Boha je svet mimo záhrady Eden. A v ňom žijeme aj my, deti Božie. Až u neho vo večnosti už nebudú žiadne slzy a žiaľ. Tajná výčitka, prečo sa to stalo práve mne? Alebo mučivá otázka, prečo? Sa musí zmeniť na čo, aby sme sa v utrpení nezlomili. Holandská evanjelistka Corrie ten Boom, ktorá prežila koncentračný tábor, to znázornila na jednom príklade. Náš život je ako veľký farebný koberec. Rôzne nite a farby vytvárajú nádherný vzor. Naším problémom je, že tento koberec vidíme len z opačnej strany. Odtiaľ vyzerá hrozne. Vidíme len zamotané, často iba vysiace nite, chaotické zostavenie farieb a tvarov. Mnohé vyzerajú nezmyselne. Až vo večnosti sa koberec otočí a my žasnúc budeme môcť pozorovať ten nádherný vzor, ktorý sa spája do zmysluplného celku. Zamotané nite, starosti a utrpenie slúžili na to, aby sme sa viac podobali na nášho Pána, aby nás pretvárali na jeho obraz. Utrpenie nie je Boží trest, má viesť uzdraveniu. Kto ostane stať pri vyčítavom prečo, zahorkne a vzdiali sa od Boha. V modlitbe sa pýtajúce na čo, nás dôveryhodne ubezpečuje, že nie sme vydaní na pospas slepému osudu, ale sme zakomponovaní do Božieho plánu. Tým sa stáva utrpenie znesiteľnejším, hoci mu často nerozumieme. V bolestivej škole utrpenia dozrievame. V Biblii nájdeme obraz hrnčiara, ktorý spracováva hlinu a formuje nádobu podľa svojich predstav. To znamená, že tu niečo pridá, tam niečo uberie, aby bola dokonalá. Peter Hane raz trefne povedal, kto chce mať život s profilom, musí mať záľubu v Božích zlomoch. Mnohí si myslia, že utrpenie a bieda na tomto svete sú nezlučiteľné s predstavou dobrého a milujúceho Boha. Ale uvedomme si, Boh sám sa stal Ježišovi Kristovi človekom. Na kríži trpel a zomrel za nás. Zaplatil za naše viny, aby nás zmieril so svätým Bohom. V Kristovi nám je ponúkaný dar spasenia. V ňom máme nádej, ktorá siaha až za hrob. Len on môže dať našim srdciam pokoj. To zažil aj Bonhoeffer, ktorý zomrel v koncentračnom tábore. Napísal, vo mne je temno, ale u teba je svetlo. Ja som osamelý, ale ty ma neopustíš. Ja som zbabelý, ale u teba je pomoc. Ja som nepokojný, ale u teba je pokoj. Vo mne je horkosť, ale u teba je trpezlivosť. Ja nerozumiem tvojim cestám, ale ty poznáš cestu pre mňa. Z kalicha utrpenia som doteraz musela ochutnať len malé množstvo. Mnohí iní ho musia vypiť až do dna, takže túžia už len po vykúpení svojho tela. Minulý týždeň som stála pri hrobe jednej pani, ktorá prešla mnohými bolestiami. Mala rakovinu. Počas umierania bolo jej jedinou starosťou, aby sa nepustila ruky svojho spasiteľa. Jej starosť bola neopodstatnená. On nepustil jej ruku. Až do konca bol jej život svedectvom o Bohu, ktorý zasľúbil, že svoje deti nikdy neopustí.
preniesol ju a doviedol až do cieľa, domov, do svojej nádhery, kde podľa jeho zasľúbenia už nie je viac slz ani utrpenia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 7. kapitolou.
1: Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov.

Siedma kapitola predstavuje určitý bod zvratu v Jánovom evanjeliu. V prvých štyroch kapitolách sa nepíše o nenávisti farizeov voči Ježišovi. V piatej kapitole je však už napadnutý za to, že uzdravil chromého v sobotu. Zdá sa, že kapitoly 5 a 6 sa odohrávajú na pozadí Veľkej noci. V kapitolách 7 až 10 je týmto pozadím Sviatok stánkov. Tento sviatok bol veľmi dôležitý a patril medzi tri tzv. Povinné sviatky, ktorými boli Letnice, Sviatok stánkov a Veľká noc s Dňom zmierenia. Deň zmierenia bol dôležitým pôstnym dňom, bol to 10. deň v 7. mesiaci a hneď o 5 dní neskôr nasledoval spomínaný Sviatok stánkov. Tento sviatok je opísaný v 2. knihe Mojžišovej, v 23. a 34. kapitole. Išlo vlastne o poďakovanie za úrodu. Takisto to bol čas pripomenúci odchod izraelského národa z Egypta, o čom môžeme čítať napríklad v 3. knihe Mojžišovej, v 23. kapitole. Sviatok sa konal 15. až 21. deň 7. mesiaca, čo je náš október. V tieto dni sa v nádobách na chrámové nádvorie nosila voda z rybníka Siloam na pripomenutie zázračného vytrisknutia vody zo skaly, keď Mojžiš uderil na skalu palicou. V chráme svietil veľký svietnik, ktorý mal pripomínať ohnivý stĺp, ktorý viedol Izraelcov na ceste po púšti. Tiež sa konal fakľový sprievod a obetovalo sa 70 býkov.

0: Do tejto sviatočnej atmosféry nabitej emóciami sa chystá vstúpiť Ježiš.
1: Tomu jeho bratia povedali: odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.
0: Ježišovi príbuzní mu hovorili dve veci. Všetky svoje zázraky robíš tu v Galileji. Choď dole do Jeruzalema, tam to bude mať skutočnú cenu. Ak chceš byť verejne známy, tak tam choď. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Ježiš im na to odvetil:
1: môj čas ešte nenastal, ale váš čas je vždy príhodný. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vy choďte na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei.
0: Pán Ježiš vnímal okolnosti a dianie inými očami ako ľudia okolo neho. Nebol tu preto, aby konal svoju vôľu, ale preto, aby sa pri ňom naplnil Boží plán spasenia.

0: Pokračujme veršom 12.
1: Židia ho na slávnostiach hľadali a vraveli, kdeže je. Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli, je dobrý. Iní tvrdili, nie je, iba čo zvádza ľud. Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi.
0: Veľa ľudí dnes hovorí, že Ježiš bol dobrý človek. Veľa ľudí hovorí, že bol náboženský génius, morálny vodca. Ježiš však hlásal, že prišiel od Boha, že pozná Boha jedinečným spôsobom a tiež hovoril, že oni Boha vôbec nepoznajú. Povedal im, ja som cesta, pravda i život a nikto neprichádza k Otcovi len cezo mňa. V Jánovom evanjeliu v 14. kapitole Ježiš povedal Filipovi, ak vidíš mňa, vidíš aj Otca. Každý z nás si musí urobiť jasný názor o Ježišovi. Musí si vybrať, k čomu sa prikloní. Ježiš je buď tým, čo o sebe hovorí, večným Bohom v ľudskej podobe, alebo falošným klamárom. Nič medzi tým neexistuje. Evangelista Ján však zdôrazňuje od prvej do poslednej kapitoly, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš, vtelený Boží syn, spasiteľ sveta. Čím je Ježiš pre teba, milý poslucháč?

0: Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a hovorili, ako to, že sa tento vyzná v písmach, hoci sa neučil.
1: V polovici sviatkov sa Ježiš nečakane zjavil v Jeruzaleme. Predtým sa niekoľko mesiacov skrýval, aby ho nezajali, a teraz zrazu odvážne vôjde do chrámu medzi tých, o ktorých vie, že ho chcú zajať. Židia sú úžasnutí z jeho slov a vlastne mu zdávajú poctu. Musia uznať, že to, čo hovorí, je výnimočné. Ako to, že sa tento vyzná v písmach, hoci sa to nikde neučil? Nechápu, odkiaľ Ježiš má takéto vedomosti. Prichádza mi na myseľ podobný príbeh o apoštoloch Petrovi a Jánovi zo Skutkov apoštolov.
0: Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú ľudia neučení a jednoduchí, veľmi sa čudovali. Spoznali, že títo ľudia boli s Ježišom.
1: Židia nechápali, že nechodil do ich školy, nebol v kontakte s nejakým slávnym rabínom a napriek tomu hovoril s takou autoritou a mocou. Nehovoril tak, ako oni. Oni hovorili, tento rabín povedal toto, alebo tamten rabín povedal tamto. No Ježiš povedal, ale ja vám vravím. Hovoril s jedinečnou autoritou a mocou. Vo veršoch 16 až 18 im odpovedá na ich otázky.
0: Ježiš im odpovedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti.
1: Tým im vlastne hovoril, vy, náboženskí vodcovia, vyjadrujete len svoje vlastné názory, tradície, úsudky, predstavy, no ja sa snažím, aby ste poznali môjho Otca v nebi. Ako príklad ich duchovnej obmedzenosti porovnáva ich zákonnícky postoj k vykonávaniu obriezky v sobotu a Ježišovým uzdravovaním v sobotu. Povedal im, vám tak veľmi záleží na Mojžišovom zákone a napriek tomu ho v oblasti obriezky porušujete. Ak 8. deň po narodení dieťaťa pripadne na sobotu, aj napriek tomu toto dieťa obrežete. A mňa teraz obviňujete z toho, že som uzdravil chromého človeka v sobotu? Vidíte, aké je to nelogické? Obriezka dieťaťa je v poriadku, no vyliečiť človeka je problém? Vo verši 24 im povedal, nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo. S týmto javom sa žiaľ stretávame aj dnes. Pozeráme sa na ľudí našim vlastným pohľadom neobjektívne. Súdime ich z pohľadu, ktorý vyhovuje nám, súdime ich podľa názoru, s ktorým sami stotožňujeme.
0: Na to sa ozvali niektorí Jeruzalemčania. Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nepovedia. Či už aj poprední mužovia naozaj spoznali, že toto je Kristus?
1: Jeden z paradoxov ľudskej histórie je, že Židia odmietli Mesiáša. Očakávali, že príde celkom iným spôsobom. Nemýlili sa, ale až druhýkrát príde tak, ako ho očakávali prvýkrát. Nepríde síce ako vojnový dobyvateľ, ale ako sudca všetkých, ako kráľ kráľov a pán pánov. Im ušlo to, čo je napísané v prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole, ďalej v prorokovi Izajášovi, aj v Žalmoch, kde sa píše o trpiacom sluhovi. Na to celkom zabudli. Ďalej Ján pokračuje vo verši 31.
0: Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili, či Kristus, keď príde, urobí viac znamení ako tento?
1: V tejto myšlienke je niečo veľmi dôležité. Títo ľudia mali skutočnú vieru, hoci nemali úplné teologické poznanie. Pamätajme, že spasenie nestojí na základoch dokonalého teologického poznania, ale na osobnom vzťahu. Myslím si, že Boh sa snaží vstúpiť do našich životov cez ten najmenší otvor v našej vôli. Každý z nás má nejakú teológiu, každý z nás má nejaké očakávania, každý z nás si myslí, že Boh žije v nejakej priehradke podľa našich predstav. Myslím si, že títo ľudia naozaj verili v Ježiša ako Mesiáša, hoci ich chápanie v súvislosti s tým, aký bude Mesiáš a čo bude robiť, nebolo ešte celkom jasné. Títo ľudia verili v prvom rade srdcom a to je osvedčená cesta viery aj pre nás.

0: Posledný veľký deň sviatkov stál Ježiš a zvolal: Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa.
1: Neobyčajnou súčasťou 8. dňa sviatkov bolo to, že keď počas prvých 7 dní prinášali vodu z rybníka Siloé, 8. deň bol svätý ako deň šabatu a v tento deň vodu neprinášali. Bolo to práve v tento deň, keď do nádoby nevyliali žiadnu vodu, keď sa Ježiš počas tohto sviatku postavil a povedal:
0: Písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria.
1: V tomto verši je niekoľko dôležitých pohľadov. Čo myslí Ježiš slovami, kto verí vo mňa? Kresťanstvo nie je iba vyznaním, súborom pravidiel alebo nejakým učeníckym programom. Predovšetkým je to osobný vzťah s Kristom. Kristus sústredil všetko na seba. Neustále hovoril: Verte vo mňa, dôverujte mi, poďte ku mne. Všade tu vidíme výzvu ku osobnému nasledovaniu a vzťahu k nemu. Čo ďalej myslí Ježiš tým, že rieky živej vody potečú z jeho vnútra? Je zrejmé, že nový veriaci bude mať nový zdroj energie a sily, ktorý predtým nepoznal, a tento zdroj energie a moci bude tiecť a pretekať aj na iných okolo neho. To je úžasný sľub a samozrejme, že sa vzťahuje na Svätého Ducha. Počas letníc sa stalo niečo jedinečné. V starej zmluve prichádzal Duch Boží na ľudí na určité obdobia, dával im silu a moc, rozumnosť, viedol ich pri písaní písma a tak ďalej. No až počas letníc sa stalo niečo jedinečné, čo umožnilo pochopiť, čo Ježiš hovoril o pramení vody ako o obraze Svätého Ducha, ktorý prúdi z človeka.

ako vystihnúť niekoľkými myšlienkami v danom krátkom čase takúto bohatú kapitolu? Verím, že Boh sám bude k vám hovoriť, milí poslucháči, a bude vám odhaľovať hĺbky jeho pravd pri jej osobnom štúdiu. Nech vám v tom on sám žehná.

0: na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Čo treba urobiť pre svoje spasenie? Ktorý verš na to poukazuje? Ak to vieš, urobil si to už? Opakujem otázku. Čo treba urobiť pre svoje spasenie? Ktorý verš na to poukazuje? Ak to vieš, urobil si to už? Úvahu Boba Atliho čítali Peter Kucej, Ondrej Betko a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Škola utrpenia. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, verš 9. Univerzálny Boží zámer pre utrpenie každého kresťana je mať viac spokojnosti v Bohu a menej sa spoliehať na seba a na tento svet. Nikdy som nikoho nepočul povedať, skutočne hlboké životné skúsenosti prišli cez ľahkú a pohodlnú školu. No počul som veľkých svätých Božích mužov, keď hovorili: každý významný posun vpred, ktorý som urobil v súvislosti s chápaním hlbín Božej lásky a s prehlbením môjho vzťahu s Bohom, sa udial cez utrpenie. Perla, ktorá má najväčšiu hodnotu, je Kristova sláva. Preto Pavol zdôrazňuje, že vďaka nášmu utrpeniu sa rozmáha na všetko postačujúca Kristova milosť. Keď sa v našom trápení spoliehame na Neho a On posilňuje našu radosť v nádeji, potom Ho vnímame ako Boha, ktorý je ku nám milostivý a dodáva nám silu v utrpení. Ak sa Ho pevne držíme, keď naša duša sa Mu vo všetkom poddáva, potom je na nás zrejmé, že po ňom túžime oveľa viac, než po všetkom ostatnom, čo sme stratili. Kristus trpiacemu apoštolovi Pavlovi povedal: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Pavol na to odpovedal: preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 12. kapitole vo veršoch 9 a 10. Utrpenie je spôsob, ktorým Boh zbavuje kresťanov samých seba a smeruje ich na jeho milosť. Ale je to aj spôsob, ako obracia našu pozornosť na túto milosť a na jej pôsobenie. Viera dáva nádej pre budúcu Kristovu milosť. Podstatné záležitosti života v Bohu sú objavované a prehlbované v utrpení.

aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. List Židom, 6. kapitola, 17. a 18. verš. Prečo nás písateľ listu Židom povzbudzuje, aby sme sa pevne držali svoje nádeje? Ak je konečná radosť našej nádeje získaná a nezmeniteľne zabezpečená Ježišovou krvou, prečo nám Boh hovorí, aby sme ju pevne uchopili? Odpoveď je táto. To, čo nám Kristus kúpil svojou smrťou, nebola sloboda od nutnosti uchopiť nádej pevne. Bola to uschopňujúca moc uchopiť ju pevne. To, čo kúpil, nebolo anulovanie našej vôle, aby sme ju nemuseli uchopiť pevne. Bola to zmocňujúca premena našej vôle, aby sme ju chceli uchopiť pevne. To, čo kúpil, nebolo zrušenie prikázania uchopiť ju pevne. Bolo to naplnenie prikázania uchopiť ju pevne. To, čo kúpil, nebolo koncom nabádania, bolo to víťazstvo nabádania. Zomrel, aby si urobil presne to, čo urobil Pavel v liste Filipským 3.12. Nie, že by som to všetko už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal Kristus Ježiš. Nie je to hlúposť, ale je to evanjelium. Povedať hriešníkovi, aby vykonal to, k čomu ho Kristus môže zmocniť. Konkrétne, aby vložil svoju nádej do Boha. Z celého srdca ťa teda nabádam, načiahni sa a uchop to, k čomu ťa zmocňuje Kristus. Uchop to z celej sily, z jeho sily. Uchop jeho krvou vykúpený dar tvojej poslušnosti.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, prečo Adam padol? Všetci túžime po jednoduchých odpovediach na zložité otázky. Vyžadujeme zrozumiteľnosť. Radi by sme prerezali všetky uzly a rýchlo sa dostali do jadra problému. Nájdené odpovede sú občas celkom jednoduché, ale samotný proces ich hľadania je náročný a zmetočný. Inokedy sú odpovede zjednodušujúce, aby nám priniesli dočasnú úľavu od tlakov a bremien znepokojujúcich otázok. Medzi jednoduchou a zjednodušujúcou odpoveďou je však veľký rozdiel. Jednoduchá odpoveď je správna. Odráža všetky informácie o komplexnom probléme. Je jasná a ľahko uchopiteľná vo svojej plnosti. Je trvácna a schopná ustáť aj náročné testovanie. Zjednodušujúca odpoveď je obyčajným podvrhom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je nefalšovaná, ale pod prísnym drobnohľadom sa odkryjú jej výrazné nedostatky. Zjednodušujúca odpoveď zohľadňuje niektoré informácie, ale nie všetky. Zostáva nejasná. Čo je ale najhoršie, nepretrvá. Zlyhá pod váhou hlbšieho skúmania. Jednou z najmučivejších teologických otázok je otázka, prečo Adam padol? Zjednodušujúca odpoveď na túto otázku znie. Adam padol, lebo sa tak slobodne rozhodol. Táto odpoveď je uspokojujúca len do chvíle, kým ju nepodrobíme hlbšiemu skúmaniu. Pýtajme sa ďalej. Ako mohla spravodlivá bytosť, stvorená dokonalým stvoriteľom, zhrešiť? Ako si mohol Adam vybrať zle, keď nemal žiadny sklon k zlému? Bol zvedený alebo donútený satanom? Ak áno, prečo bol potom vinný? Ak bol oklamaný, tak vina padá na satana. Ak bol donútený, potom nešlo o slobodné rozhodnutie. Avšak ak zhrešil ako následok svojej túžby alebo sklonu k hriechu, potom sa musíme pýtať, čo bolo zdrojom jeho hriešnej túžby. Vložil to do neho Boh? Ak áno, vrháme tieň na integritu samotného stvoriteľa. Asi najjednoduchším spôsobom, ako odhaliť biednu podstatu zjednodušujúcej odpovede, je spýtať sa inak. Prečo si Adam vybral zo svojej slobodnej vôle hriech? Rád by som na túto zložitú otázku ponúkol jednoduchú odpoveď, ale nejde to. Môžem len povedať, že odpoveď nepoznám. Niektorí čitatelia ma v tejto chvíli určite karhajú a hovoria si, ja viem prečo. Adam padol, pretože to bola Božia vôľa. Avšak na to ja zareagujem, v akom zmysle? Prinútil Boh Adama, aby padol a potom ho potrestal za to, čo nemal silu ovplyvniť? Ak položíme takúto zákernú otázku, musíme ju aj správne zodpovedať. Zaiste to istým spôsobom musela byť Božia vôľa, ale kľúčová otázka zostáva. V akom zmysle? Sme pritlačení uštipačnou otázkou, ktorá v sebe obsahuje záležitosti týkajúce sa Božej vôle. Chceme zistiť, ako sa vôľa Boha prejavovala v živote Adama a ako sa prejavuje aj v našich životoch. Keď sú otázky zložité a komplexné, je dobrým zvykom pozbierať si k ním toľko informácií, koľko sa len dá. Čím viac záchytných bodov detektív má, tým jednoduchšie sa mu prípad darí riešiť. Šéf veľkej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za strategické rozhodnutia, pozná dôležitosť dostatočného množstva dát a uchovávania záznamov. Zvykne hovorievať, ak máš dostatok údajov, zvyčajne z nich rozhodnutia na teba vyskočia. Zdôrazňujem dôležitosť, komplexnosť a jednoduchosť údajov, pretože biblický význam Božej vôle je veľmi komplikovaná záležitosť. Ak k nej pristúpime zjednodušene, privoláme katastrofu. Zápasenie so zložitosťou biblického konceptu Božej vôle nám môže spôsobiť ibuprofenovú bolesť hlavy. Ide však o svätý zápas, ktorý je toho hodný. Hneď na začiatku si všimnime, že Biblia hovorí o Božej vôli viac ako len jedným spôsobom. Toto je problém, ktorý komplikuje náš zápas
a slúži nám ako varovanie pred zjednodušenými riešeniami. V Novej zmluve sa vyskytujú dve rôzne grécke slová, ktoré sú do našej reči prekladané ako vôľa. Zdá sa, že všetko, čo potrebujeme, je presne určiť význam týchto dvoch slov, skontrolovať grécky text za každým, keď uvidíme slovo vôľa, a naše problémy budú vyriešené. Takto to však nefunguje. Zápletka sa zamotá, keď zistíme, že každé z týchto dvoch slov má niekoľko významových odtieňov. Samotné skontrolovanie originálneho textu nepostačuje k vyriešeniu našich problémov, hoci je nápomocné. Poďme sa bližšie pozrieť na tieto dve slová, či nevrhnú svetlo do nášho zápasu. Ide o grécke slová bule a telema. Výraz bule má svoje korene v starovekom slove, ktoré znamená racionálna a vedomá túžba. A je protikladom k výrazu telema, ktoré znamená impulzívna alebo podvedomá túžba. S rozvojom gréckeho jazyka sa tento ostrý rozdiel tak zjemnil, že sa začali používať ako synonymá a ich autori ich zamieniali aj kvôli štylistike. V Novej zmluve slovo bule zvyčajne odkazuje na plán postavený na starostlivom uvážení a najčastejšie sa používa v súvislosti s Božou radou. Bule často označuje Boží prozreteľný plán, ktorý je predurčený a nemenný. Lukáš ho týmto spôsobom používa v knihe Skutkov apoštolov. Toho, ktorého uložená rada, bule, a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 23. verš. Tu vidíme rázne Božie rozhodnutie, ktoré nevie zrušiť žiadny človek. Boží plán je neprekonateľný. Jeho vôľa je nemenná. Slovo telema je bohaté vo svojej rôznosti a významoch. Odkazuje na to, čo je príjemné, žiadané, zamýšľané alebo prikázané. Sila rôznych významov je určená kontextom, v ktorom sa telema nachádza.

keď zavčas ráňa, vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám. Kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko,

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 11 až 13. Modlitba Otče náš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Potom prichádzajú na rad naše potreby, náš chlieb, naša vina, naše pokušenie. Na týchto prosbách o naše potreby je pozoruhodná ich obsiahlosť. Je v nich obsiahnutý celý náš život, a to z hľadiska časového i obsahového. Naša prítomnosť je obsiahnutá prosbou o chlieb, ktorý tu stojí zástupne za všetky naše materiálne potreby. Naša minulosť je obsiahnutá prosbou o odpustenie toho, čím sme sa previnili. Naša budúcnosť je obsiahnutá prosbou o záchranu z moci pokušenia a zla. Pre prítomnosť prosíme o chlieb, pre minulosť prosíme o odpustenie a pre budúcnosť prosíme o vyslobodenie z pokušenia. Z hľadiska obsahového zahŕňajú tieto prosby oblasť telesnú, duchovnú i morálnu. Prvá prosba odpovedá na telesnú potrebu chleba. Druhá prosba odpovedá na duchovnú potrebu odpustenia. Tretia prosba odpovedá na morálnu potrebu pomoci v zápase s pokušením. Týmito prosbami tak vyznávame svoju závislosť od Boha. Naša závislosť je hneď trojnásobná. Materiálne sme závislí od daru chleba a od všetkého, čo s tým súvisí, naše zdravie, sily, zamestnanie. Duchovne sme závislí od daru odpustenia. Tak ako potrebujeme chlieb na každý deň, potrebujeme i odpustenie na každý deň. Morálne sme závislí od daru pomoci a vyslobodenia z moci pokušenia. Čiže v materiálnej oblasti stojíme pred Bohom ako žobráci, ľudia s prázdnymi rukami, ktorí prosia: daj nám. V duchovnej oblasti stojíme pred Bohom ako vinníci, ktorí prosia: odpusť nám. A v morálnej oblasti stojíme pred Bohom ako slabosi, neschopní vzdorovať zvádzajúcej moci zla. Preto prosíme: zbav nás. Aké pokorujúce. Pane, ďakujeme, že nám odkrývaš našu úplnú závislosť od nebeského Otca.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Čo nás v živote najviac zamestnáva? Je to existenčná otázka, čiže otázka chleba. Rozmenené na drobné, čo budeme jesť a piť, čím sa zaodejeme, aké budeme mať zamestnanie, ako si zabezpečiť strechu nad hlavou, z čoho raz budeme žiť na dôchodku. Existenčná otázka nás zamestnáva skoro celý život. Nie div, že v modlitbe Otče náš má táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké miesto? Prvé miesto na zozname našich potrieb. Táto prosba o chlieb vyjadruje skutočnosť, že existuje nielen bezbožný materializmus, ale i Boží materializmus. Veď Boh je stvoriteľom hmotného materiálneho sveta. On nás stvoril nielen ako duchovné bytosti, ale aj ako hmotné telesné bytosti, ktoré majú ústa i žalúdok, ktoré potrebujú jesť, aj piť, aj sa zaodieť. Navyše Boh sa k hmote priznal ešte iným, úplne jedinečným spôsobom, keď sa vo svojom synovi sám stal človekom. Slovo sa stalo telom, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 14, hmotným materiálnym telom z mesa a kosti. Preto Bohu nič ľudské nie je cudzie. On berie všetky naše potreby vážne. Ten, ktorý v jednej chvíli kázal zástupom o Božom kráľovstve, o chvíľu na to nasýtil ich hladné žalúdky chlebom. Ten, ktorý v jednej chvíli odkrýval duchovné tajomstvá svojim učeníkom, o chvíľu na to ich vzal do ústrania, aby si oddýchli. Ten, ktorý bol na ceste na kríž, aby vykúpil hriešny svet, sa na tejto ceste zastavil pri plačúcej vdove matke, ktorá stratila svojho syna. Zastavil sa pri slepom žobrákovi, ktorý na neho volal. Zastavil sa pri zúfalom otcovi s chorým dieťaťom. Ten, ktorý svoje verejné pôsobenie začal tým, že rozmnožil na svadbe víno, zakončil svoje pôsobenie tým, že v hodine svojej smrti zveril učeníkovi Jánovi do opatery svoju matku. Bohu nič ľudské nie je cudzie. Preto Ježiš

vkladá do našich úst i túto prosbu o chlieb. Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa myslí na všetko, aj na náš žalúdok.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Malovernosť. Pri písmene M sa budeme zamýšľať nad pojmom malovernosť. Biblicky povedané maloverní či ľudia malej viery. Uvádzam obidve možnosti prekladu. Nám známe slovenské preklady evanjelií nie sú v tom jednotné. Dokonca jeden preklad používa na rôznych miestach raz ten a potom zase druhý výraz. Aj keď grécky originál má vždy výraz oligopoisté. Čítajme niekoľko biblických textov, ktoré uvádzajú spomenuté výrazy. O odev, prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, Boh takto zaodieva, či neskôr vás, ľudia malej viery? Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola. Premýšľali a vraveli. Nevzali sme si chleba. Ježiš to poznal a povedal. Maloverný, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chleba? Evanjelium podľa Matúša 16. kapitola. Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neskôr vás, ľudia malej viery? Evanjelium podľa Lukáša 12. kapitola. Pán Ježiš nielen hovoril so svojimi učeníkmi, ale ich učil aj spôsobu života viery, ktorý je viditeľný. Boli to ľudia veriaci a milujúci svojho majstra, len spôsob jeho viery im nebol vždy vlastný. Učil ich rozoznávať pravé hodnoty života. Nie oblečenie, strava, nápoje, bývanie, náš výzor, krása, zdravie sú v živote prvoradé. Ale náš Boh a jeho vláda v živote jednotlivcov i spoločnosti. Viera v akcii života, to zdôrazňoval pán Ježiš. Pozoroval, že jeho nasledovníci teórií síce pritakali, ale uplatňovať ju v životnej praxi to bolo už ťažšie. Preto im povie, ste ľudia malej viery. Nepovyšujeme sa nad učeníkov pána Ježiša. Aj my žijeme s mnohými zbytočnými starostiami, ktoré nám ukrajujú z viery. Moja mama, keď sme kedysi doprali, už začala mať starosť, ako budeme prať na budúce. Bola imobilná, nuž jej to pochopiteľne robilo starosti, ale tým staraním sa nevyprala ani len jednu vreckovku. Podobne to býva aj s nami, keď sme sa dožili vyššieho veku či staroby. Všeličo nám robí problémy a starosti. Nejednému prekážajú známky starnutia tela, vrásky, deformujúca sa postava, rednúce vlasy, nemožnosť držať krok s módou a súčasným trendom a mnoho iných vecí, ktoré vek prináša. Tomuto všetkému podliehajú rovnako muži aj ženy. Trápime sa, ako vyžijeme z jedného dôchodku a poplatíme všetky poplatky, keď sa nám pominie životný partner. Veľmi dobre rozumieme tým, ktorí odchádzajú teraz zo zamestnaneckého pomeru na dôchodok. Vieme, že môžu mať obavy, bytostne sa ich to dotýka. Aj my sme to prežili. Či by nemusel aj nám náš drahý spasiteľ a pán povedať ľudia malej viery? Myslel som na situáciu niektorých z nás pri čítaní slova z Evanjelia podľa Matúša zo 16. kapitoly o tom, ako učeníci zabudli vziať so sebou chlieb a keď im pán Ježiš hovorí o ich malej viere či dôvere v Otca Nebeského. Niektorí idú do dôchodku tak povediac s prázdnymi rukami, bez nejakého finančného zaistenia alebo úspor. To sú nemalé problémy. Ale pán Ježiš si nepraje, aby sme sa trápili a stále videli svoje nedostatky, to, na čo sme zabudli, čo sme nespravili. Nechce, aby sme žili v seba obviňovaní. Jeho milosť a moc sú väčšie ako naše ľudské slabosti. Náš život nie je závislý od našich schopností a šikovností, ale od nášho milovaného pána. Opäť čítajme slova z Evanjelia podľa Matúša. V 8. kapitole píše. Povedal im, čo sa strachujete, ľudia malej viery? Na to vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. V 14. kapitole zase uvádza. Ježiš povedal, poď. Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa a začal sa topiť a kričal. Pane, zachráň ma! Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu. Maloverný, prečo si pochyboval? V živote nastanú situácie, keď sa cítime ohrození a stiesnení. Bojíme sa nielen ľudí, ale aj okolností života. Odchádza zdravie,
Narastá neporozumenie rodiny či priateľov. Bojíme sa samoty a takých i onakých situácií života. S toľkou nádejou sme vstupovali do služby v cirkvi, ale teraz nás nikto neberie vážne. Naše skúsenosti v života viery zaznáva najmä mladá generácia. Takéto situácie sa dotýkajú aj našej viery a lásky k spoločenstvu Božieho ľudu. Práve tu Pán Ježiš odhaľuje našu malú či slabú vieru. On vie, že niečo nie je v poriadku s našou dôverou. On nechce riešiť naše vonkajšie problémy, to, čo je okolo nás, ale práve to, čo je v nás, v našom vnútri. On vidí našu malú vieru, z čoho vyrastajú mnohé problémy praktického života. Chcem nás vyzvať, milí priatelia, dovolme Duchu Božiemu, aby sa nás dotýkal a otváral oči našej mysle. Vnímajme Pánovu diagnózu o nás. Asi sa pýtame, čo robiť? Ako žiť, aby bol môj Pán spokojný s mojou vierou? Viac si čítať písmo, viac sa modliť, viac navštevovať spoločenstvo Božieho ľudu. Jednoducho konať viac a všetko konať dôslednejšie. Prichádza mi na myseľ báseň Karla Trusinu, kde uvádza: Klečím v katolickém kostele za posledným sloupem, v koutečku u dveří. Latinské bohoslužbie nerozumím, ale vím, Pane, že pro víru bratří posílen vstanu. Pro víru bratří. Je dobré, ak si uvedomíme, že ak patríme do spoločenstva Božieho ľudu, našu malú vieru podporujú svojimi modlitbami najmä milovaní a milujúci bratia a sestry. Ozaj, ako vyzerá veľká dostatočná viera? Ak hľadáme veľkú vieru, nehľadajme hory, ktoré sa rúcajú do mora, ale hľaďme na trpiaceho a umierajúceho Božieho syna. Spomínajme na udalosti Veľkej noci a znova vnímajme spôsob života nášho Spasiteľa. Počujeme, ako sa na neho osopujú vyšetrovatelia a žalobníci nespravodlivo svedčia proti nemu. Nerozhorčuje sa, neháda sa, mlčí. To sú výšiny viery. Bičujú ho a tríznia, no on ich nepreklína, nenadáva. Mlčí. V jeho prípade sú to zavreté ústa svedectvom veľkej viery, silnej viery. Zdá sa, že mu viacerí z tých, čo ho obklopovali, správne radili, ale on si nevšímal ani ich dobre mienené rady. Mlčal a sústreďoval sa na spojenie s nebeským Otcom. A keď ani to nemal? Aj tak sa spoliehal na Boha a volal k nemu. Vedel, že on je verný a nemení sa. Tam sa ukázali výšiny viery. Bez týchto výšin by nebolo naše spasenie, nebolo by ani vzkriesenie. Boh nás nespasil zázrakom, ale nesmiernou láskou a vernosťou svojho syna. Kristovo absolútne spoliehanie sa na Boha je cestou aj pre nás, pre náš život viery. Ak nám Kristus svojim duchom privoláva, človeče malej viery, poďme znovu v modlitbe k nemu. On nám rozumie, posilní nás a našu nedôveru nahradí vierou.

padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Lukáš 9, 48 a 49. Otázku, kto z nich je najväčší, učeníci riešia opakovane. Na jednom mieste sa s ňou obrátia priamo na svojho učiteľa, Matúš 18.1. Na inom mieste si ju riešia len medzi sebou, Lukáš 22.24. Tak je to aj v tomto prípade. Padla medzi nimi otázka. Nečítame, že by Ježiš počul ich otázku. Čítame niečo oveľa dôležitejšie. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Otázka sa zrodila z ich zmýšľania. Aké je v ich zmýšľanie? Ctižiadostivé, pyšné, ovládané túžbou po postavení, moci, prvenstve. Chcú veľkosť podľa vzoru sveta dosiahnuť nie vo svete, ale v cirkvi, medzi sebou. Tu platí, že ako zmýšľam, taký som. Ak v povahe vody je tiec nadol, v povahe človeka je štvierať sa nahor. Môžeme bojovať so svojou pýchou, ale tá sa vráti zadnými dverami v podobe falošnej pokory. Môžeme sa ju snažiť utopiť vo vode, ale ona opäť vypláva na povrch ako korková zátka. Preto ak niekde potrebuje naša prirodzenosť vykúpenie, tak práve tam, kde padne medzi nami otázka, kto z nás je najväčší. Aké je Ježišovo zmýšľanie? Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba. Ježišovo zmýšľanie sa prejavilo v jeho sebaponížení. Filipanom 2:5. Preto postaví dieťa vedľa seba a seba vedľa dieťaťa na jeho úroveň. Ježiš a malé, bezvýznamné dieťa patria k sebe. Také je Ježišovo sebaponíženie. Ponížil sa na úroveň tých najmenších, najslabších, najbezvýznamnejších. V prijatí bezvýznamného dieťaťa tak človek prijíma poníženého Ježiša. Ale tomu sa učeníci bránia. Oni chcú mať slávneho Mesiáša, lebo si už brúsia zuby na ministerské kreslá v jeho kráľovstve. Preto si riešia otázku, kto z nich je najväčší. Kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. Prijať v dieťati poníženého Ježiša znamená prijať jeho cestu pokory, služby a obete za svoju cestu. Či sme ju naozaj prijali, to sa ukáže na našom prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Lebo prijať v Ježišovom mene dieťa znamená preukázať službu tým najslabším, najbezmocnejším, na našu pomoc odkázaným. Ježiš raz povie: čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Matúš 25, 45. Pane, Ty poznáš aj naše zmýšľanie. Prosíme, aby sa stalo Tvojim zmýšľaním.

Vtedy Ján povedal: Učiteľ, videli sme, ako kto si v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, pretože nepatrí medzi nás. Nebráňte mu, odpovedal Ježiš, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Lukáš 9:49 až 50 a 11:23. Učeníci sa stretli s neznámym mužom, ktorý v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov. Keď to videli, bránili mu v tom. Teraz o tom informujú Ježiša. Bránili sme mu v tom. Ale prečo? Pretože nepatrí medzi nás. Pri otázke, aký postoj k nemu zaujať, učeníci použijú kritérium cirkevnej príslušnosti. Keďže nepatrí medzi nás, nechodí s nami, nie je jeden z nás, nemá právo robiť to, čo robí. Učeníci týmto postojom prezrádzajú sektárske zmýšľanie, ktoré v dejinách cirkvi už narobili veľa zla. Ako keby hovorili: My máme monopol na vyháňanie démonov. Nikto iný nemá právo robiť to, čo my robíme. Neskôr iní prehlásili: Naša cirkev má monopol na pravdu. Všetky ostatné cirkvy sa mýlia, blúdia. Ďalší zas prehlásili: Naša cirkev má monopol na spasenie. Mimo nej niet spásy. Ako Ježiš čelí náboženskej neznášanlivosti svojich učeníkov? Z prípadu tohto jednotlivca vzťahne všeobecné pravidlo. Nebráňte mu, odpovedal Ježiš, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Kto nepatrí medzi nás, ešte neznamená, že je proti nám. Navyše, keď ten kto si v tvojom mene vyháňa zlých duchov, ako hovorí Ján Ježišovi. Muž tým vyjadril svoju vieru v Ježiša, v moci ktorého ich vyháňal. Keby to robil v inom a nie v Ježišovom mene, tam by platilo Ježišovo slovo. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Lukáš 11:23. Toto slovo je vyvážením toho prvého. Znamená, že Ježiš nehlása bezhraničnú náboženskú toleranciu. Nie. Tá má tiež svoje hranice. Preto oproti slovám proti vám, tu stoja slová proti mne. Rozhodujúcim kritériom nie je cirkevná príslušnosť. To, či sa niekto pripojí ku kruhu učeníkov alebo nie. Rozhodujúcim kritériom je správny postoj k Ježišovi. Kto ho nezaujme, neutralita je nemožná. Lebo je to buď alebo. Kto nie je so mnou, je proti mne. Kto nepatrí ku Kristovi, nemá s ním spoločenstvo, nepatrí ani medzi kresťanov. Kto patrí ku Kristovi, má s ním spoločenstvo, patrí medzi kresťanov. Preto postoj ku Kristovi je pre cirkev tým najdôležitejším kritériom, ktorý má posúdiť druhých. Všetko ostatné je druhoradé. Pane, uč nás prijímať všetkých, ktorí prijímajú Teba.

0: naša minulosť, ich budúcnosť.
1: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnostiami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes budeme hovoriť o Tomášovi Kempenskom, ktorý je autorom známeho diela Nasledovanie Krista. Toto veľdielo bolo preložené do 50 jazykov a do roku 1779 bolo vydaných približne 1800 edícií. O samotnom autorovi a jeho živote vieme málo. Známejší je skôr jeho pisateľský prínos, ktorým sa významne zapísal do histórie. Tomáš Kempenský sa narodil v roku 1380, teda v 14. storočí, ktoré je tiež známe pomenovaním katastrofálne storočie. Neustálé vojny a opakované vyskytovanie Čierneho moru ničili krajiny a obyvateľstvo. Veľký rozkol roztrhol cirkev medzi dvoch pápežov. Jeden sídlil v Ríme a druhý v Avignone. Vo vidieckých oblastiach vyčíňali výtržníci a roľnícke povstania spôsobovali zmetok v mestách. Tomáš najprv vstúpil do holandského augustinianského kláštora, spojeného so skupinou, ktorá sa volala Bratia spoločného života. Tam sa stal asistentom priora, ktorý bol poverený inštruktážou nováčikov v duchovnom živote. Tejto funkcii medzi rokom 1420 a 1427 napísal 4 brožúry. Tieto boli zozbierané a pomenované podľa prvej brožúry Nasledovanie Krista. V nej Tomáš kombinuje bolestivo presnú analýzu duše s jasnou víziou plnosti Božieho života. Nepopisuje duchovný život lineárne, ako by jeden krok predchádzal druhému, ale namiesto toho opakuje a vyjasňuje témy ako symfonický skladateľ.

prvom pojednaní s názvom Užitočné pripomienky pre duchovný život stanovil prvoradú požiadavku pre vážne duchovné záležitosti. Musíme napodobňovať Kristov život a jeho spôsoby, aby sme mohli byť skutočne osvietení a oslobodení od vlastnej tmy. Nech je teda najdôležitejšou vecou v našom živote, aby sme odzrkadľovali život Ježiša Krista. Najvyššou cnosťou, z ktorej pochádzajú všetky ostatné cnosti, je pokora. Tomáš radí všetkým, aby sa vzdali ilúzie nadradenosti. Ak sa chcete naučiť niečo, čo vám skutočne pomôže, naučte sa vidieť sami seba, ako vás vidí Boh, a nie ako sa sami vidíte v skreslenom zrkadle svojej vlastnej dôležitosti. Ďalej píše: Toto je najväčšia a najužitočnejšia lekcia, ktorú sa môžeme naučiť. Poznať seba takých, akí skutočne sme. Slobodne priznať svoje slabosti a zlyhania a vďaka tomu prijať na seba skromný názor. Pokora nás navyše vedie k tomu, aby sme si osvojili cestu utrpenia. Naplánujte a zorganizujte všetko podľa svojich predstáv a podľa toho, ako sa vám to páči. Napriek tomu sa vždy stretnete s určitým utrpením, či chcete alebo nie. Choďte kamkoľvek sa vám zapáči. Všade nájdete kríž. Boh chce, aby ste sa naučili zniesť ťažkosti bez útechy, aby ste sa mu úplne podriadili a aby ste sa stali viac pokornými skrze protivenstvá.

Tomáš Kempenský ďalej učí svojich nováčikov vo viere, ako zvládnuť kritiku, zlyhanie, zmyselné túžby a ťažkosti poslušnosti. Vždy s ohľadom na paradoxy hlbšieho kresťanského života. Napríklad v 20. kapitole prvej knihy píše: ak sa zameriavate na vrúcny duchovný život, musíte sa davu otočiť chrbtom, ako to urobil Ježiš. Prvé dve pojednania sú napísané ako kázania alebo úvahy. V treťom pojednávaní s názvom Vnútorný pokoj Ježiš a učeník spolu hovoria o duchovnom živote. Vo štvrtom pojednávaní s názvom Kniha o sviatosti Tomáš diskutuje o tom, ako môže Eucharistia alebo Večera Pánova pomôcť veriacim priblížiť sa bližšie ku Kristovi. V celej knihe odznievajú hlavné Tomášove rady. Nevkladajte dôveru v samých seba. Nežite pre seba. Nedávajte sa na prvé miesto. Namiesto toho vložte svoju úplnú dôveru v Boha a z lásky k Božej vôli mu odovzdajte všetky životné okolnosti, do ktorých vás Boh umiestni. Napodobňovanie Krista bolo do konca 15. storočia vydané v latinčine, francúzštine, nemčine, španielčine, taliančine a v angličtine. Do dnešných čias patrí medzi najpopulárnejšie diela duchovného sprevádzania veriacich. Milí poslucháči Rádia Logos, na budúce budeme hovoriť o pápežskej kríze v rímskokatolíckej cirkvi, známej ako Avignonské zajatie pápežov. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

a dobrý deň, bratia a sestry. Rád by som sa vám predstavil, volám sa Roman Mellen a chcel by som sa s vami podeliť o svoje svedectvo. Nie som žiadny extra rečník a ani som si to nejak nepripravoval, ale domnievam sa, že Pán koná spontánne a verím, že aj dneska ma bude viesť spontánne on a že mi vloží slova do úst, ktoré môžem o ňom povedať. Odstupom času mám dojem, že môj celý život vlastne viedol k tomu, že jedného dňa sa stajem kresťanom a že Pán si to veľmi dobre naplánoval a teraz to vidím. Môj príbeh sa vlastne začína od môjho detstva, keď som veľmi veľa času trávil ako mestský chlapec na dedine a tento čas som si veľmi užíval. Trávil som ho so svojou starou mamou, pomáhal som jej krmiť zvieratá, nejaké práce na poli a takto, lebo mal veľmi veľkú záhradu a mal také menšie poličko. A tak ona mi vždy hovorila, že kto to je Pán Ježiš, čo spravil, že za nás zomrel a že nás miloval. A snažila sa ma k nemu viesť. A ja som tak aj nad tým rozmýšľal, že naozaj je tu niekto taký, kto ma tak veľmi miluje a tak nezištne a chce byť so mnou a jemu stačí len, keď ho príjmem. A potom sa veci v môjom živote začali komplikovať a vlastne môj otec mi vždy hovoril, že nič také není, že sú to výmysly pre starých ľudí, ktorí sa boja zomrieť a začali sa diať veci v mojom živote, ktoré ma značne ovplyvnili a vlastne môj otec sa oddal alkoholu a doma nám robil zlé veci, ubližoval mne, ubližoval mame a vlastne ja som bol stále taký trám medzi dvomi padajúcimi stenami, ktorý sa to snažil držať až do mojich 17 rokov. Stali sa veci, že sa mi narodil brat, ktorý mal autizmus a ja som bol z toho zdrvený. Ešte predtým mi zomrela sestra, ktorá sa ešte ani nenarodila a ja som zo všetkého vinil Ježiša. Ja som sa hneval na Boha, pohrdal som ním a som povedal, že ako niekto takéto môže dopustiť, že deklaruje, že ma miluje, miluje všetko živé, tak prečo takéto veci dopustí? A vlastne ja som bol strašne nahnevaný a strašne ubolený. A snažil som sa nájsť šťastie v ženách, snažil som sa nájsť šťastie v alkohole, v drogách, zlé partie. A vlastne som si trávil svoj čas, jak som si ja chcel, ale prišiel som na to, že ma to vôbec nenapĺňa, že som čím viac, tým viac prázdnejší. A jedného dňa, keď už som toho mal dosť, tak som sa rozhodol, že si vezmem život. A môžem povedať, že to je zázrak, že som tu, že som sa zobudil ráno, keď sa to stalo a som sa pýtal, že Bože, prečo? A vtedy som si spomenul na slova svojej starej mami, ktorá, verím, že už je s Ježišom, mi povedala, že Romanko, keď budeš mať najväčší problém v živote a nebudeš vedieť kam, tak sa prihovor k Ježišovi a on ti odpovie.

Ja som sa po nociach potom pomaly začal modliť a pýtal som sa Boha, že prečo ešte stále žijem, že aký úmysel máš so mnou, čo so mnou chceš, prečo. Začal som sa modliť, modlieval som sa, už som si uvedomil, že to je vlastne nejaká moja rutina, ktorú večer robím, a Boh začal účinkovať v môjom živote, začal robiť zázraky. Vždy som túžil mať svoju rodinu a dneska vám môžem povedať, že svoju rodinu už mám a som bol veľmi za ňu vďačný. Spoznal som dievča, ktoré je kresťankou, a teraz je to moja manželka, ktorá mi začala rozprávať o Ježišovi, kto to je, čo spravil. Začala mi dávať nepríjemné, pre mňa nepríjemné odpovede na moje otázky, ktoré ma nútili zamýšľať sa. A tak som si dával otázku, prečo sú tí kresťania takí šťastní ľudia? Čo ich tak naplňa? Prečo? Tak som začal s kresťanmi tráviť čas, začal som chodiť na mládeže. Najprv to bolo veľmi divné, lebo som sa pýtal, že toto sú čudní ľudia, prečo tak velebia Boha, to, ja to nechápem, proste ma to vyrušovalo. A odstupom času som si vlastne uvedomil, že začínam aplikovať veci, ktoré čítam zo Svätého písma, a že môj život začína naberať úplne iné obrátky, že mám vlastne nový život a že všetko, čo ma ťažilo, som zahodil, som sa toho zbavil a chcem sa dať pokrstiť a chcem vyznať, že Ježiš je môj pán, že mi dal úplne nový život, že mi pomohol, že ma od všetkého odbremenil a že robí zázraky. Že to není Boh, ktorý robí malé veci, ale že to je Boh, ktorý robí obrovské veci, ktorý všetko zmení od základu. Nie, že vám dá, nie, že vám prestavia dom. On vám ho zbúra a postaví obrovskú metropolu. A vlastne som mu dodneska vďačný a budem mu do konca života vďačný za to, čo v mojom živote robí. A je mi jasné, že nie je ľahké byť kresťanom, že je to ako veža, po ktorej, ktorá nemá konca, ale čím idete vyššie, tak tým ste bližšie k Bohu. A asi nikto nechodí z vás rád po schodoch, lebo to je dosť únavné a myslím si, že dosť podobné to je aj v živote, že musíme po tých schodoch chodiť, ale čím vyššie ideme, tak tým bližšie k Bohu sme. A ak by sa ma niekto opýtal, že aké zázraky spravil Boh, tak by som povedal, že toto je jeden z mnohých zázrakov, ktorý Boh spravil v môjom živote a za ktorý som mu vďačný. Amen.

0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.
1: Keď už som sa dostal do takéhoto veku, neočakávane, tak by som chcel povedať krátke svedectvo o tom, ako ma Boh viedol v mojom živote. Budú to len útržky z mojho života, ktorými by som chcel zdať chválu nášmu Pánovi. Narodil som sa 4 roky pred vypuknutím. By som chcel povedať krátke svedectvo o tom, ako ma Boh viedol v mojom živote. Budú to len útržky z mojho života, ktorými by som chcel zdať chválu nášmu Pánovi. Narodil som sa 4 roky pred vypuknutím druhej svetovej vojny.

Žil vo veľmi chudobných pomeroch. Nikdy som nepochyboval o Božej existencii. Najkrajšie spomienky z môjho detstva mám na Vianoce, ktoré sme strávili s minimálnymi darčekmi, nejako dneska, často aj bez nich, ale prežité v láske, v rodinnej pohode a v sústredení sa na príchod Božieho Syna, Pána Ježiša na našu zem. Pokiaľ ide o moje obrátenie, nedošlo pri ňom k nejakým drastickým viditeľným zmenám. Mal som 14 rokov, keď som začal pri kázniach zretelnejšie vnímať, že Božie slovo je osobné a oslovuje aj mňa. Rozhodol som sa nasledovať Pána Ježiša, vyznal som svoje hriechy a dal som sa pokrstiť. Krátko na to som pochopil, že samoučelný boj s hriechom je maloúčinný. Rozstrieďovať veci do dvoch stĺpcov, toto je hriech, toto nie je hriech, nevedie k zmysluplnému výsledku. Ako 15-ročný som na túto tému napísal článok do Rozsievača s názvom Robte všetko na slávu Božiu, v ktorom som sa zamýšľal nad tým, že rozhodujúce je, s akým úmyslom a s akým dopadom robíme to, čo robíme. Že aj zdánlivo dobré veci, ktorými sú dávanie desiatkov, modlitba či pôst, nenašli u Pána Ježiša kladnú odozvu, keď to robili farizeji nie na slávu Božiu, ale na vlastné ospravedlnenie. Pochopil som, že pre veriaceho človeka nie je dôležité, je najdôležitejšie zamerať sa na čistotu srdca, ale nie v tom zmysle, že sa sústredíme na to, aby sme nerobili veci, ktoré sú pokladané za hriech, aby sme sa pokúšali vo vlastnej sile zbaviť všetkého, čo je zlé, očakávanie, že sa tak zaľúbime Bohu. Pán Ježiš hovoril o srdci, v ktorom síce nie je nič zlé, ale ktoré ostane prázdne. Hrozí tam návrat do ešte horšieho stavu, než aký bol predtým. Začal som chápať, že cesta, ktorú nám ponúka Pán Ježiš, je áno, sprotiviť si zlé, sprotiviť si hriech, ale prísť k nemu, vyznať svoje hriechy a prijať od neho nový život, ktorý vytesní to zlé z nášho srdca. Pavel píše Galatianom, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Alebo v liste Rimanom čítame, dobrom premáhaj zlé. V roku 1960 som sa oženil a máme spolu, ako mnohí viete, 4 deti. A som vďačný Pánu Bohu za moju drahú manželku, s ktorou od začiatku sme sa denne stišovali pred Pánom a s jeho pomocou sme zvládali aj tie najťažšie chvíle v našom živote. Ako 30-ročný som prešiel najťažšou krízou v mojom živote. Niekoľko mesiacov po narodení nášho druhého dieťaťa sme prežili jedno z najťažších a najchmúrnejších období nášho spoločného života v našej rodine. Ja som sa dostal do takého krajného psychického vyčerpania, že som nebol schopný žiadnej práce, žiadnej činnosti a začala sa u mňa prejavovať neuróza. Od júla 1964 do apríla 1965 som strávil s menšími prestávkami 7 mesiacov približne v nemocnici na rôznych oddeleniach. Počnú s interným, neurologickým a končia s psychiatrickým. Zažil som nesmierne utrpenie, duševné muky. Jediné, čo som bol v tom kritickom období schopný vo svojej mysli udržať, bol veršík z epištoly Filipenom, ktorý som si často opakoval ako modlitbu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. O rok neskôr som si zapísal do denníka. Bola to veľká skúška pre nás. Až tedy som cítil svoju nahotu, svoju biedu, svoju stratenosť,
a bezpodmienečnú závisť

zásluhou na Božej milosti. Bolo to strašné, ale ďakujem Bohu, že ma cez to previedol a zachoval vo mne ten plamienok viery a nádeje, vďaka ktorému som sa udržal spojený s ním. Dnes môžem chváliť Pána za to, že sa priznal k mojim modlitbám a k modlitbám mojej rodiny, priateľov, bratov a sestier, ktorí ma vytrvale navštevovali a modlili sa za mňa. Dnes prosím o jedno, aby som nikdy viac neupadol do márnych myšlienok telesnosti a aby naše životy, naša rodina, náš domov bol vždy chrámom Svätého Ducha. Aby jeho vplyv a jeho vedenie jasne prenikalo nad všetky vplyvy tohto sveta. Toľko úryvok z denníka. A dnes, bratia a sestry, tu môžeme stáť pred vami a ďakovať Bohu a chváliť Pána za pridaných 50 rokov, ktoré mi odtedy pridal k môjmu životu. Chcel by som ešte spomenúť niektoré myšlienky z Božieho slova, ktoré výrazne ovplyvnili môj život. Ako prvé by som spomenul otázku hľadania pravdy. Ísť na koreň veci. Pán Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Táto túžba poznať pravdu, v prvom rade pravdu, ktorú nachádzame v Ježišovi, ovládla môj život. Snažil som sa nielen čítať slova Pána Ježiša, ale aj pochopiť, čo nám týmito slovami hovorí. Snažil som sa vnímať pôsobenie Svätého Ducha, o ktorom povedal Pán Ježiš, keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy. Táto snaha poznať pravdu, poznať veci, problémy, vzťahy, čo najlepšie, toto ovplyvnilo môj život aj všeobecnejšie, v bežnom, každodennom živote. Pán Boh mi doprial zamestnanie, ktoré si priamo vyžadovalo. Pátranie po poznaní skutočnosti. 43 rokov som pracoval v Slovenskej akadémii vied na výskume elektrických vlastností polovodičov. Veľmi dôležitou oblasťou v mojom živote je poznanie, že aj keď sme veriaci, aj keď milujeme Pána Ježiša, aj keď sa nám sprotivil hriech, napriek tomu nie sme bez hriechu. A keď sa na to dívam z pozitívnej stránky, tak som stále, ak to tak môžem povedať, dostatočne hriešný na to, aby som zostával v pokore pred Bohom a aby som nemal šancu sa povyšovať na nikoho. Toto však nie je zámienka, aby sme si ľahšovali hriech. Čím som starší, tým mám viac otáznikov. Aj v súvislosti s Bibliou, s Božím slovom. Bola by to však veľká naivita a povýšenosť chcieť plne porozumieť veciam, ktoré nás presahujú, ktoré sú spojené s Bohom, ktorý všetko aj nás stvoril. Aj v písme máme napísané, že poznávame z čiastky. Môžeme však byť istí, že Pán Ježiš nám povedal skrze Ducha Svätého, nám zjavil všetko, čo je pre nás, pre náš život najdôležitejšie. Pre odstránenie prípadných pochybností o Božej existencii a o pravdivosti Božieho slova je veľmi dôležité, že v našich životoch máme osobný vzťah s Bohom, že môžeme vnímať Jeho konanie, Jeho znamenia, vypočutie modlitieb v našich životoch. Uvediem jeden konkrétny príklad, ktorý zanechal silnú stopu Božieho konania v mojom živote. Ako som to už pri nejakej príležitosti spomínal, v rámci môjho zamestnania som bol ešte za komunistickej totality niekoľkokrát v Dubne pri Moskve v súvislosti s meraním magnetických polí v magnetoch, ktoré využívali fyzici na skúmanie častíc atomu. Pri svojich cestách som si vždy zobral niekoľko ruských biblií, aby som ich odozdal bratom v moskovskom zbore. Raz mi to však nevyšlo, lebo som sa pre krátkosť pobytu nedostal v nedeľu do zhromaždenia. Išli sme však s kolegom cez týždeň do Moskvy pozrieť si nejaké pamätihodnosti. Ako sme tak kráčali ulicou, prosil som Pána, aby som sa mohol stretnúť s niekým zo zboru. Bola to naivná myšlienka, lebo v zbore som poznal osobne len jedného brata, Sášu. A Moskva mala vtedy 5 miliónov obyvateľov
a asi 1 000 000 návštevníkov. Ale pre Boha nič nie je nemožné. Naraz sa objavil oproti mne Sáša. Objali sme sa a na počudovanie môjho kolegu nastúpili sme do taxíka a odišli na odľahlé miesto, kde sme dojednali odovzdanie Biblii. Posledná vec, ktorej sa chcem dotknúť, je, že možno viac ako v mladosti si uvedomujem, že doliehajú na nás, a teda aj na mňa, rôzne vplyvy, nové učenia, ktoré nezapadajú do mojich skúseností s Pánom a do mojho poznania písma. V poslednom čase sú to najmä učenia, ktoré stavajú seba samého do centra pozornosti. Ako východisko z tejto meteži rôznych nových učení a vplyvov som si osvojil slová apoštola Pavla. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Na tomto základe stojím a chcem zostať aj v ďalších rokoch svojho života.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred sebou Kolosanom 3, 12 a 13 verš s názvom Nová identita a nedokonalosť cirkvi. Trošku provokatívne, lebo cirkvi je, že bude bez poškvrny a vrásky, ale myslím si, že z toho textu bude evidentné, že ešte nejaké nedokonalosti v cirkvi tu na zemi sú. Je niekto proti? Všetci ste už dlhšie v cirkvi ako týždeň.
2: Dobre.
1: Tak poďme na prvú otázku, troška taká možno, že zbytočná pre ľudí, ktorí sú dlhšie. Bol alebo bola si už sklamaná ľuďmi v cirkvi? Druhá otázka. Čo podľa teba treba urobiť, aby boli vzťahy medzi kresťanmi kresťanskejšie? V vozovkách. Skúste rozmýšľať a sami si odpovedať. Ak si myslíte, že už sú dosť kresťanské, tak na toto nemusíte odpovedať. Ale je evidentné, že ja dnes chcem hovoriť o tom, že kresťanské vzťahy nie sú vždy celkom kresťanské. Že občas sú tam nejaké nedostatky a o tom by to dnes malo byť, lebo tá nová identita, o ktorej tá tretia kapitola, o ktorou sa začína, tak má mať na toto vplyv. Tretia úvodná otázka. Je v tvojom spoločenstve, myslím, v kresťanskom spoločenstve, niekto, koho nemôžeš zniesť? Prosím, nie nahlas. A nie menovite. Takže skúste si, dúfam, že nie. No ale už som pozval aj takých kresťanov, ktorí sa vyjadrovali o iných kresťanoch, takže som mal pocit, že ich nemôžu zniesť. Takže radšej si to povedzme rovno. Takže to je niekoľko otázok na úvod asi, že kde sme a poďme čítať. Kolosanom 3, 9b, teda koniec toho 9. verša a až po 17. verš, ale budeme sa venovať potom výkon 12. a 13. Takže môžete si otvoriť Bibliu, ak teda chcete sledovať, čo máme pred sebou, lebo ten text však z obrazovky zmizne a vy chcete to kontrolovať, čo hovoríme. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a ovliekli nového, toho, čo sa obnoví, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka, ani Žida, obriesky, ani neobriesky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nadovšetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. Všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcom. To je pasáž o aplikácie novej identity. My sa opakujem budeme venovať 12. a 13. veršu. Ako Boží vyvolený, svätý a milovaný, odlečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Takže poďme ďalej. Niekoľko zase prehľadových takých schém, ktoré niekomu pomáhajú, niekomu nie. Tretia kapitola začína posvetenie mysle. No, od 3.1 po 4.6 sme nazvali tú časť Život v Kristovi. A Život v Kristovi začína mysľou. Tak to si pamätáte, kto chodíte, že tie prvé 4 verše boli o tom, na čo máme myslieť a čo nás má zaujímať. Posvetenie osobnosti je od 5. po 17. verš uprostred tohto sme. Najskôr sme hovorili o tom, čo negatívneho treba odstrániť, zomrieť a vyzlieť, staré skutky, vzťahy, hriechy, tak ďalej, niečomu sa vyhnúť. Ale musíme to nahradiť niečím pozitívnym, lebo posvetenie, ktoré sa vyžíva alebo realizuje len v negatívnom, že teda len sa zbavujem hriechov a nemám náhradu, tak nás podvedie a niečo iné nám sa tam podvedie. podsunie. Že je veľmi dôležité, aby to negatívne a pozitívne v tom zmysle, že niečo odstrániť a niečo prijať, išlo spolu. A teraz je uprostred toho odlieza naplniť od 10. po 17. verš, ale dnes budeme z toho mať 12. 11. No a neskôr, keď Pán Boh nám dá čas a stretnutia, tak budeme hovoriť o posvetení vzťahov rodina, práca, cirkev, svet. Tak poďme na túto časť, tu ten 12. a 13. verš zbližšia. Pozrieme, tu je 12-13. Mohli by sme ten 10. až 17. verš rozdeliť na novú identitu a staré rozdiely, čo sme hovorili minule, že nie Žida, Gréka, proste tie rozdiely, ktoré ľudí tak zásadne rozdeľujú a hnevajú, často proti sebe aj kresťanov, že sú nacionalisti alebo nejaké kultúrne rasisti sú niekedy alebo pohrdajú niekým a tak ďalej. To proste nájdete aj v cirkvi, žiaľ. A nemyslím si, že my sa máme tváriť, že nepotrebujeme s tým vôbec bojovať. Tak to bol 10. a 11. verš. Dnes máme 12. a 13. verš, teda nová identita a nedokonalosť cirkvi. No a neskôr by sme mali hovoriť o dokonalosti lásky. Tam ste videli, že láska je zväzkom dokonalosti. No, takže cirkev je síce nedokonalá, kým je tu na zemi, ale má jednu dokonalosť a to je, keď sa ľudia milujú Kristovou láskou. To je to, čo v cirkvi má byť dokonalé. No a nová identita, radosť rastu, tam tá radosť bude veľmi dôležitá, pretože to budem opakovať viackrát a myslím si, že je dobré aj teraz to už povedať, že ak nemáte z niečoho radosť duchovného, tak tú radosť nájdete v niečom telesu. Človek bez radosti nedokáže žiť. Takže ak nemáme radosť z toho, že sme kresťania, že sa vyžívame v modlitbe alebo v speve alebo v niečom, čo je Pánovo, tak za chvíľu hľadáme náhradu v niečom, čo môže byť veľmi, veľmi zlé, až do tej miery, že nejaké alkohol, droga, alebo hlúposti, lži a tak. Tak poďme zase na túto 12. a 13. verš, trošku ešte bližšie. Tak to máme grešimu v našu milu, ktorú niekto ovláda. A tu máme to isté po slovensky. Toto červený, tu vidíte, rámčakované, to je to, čo pripúšťa, že tá cirkev môže byť ne. Dokonala. Ak by niekto niečo mal proti druhé. Hej? Takže je evidentné, že niekto niečo proti niekomu môže mať v cirkvi. Súhlasíte? No tam čierno na biel. Už ste mali niekedy niečo. Hej? Možno, že proti mne máte niečo. Takže teraz môžete to na mňa aplikovať. Ale väčšinou sú to ľudia, ktorí sú príliš blízko. Hej? Ja som pre vás spoza kupcov, takže asi až vás tak nemôžem vyrušovať. Ale keď niekto s vami je každú nedeľu, alebo dokonca každý deň, tak tam už to je niečo realistickejšie. Takže to je tým červeným. No a to máme ako vyvolený Boží svätý a milovaný, to je v tom fialovom, teda téma, prečo máme odpúšťať. A tu je, aký máme mať postoj. To oblečte si, to o tom sme už hovorili, že teda obliekať je metafora, ktorá hovorí o tom, že to prichádza zvonka. Hej, že tam to Kristus dáva, aj keď ten postoj je vnútorný. Takže ešte raz, ešte jedna schéma. Toto je trošku iná. Problém je, ak by niekto mal niečo proti druhému. Riešenie strážiť vzťahy cez postoj a konanie. To sú tie vymenované, tých 5 postojov, milosrdenstvo, láska, pokora, mier, trpezlivosť, tým by sme sa mali dlhšie dnes venovať. Konať z týchto postojov, znášať a odpúšťať, predstavte si, že znášať. Neviem, či ste už niekomu povedali, tak bratu, ja ťa znášam. to je dosť také zaujímavé slovo. Väčšinou povedal, ja ťa tak ľúbim, ja ťa milujem. Ťa znášam. No, to je zaujímavé. No a motivácia, toto je veľmi dôležité. Ak chcete toto robiť, čo tu je, musíte mať motiváciu, že ste vyvolení Boží, cítiť sa vyvolení Boží, že som svätý, čo sila však, a že som milovaný, to je meké i, lebo to je v množnom čísle, ako vám Pán odpustil, tak aj vy. No, máme napodobňovať v tom odpustení. Tak tu je to schematicky naznačené, problém, riešenie a motivácia. Hej? Preto som dal riešenie skôr, lebo keď chceme k riešeniu, tak tá motivácia je vrchol toho akoby, no ale to je už otázka nejakého logického zaradenia. Takže poďme ďalej. Začneme jednou zaujímavou témou a to som nazval nebezpečie idealizmu. Idealizmus môžeme tým všeličo rozumieť, ale ja by som chcel povedať idealizmus, ktorý si predstavuje, že v cirkvi alebo v spoločnosti sa dá dosiahnuť ideálny stav. Že teda odstránime všetky problémy. A na jednej strane je to veľmi obdivuhodné a ľudia, ktorí sú idealistickí, sú často veľmi príjemní ľudia, lebo nie sú to pragmatici, tam som napísal, teda nie je to tam, ale takú poznámku tam mám, že myslím idealizmus ako opak pragmatizmu. Pragmatizmus znamená, že využijem situáciu, aká je. Počítam s tým, že ľudia sú zlí, že sú sebeckí, že si myslia zle o iných, že ohovárajú a ja pomedzi to pláv. Teda Slováci niekedy hovoria lovím v mútnych vodách. To sú pragmatici, ktorí využijú hrie. No tak toto asi kresťan nemáme. Lenže idealista naopak ten si predstavuje, že dosiahne, že ľudia nebudú myslieť zle, že nebudú robiť zle, že nebudú sebeckí, že budú ideálni. Preto som tam dal, že je to nebezpečie, pretože Biblia nám nehovorí, že na zemi sa takýto stav dá dosiahnuť. Dokonalosť cirkvi je v láske a nie v tom, že ľudia už nebudú robiť chyby, že už nebudú mať žiadny hriech, že sa neprejaví žiadny pád a že teraz si navzájom vôbec nikdy neublížia. Že vstúpiť do cirkvi s tým, že mne už tu nikto neublíži, lebo toto sú anjeli, ktorí nízko lietajú nad zemou, tak to je návod na nešťastie. A už som zažil za ten svoj už dosť dlhý život viacero prípadov, keď ľudia s veľkým sklamaním a hnevom odišli z cirkvi preto, lebo prišli do cirkvi s ideálnymi predstavami, s týmto idealizmom, že tak toto sú veriaci ľudia, to sú znovunarodení ľudia, do tých určite už nehrešia. To znamená, nikdy mi neublížia, nikdy ma nehovoria, nikdy mi proste neurobia nejakú vec, ktorá mne nesedí, oni milujú pána, oni vždy budú robiť dobre. No a potom narazíte na to, že niečo vyvedú a možno aj nevedia, že to je zlé. A vy žasnete, nevedí sa dohromady. No a to je to nebezpečie idealizmu. A dá sa to ukázať aj z dejín. Ja tam mám poznámku, že politický idealizmus za lepší svet viedol ku koncentrákom a gulagom. Toto sa dá ukázať, ja asi tu nemám teraz čas, aby som vám toto historicky dokazoval, ale dá sa ukázať, že koncentračné tábory vznikli z idealizmu, že chceme vytvoriť ideálnu spoločnosť. Takže keď sa zbavíme tých, ktorí sú škodliví v tej spoločnosti, že ich dáme do koncentračných táborov, to bol nacizmus, alebo ich dáme do gulagu, čo bol sovietský systém, komunizmus, proste vyhádžeme ich zo spoločnosti a zostane nám tá ideálna, tá poslušná väčšina, doufajme, že to je väčšina, a tí teraz budú mať šťastnú spoločnosť. Toto je predstava, že človek v zásade je dobrý, že to všetci dobre myslia a že stačí mu vytvoriť prostredie, kde má dosť jesť, kde má kde spať, má zamestnanie, proste má sa dobre a on bude dobrý. Táto idea funguje dnes aj v sociológii, aj v psychológii, žiaľ, aj v demokracii, aj keď nemáme vďaka Bohu koncentráky a gulagy v našej krajine alebo proste na západe. Máme iné problémy a teraz to nechcem idealizovať, ale vďaka Bohu, že ľudia netrpia niekde, že by ich vyvražďovali. Ale keď sa pozriete zblízka na sociológiu a na psychológiu, tak funguje na takomto idealistickom základe. Ak je niekto zlý a zločinec, tak problém je spoločnosť, že on je zločinec. A často súdnictvo takto funguje, že viac sa zaujímajú právnici alebo sudcovia o tých, ktorí robia zločiny a okolo tých, čo sú poškodení zločincami. Hej, a to práve vypláva z toho idealistického názoru, že človek je vo svojej hlbokej podstate dobrý a zlým ho robí spoločnosť. My, kresťania, vieme z Biblie, že človek je vo svojej najhlbšej podstate zlý, lebo má dedičný hriech. A ak chceme, aby sa zmenil, tak ho musíme znovu narodiť, čo je nie dobre slovensky povedané. Boh ho musí znovu splodiť, hej, to Jakub hovorí. Takže toto je veľmi dôležité a takto, keď chceme v cirkvi zdravo žiť, tak musíme sa zbaviť takéhoto idealizmu a nečakať, že mne už nikto neublíži, lebo toto sú veriaci ľudia, títo už nemajú hriech a tu bude radosť žiť, ja tu môžem proste sa cítiť dobre. Ja vám budem ubližovať, ak budeme spolu žiť. Samozrejme, s tým treba niečo robiť teraz. Toto ja nechcem povedať, že tak si ubližujeme a kašleme na to. Hej? Tam budeme vidieť, že toto nie je riešenie. Ale počítať s tým, ak by niekto niečo proti niekomu mal. O to je. Hej? Takže on nehovorí, že samozrejme, že si ubližujete a kašlete na to. Hej? On hovorí, keď sa to vyskytne, tak nemusíme byť úžasnutí, ako toto je možné, že znovu narodí človek. Takéto niečo robí. Hej? Proste je to niečo, čo sa dá čakať, ale treba vedieť, čo s tým robiť. Takže cirkev, keď máme takúto predstavu, že zalepší cirkev, tak potom sa rozpadáme nie na jednu, ale na milión cirkví, lebo nikto s nikým nedokáže žiť, lebo na každom nájdem za koľko, chcem povedať, za 5 minút, niečo, že vlastne ja s tebou nemôžem byť jednotný, ja tak si založím vlastný zbor. Aj za chvíľu tam nemôžem byť, tak už zase musíme založiť dobro. A vidíte, ako to vyzerá. Hej. Ja tým nechcem kritizovať napríklad reformáciu, ale vieme, že Luther nechcel zakladať novú cirkev a tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že áno, niekedy je odchod nutný, ale ten odchod musí byť v bolesti s tým, že nie je to jedno. Cirkev má byť jedna, cirkev nakoniec je jedna duchovne, ale niekedy naozaj je to tak, ako je napísané v Zjavení, že v cirkvi môže vzniknúť aj to, čo sa nazýva synagóga satanu. Keď ľudia sa dajú na hriech, takže ja tým nechcem povedať, že nikto nikdy od nikiaľ nemá odísť. Ale rozhodne to nie je predstava idealizmu, že ja si založím novú cirkev, nový zbor alebo niečo a tam to už bude dobré. Budeš mať zase hriešných ľudí a stačí rok, dva, možno 5 a zistíš, že aha, som tam, kde boli tí predchádzajúci, odkiaľ som odišiel. Hej. Takže hriech ťa nájde. Hej. A čokoľvek založíš, ak ti Pán Boh dal založiť nový zbor, no tak založ. Hej. Ale nečakaj, že tam nebudeš mať už problém. To sa jednoducho nedá. Takže realita cirkvi je o tomto. Problémy, výhrady, sťažnosti, bolesti, akokoľvek to chcete nazvať. Hej. Možno, že to menujete inak. Vyplývajú z niekoľkých vecí, ktoré tu pomenujem, ale môžeme to aj inak menovať. Takže napríklad povahu aj odlišnosť. Povahová odlišnosť ešte nie je hriech. Sú to nejaké možno nedokonalosti, možno, že to je naozaj spôsobené nejakým hriechom, ale povahovú odlišnosť rozumne nemôžete nazvať hriechom. No ale ak je niekto extrovert a stále sa s niekým chce rozprávať, a niekto je introvert a po 5 slovách má toho dosť, tak takíto dvaja ľudia veľmi vedľa seba sa nebudú vráčať. Súhlasíte? Môžu byť obaja teraz úvodzovka dokonale veriaci, dokonale majú odpustené a nikto nikomu zle nechce. Len jeden by rád rozprával a druhý by bol rád, aby bolo totálne ticho. Majte ma rád. Hej. Prosím?
3: Úplne.
1: Veľmi sa doplňujem, hej? Ten jeden môže rozprávať a ten druhý ho nepočúva, hej? Alebo trpí, hej? Proste. Takéto povahové odlišnosti máme, je to pestrosť, ale nevyhnutne z toho vyplýva nejaké utrpenie. A to ešte nehovoríme o hriechu. A extrovert a introvert je veľmi malá vec, hej? To je, tak by som povedal, úplne základný rozdiel, ktorý nie je veľmi hlboký. Možno, že je psychologické hlboký, ale nie je nejaký problém. Keď hovoríme o kultúrnych odlišnostiach, aké umenie máte, aké vyjadrovacie spôsoby máte, akú úroveň vzdelania si vážite, alebo čo by ste chceli. Kazateľ na to neustále naráža. Je to príliš zložité, je to príliš jednoduché. Aké to má? Zložité alebo jednoduché? Môžeme dať hlasovať, ale nemôže mať jednu cirkev, ktoré je to zložité, a druhé, ktoré je to jednoduché, lebo cirkev má byť jedna. A raz to je tak, raz tak. Hudba je veľmi častý problém. To už sa x krát konštatovalo, že často ľudia sa nerozdelia na herézach, ale na hudbe, na kaze, hra, cirkev. Už nepáči sa mi hudba, ide. Takže kultúrne odlišnosti ešte stále nemusia byť hrie.
3: Môžu byť.
1: Samozrejme, kultúra sa týka aj hriechu a rozhodne, že hriech ovplyvňuje kultúru, ale nie každý kultúrny rozdiel je spôsobenie hriechu. Teda musíme sa vedieť znášať. Jednoducho sa to inak nedá. Preto hovorí, znášajte sa navzájom. Hľadajte v tom druhom niečo, čo sa dá vysvetliť, alebo možno napraviť, alebo niečo, ale znášať znamená, že niečo nesie, že je to nejaké bremeno. Ak v cirkvi nechceš niesť bremeno, tak nemôžeš byť v cirkvi, jednoducho, koniec. Ďalšie problémy, doktrinálne rozdiel. A teraz by sme mohli menovať, hej? Ja nejde menovať, lebo si budete myslieť, že na niečo naráža. Vymyslete si, že doktrinálne rozdiely o organizácii cirkvi, o tom, ako máme poslúchať Bibliu, o tom, či starý zákon, či nie starý zákon, no, množstvo vecí. No. Takže doktrinálne rozdiely sa už týkajú možno viac otázky hriechu, pretože je to otázka porozumenia, výkladu, poslušnosti, ale ešte stále to nemusí byť hriech. Ešte stále to môže byť otázka výkladu, ktorý je legitímny jeden aj druhý. Hoci si protirečia. Hej? Možno, že by som mohol menovať ten známy rozdiel medzi arminianizmom a kalvinizmom. Hej? Vlastne arminianizmus hovorí, že my sa rozhodujeme, pretože máme slobodnú vôľu a Boh nás volá k tomu, aby sme sa my rozhodli. Kalvinizmus hovorí, že slobodná vôľa je hriešná a že teda ak ťa Boh pred založením sveta nevyvolil, tak tvoja vôľa ti nič nepomôže. Obidva názory nájdete v Biblii, obidva sú podporiteľné Bibliou, obidva sa dajú zdôvodniť. Ne? Myslím si, že totálne logicky vysvetliť ich nie je možné. No ale niekedy sa ľudia na tomto rozídu. Na tomto sa rozišiel Whitfield a Wesley. Neviem, či sa vám páči viac Wesley alebo Whitfield. Ja si myslím, že obidvaja sú boží mužovia. A mali obrovský evangelizačný vplyv na celú spoločnosť v Anglicku v 18. storočí. Ktorý je lepší? No ja by som vybral, ktorý je lepší. Samozrejme pre kalvinistov Whitfield, pre arminianov Wesley, ale ja si myslím, že z božieho hľadiska nemôžeme rozhodnúť. Doktrinálne rozdiely, ktoré vedú k hriechom, k tomu, že sa rozdelila cirkev, v tomto prípade metodistická, ale to by sme mohli nájsť na milión baptistov v Amerike, je koľko tisíc, ja neviem, koľko je tých denominácií baptistických, keď už sme pri sebe. Hej. Tam takí baptisti, iní baptisti, ešte iní baptisti, rúžoví, modrí, bielí, podstane. No, teraz som ironizoval, dobre? Takže poďme ďalej už teraz na vážnejšie závady charakteru. Závada alebo chyba charakteru, to už má niečo viac s hriechom. Lebo ak niekto nevždy povie pravdu, tak to už je charakterová vada, nie? Že si raz tak ako, že je to celkom lož, ale nie je to úplná pravda. Hej, poznáte takých kresťanov? Že vám to tak ako navlečú, tak milo, pekne, len potom zistíte, že to nebola celá pravda. Potom je opačná vada charakteru, že ti to vždy tak nasype, že sa otrasieš, ako keď ti studenú vodu vylej, rozumiete? Myslíte, v teple, všetko v poriadku, niekto príde a takto to je. No a teraz taký, čo všetko s medom, hej, pekne, až že je to lož, dá sa povedať, už keď sa na to zblízka pozrie, tak povie, toto nie je pravda. A druhý, že to povie tak pravdivo, že sa vydesíte, ale toto je už trošku. No a možno, že by ste si mohli mená priradiť, nie? Vo svojom spoločnosti, taký, no nie? Majú žiť v jednej lavici v cirkvi? Aha. No ale potom sa musia znášať, lebo sa nechcú znášať. Potom budeme mať cirkev drzých a cirkev slušných, alebo ja neviem, akých ľudí. Proste to do nekonečna sa nemôžeme deliť. A nebo je jedno, hej? Veríte tomu, hej? Že nebo je jedno. Proste, ak nás Ježiš zoberie pod jedny krídla, ako on hovoril, že je ako sliepka, ktorá chce si zobrať kurčatá pod seba, tak tam budeme čvírikať rovnako všetci. No a už sme pri tom najhoršom, hriech, ublíženie, pohoršenie. Takže keď sme dospeli k hriechu, sme videli rozdielov dosť, ale už ten hriech, to je už potom naozaj zle, kde treba pokánie robiť a kde treba povedať, tak ja som úmyselne som ti ublížil, úmyselne, alebo vedel som, že to je zle, odpust. Čiže toto je už veľmi vážna vec. Ale chcel som vymenovať viacero veci, aby sme si uvedomili, že cirkev nie je lacné, jednoduché spoločenstvo. Cirkev je spoločenstvo bývalých hriešnikov, ktorí aj v súčasnosti majú zvyšky hriechu, s ktorým bojujú a musia si navzájom pomáhať, aby sa z toho hriechu vyhrávali. Nie, aby mali odpustené. Ak nemajú odpustené, tak je zlé. Tak sú hriešnici. Ale napriek tomu, že máme odpustené, písmo nám to jasne hovorí, že môžeme niečo na tom druhom mať a potrebujeme sa navzájom vychovávať. A vždy, keď ti niekto robí zlé, tak najskôr poďakuj, pane, ďakujem ti, že ma upozorníš na niečo. Pretože to, že mne to robí zle, znamená, že ja sa musím niečo naučiť. Buď hovoriť pravdu, že brat, sestra, toto je hriech, na čo musíš zmeniť, alebo ja robím hriech, lebo som namyslený a mňa to uráža a každá urážka je hriech. Rozumiete, ak sa ja urážam, to znamená, že hrebienok mám ešte veľmi veľký a že niekto mi ho strihá. Takže urážka, pohoršenie a tak ďalej. Takže tu je niekoľko slov o realite cirkvi. Budeme sa pozrieť teraz o tom, že aká je motivácia na to, aby sme to spoločenstvo vybojovali. Tak on hovorí v prvom rade, že tá motivácia začína tým, že ak chcem bojovať o spoločenstvo cirkvi, musím sa cítiť, musím vedieť a sa cítiť prijatý Bohom. Musím vedieť, že som v Božích očiach dôležitý. Hej. To môže znieť ako pýcha. A často Satan bojuje proti tomuto prijaťu práve tým, že vám povie, ty si nikto, ty nemôžeš byť prijatý, ty nie si na to dosť dobrý. Toto nie je boj proti tebe, to je boj proti Ježišovi. Lebo ty nie si prijatý ani ja na základe toho, že si dosť dobrý, ale na základe toho, že si Ježišov. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné, lebo vyzerá to ako pokora. Ale v skutočnosti je to diablov podvod. Takže Božie prijatie začína slovom vyvolený Boží. A chceš bojovať o spoločenstvo v cirkvi, nesmieš sa ľudí báť. Strach z toho, že čo sa stane, keď tie vzťahy začnem riešiť, je často najvážnejšou prekážkou na to, aby sa niečo napravilo. Že sa bojí. Možno sú ľudia, ktorí sú tak drsní v tom, že sa nikoho neboja. Ale mne sa zdá, že väčšinou kresťania sa boja iných kresťanov. Že tam je taký strach, že no čo sa stane, nebude to dosť láska, alebo ako zareaguje, alebo ja neviem čo. Radšej to necháme plán. Na to, aby si toto mohol riešiť, musíš vedieť, ja som Bohom vyvolený pred založením sveta. Nie preto, že ja som taký dobrý. V Kristovi som vyvolený. Pre Pána Ježiša Krista si vyvolený Boží a ak sa niekoho bojíš, tak toto dostatočne neprežívaš, lebo poznáte to takú reakciu detskú, hej, keď je dieťatko ohrozené a nikto nie je na blízku s rodičom, no tak je schúlené, no ale potom sa vynorí jeho otec, ktorý je svalnáš a proste toto. A teraz zrazu to dieťatko, ktoré chvost medzi nohy, strach, zrazu povie, no vybav si to s mojim otcom. Vybav si to. Zažili ste to niekde? Hej, ale to starší brat sa objaví. Hej. Keď ma išli byť a ja som sa bál a potom prišli kamaráti, ktorí mali silu, alebo ich bolo viac, zrazu bol hrdý. No. Tak to je samozrejme detský príklad, ale takto to funguje v duchovnom živote. Keď si sám, tak si nemyslíš, že si hrdý. Ale nie si sám. Pretože Ježiš si ťa vybral a dal ti svoje meno. A toto máš právo používať, dokonca ak chceš o tie vzťahy bojovať, tak musíš to používať. A nie je pokora, prosím vás, nie je pokora tvrdiť, že ja som nikto. Naopak je to drzé, v skutočnosti možno, že to nemyslíme drzú, hej, Boh vie, ale je to drzé protirečenie Božiemu slovu. Ak ja sa nechcem cítiť vyvolený, lebo ja som taký, len hociaký, v skutočnosti som lenivý a nechce sa mi stáť na tom, čo Boh povedal. celé to stojí ale na tom, že nie som vyvolený, pretože ja som dobrý. Ani preto, že som taký dôležitý. Ani preto, že som niečo urobil. Alebo, že som starší. Alebo, že ja neviem, čo na svete si niekedy myslíme, že sme dôležití. Celá moja dôležitosť je v tom, že Boh ma ako hriešníka očistil a si ma vybral. A mám jeho meno. A toto som povinný na tom stáť. Nie je pokora tvrdiť, že toto nefunguje. Rozumieme to? Naopak je to pýcha, je to drzé protirečenie tomu, čo Boh povedal. Ak sa ti zdá, že nie si vyvolený a dôležitý, tak si podvedený, ak si kresťan. No, samozrejme, musíš byť vyvolený pre Krista a nie preto, že ja neviem čo. Hej. Proste Satan, keď chce, aby sme boli dôležití, tak nám povie, si vzdelaný, si starý, hej, si dôstojný, veda si pracoval. Hej. Si, ja neviem, milión vecí, máš funkciu, alebo ja neviem čo. Takže vyvolený Boží je prvý bod motivácie. Tam mám Efezanom 1:4, že nás vyvolil pred založením sveta. A z toho vyplýva, že Boh je nám milostivý a my sme vďační a pokorní. Teda byť vyvolený nie je pýcha. Druhý bod je, tam hovorím, ako svet. Toto je proti seba odsudzovaní. Si vyvolený a v Kristovi si dosť dobrý na to, aby si niekoho naprával. Teda ja nie som dosť dobrý na to, aby som vás učil. A tu stojím preto, lebo si myslím, že môj život je dosť na to, aby som ja vás učil, tak som sa zbláznil duchovne. Rozumiete, to je totálny nezmysel. Keby som tu mal stáť preto, lebo ja som niečo v živote zvládol, tak v tejto sekunde musím skončiť a povedať, prepáčte, že som bol dosť drzý, aby som tu išiel hovoriť. Ale ak chcem, a to je každý z nás povinný, ak je v cirkvi, niekomu niečo povedať, aby som ho opravil, lebo inak to nejde, tak musím vedieť, že moja svetosť je z kríža. Kristovho kríža. Že to, že ja mám právo ti niečo povedať, nevyplýva z mojho úspechu. Či ho mám, alebo nemám. Ak ho mám, dobre, ak ho nemám, zle, ale z toho nevyplýva žiadne právo na to, aby som sa cítil prijatý, svätý alebo nejaký. To, že sme svätí, je proti odsudzovaniu inými alebo seba odsudzovaniu. Väčšina úprimných ľudí, ktorí sú v cirkvi, nemajú ani tak problém s tým, že iných súdia, ako že sami seba súdia. Už ste to počuli? Ja som taký, ale ja viem o sebe. Mám len nad sebou rukou. Nemávaj nad sebou rukou. Ježiš ťa vyvolil, nemáš právo nad sebou mávať rukou. Nemáš na to právo. Keď Ježiš na tebou nemával rukou, ty nesmieš na sebou mávať rukou. To je zákaz. To je drzo, skutočnosti je to i lení. Ako keby ti učiteľ v škole povedal, naučíš sa to a ty mávneš rukou, ja to aj tak nezvládnem. Dá ti popisku, prepáč po slovensky a povie, a budeš robiť, a či zvládneš, či nezvládneš, to ja viem, a nie ty. Pani učiteľia, ako to je? Môže vám žiak povedať, ja to nezvládnem? Nie je jedno, čo si myslíš. Na budúce prídeš, že budeš to mať spravené. Toto je zlý príklad, lebo pán nám nedáva popisku. A to nie je veľmi pekné slovo. Ale slovenské pána tak niekedy hovorí. Už ste to počuli, nie? Či nie? No. Tak prepáčte, možno, že niekomu zase. To je kultúrny rozdiel, možno, že niekomu to teraz bude vadiť. No ale snažte sa ma znášať, ako som to teraz hovoril. Ja som člen cirkvi a potrebujem vaše znášanie. Hej, ak sa vám nepáči. Slovo popisku, no tak aplikujte to nám. Takže proti sebaodsudzovaniu tam Ján 17:19 tam je slovo o tom, že ja za nich posvedzujem sám seba. To pán Ježiš hovorí, za nich posvedzujem sám seba, aby boli svätí, aby aj oni boli posvetení v pravde. V kom si svätý? Kristovi. Veríš to? Tak nemávaj rukou nad sebou. A potom 1. Korintianom 1:30 tam je podobný text. Vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou, i spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením. A k tomuto veríme, tak musíme stávať na tom, že sme vyvolení a sme svätí. Nie na našom úspechu. Na tom, že nám to daroval. A podľa toho konať. To neznamená, že neviem o svojich hriechoch. Apoštol Pavel, ktorý toto hovorí, tam to Korinťanom, hovorí, ja som prvý z hriešníkov. A nehovorí o tom, že ja už som nehriešnik a nezabudol som na odpustenie, alebo ja neviem, čo rozumiete, že už teraz som nízko lietiaci aniel. Ale to znamená, že si uvedomujem, že dielo Kristovo vo mne je reálne a keď v cirkvi chcem fungovať, tak nemôžem stavať na sebe, ale na ňom. Na ňom. On tu je on pracuje. Ak v tejto chvíli tu nepracuje, tak je to úplne všetko zbytočné. Keď hráš, on pracuje. Keď sa modlíš, on pracuje. Keď kážeš, on pracuje. Keď si rozprávaš s veriacimi ľuďmi, keď svedčíš, on pracuje. A na tom stavaj. A nie na tom, že ty si kto, alebo čo. Lebo to je diablovo dielo, aby ťa zničil. Hej? Nie si vyvolený, nie si dosvetý. Kašli na to, čuš tam do kúta a mrč. To je diablovo cesta, aby umlčil kresťan. A to krásne slovo milovaný, to je proti ľahostajnosti, lebo ak sa necítiš milovaný, tak čušíš. Ale keď si milovaný, tak sa ti chce niečo robiť. Pretože z lásky vyplýva tvrdá práca. Keď niečo milujete, tak zabudnete na únavu. Viete o tom? Viete o tom však? Keď niečo milujete, únava neexistuje. Až keď padnete vyčerpaní. Ale nikdy nie som unavenejší, ako keď sa mi niečo nechce. Joj, ja som taký vyčerpaný, ja ráno som len vstal a už sa nič nechcem. Nemáš lásku. Ak miluješ, ak si milovaný a miluješ, tak sa ti chce robiť. A láska nezačína tým, že ti prikážu milovať. Láska začína tým, že vieš, že ťa milujú. My preto milujeme, lebo on prvý miloval nás. To je prvý list Jánu. Rímanom 5. kapitola 5. verš hovorí, že láska Božia je v našich srdciach vyliatá skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Prejav práce Svätého Ducha, prvý prejav je, že sa cítiš milovaný. Že Boh má ma rád. No, Duch Svätý robí milión vecí. Proste, kto to vyčerpá? Biblia hovorí veľa vecí, ale Duch Svätý je Boh. To znamená, že robí veci, ktoré my ani nevieme opísať. Ale prvá vec v kontakte s Bohom je Boh malá rá. A to, že tomu dokážem veriť, je práca Svätého Ducha. A keď to rozleje sa v tebe, tak zrazu máš chuť žiť. A keď máš chuť žiť, tak dačo budeš robiť. Viete, ležať na posteli celý deň, to nie je život. To je ako sa to povie, vegetovanie. Či ako? To je také, že prežívanie. Ale keď sa ti chce žiť, tak sa ti chce niečo podnikať, niečo robiť, niečo vymýšľať. Kreativita, to je Svätý Duch, je aj duch kreácie, duch tvorenie. Povedáte si, že niečo? V druhom verši z prvej knihy Mojžišovej je, že Duch Boží sa vznášal nad tou skazou, ktorá tam bola. V druhom verši tam bola tma a priepasť a voda a chaos a tam sa vznášal Duch Boží. Pretože kreácia, to, čo Boh tvoril, to bolo skrze Svätého Ducha. Ne? Tam bol. To je tajomstvo stvorenia, ale tam bol Svätý Ducha. Tam, kde je Svätý Duch u nás, tak sa niečo tvorí. Tak sa nám chce niečo nového robiť. Chce sa nám žiť, lebo sa cítime milovaní, cítime sa, tu sa dá niečo robiť. Je to hriech, ale dá sa tu niečo robiť. Ne? Tá realita tu je, nebudem si robiť idealizmus, akože teraz ja vám niečo poviem a už všetci budete ako ste dokonali, aj so mnou. Ale viem, že tu je reálna možnosť niečo dosiahnuť. Takže medzi idealizmom a negativizmom, nejakým pragmatizmom je kresťanský realizmus, ktorý predpokladá tieto tri veci, ktoré tam apoštol je. Ako milovaný, ako vyvolený, svätý a milovaný. Tak reagujte. To je motivácia, ktorá je absolútne nevyhnutná. A ak ti toto diabol berie, tak ťa ničí pre život v cirkvi. Nemusíš stratiť hneď spásu. Ale ak toto neprežívaš, tak tvoje členstvo v cirkvi bude problematické pre teba aj pre tvojich spolubratov a spolusestov. Rozumiete, čo chcem povedať? Pretože každý, kto sa s tebou stretne, stretne sa s kôpkou nejakého nešťastia, alebo odporu, alebo negativizmu, alebo niečo, čo bude neustále robiť problém. Vďaka Bohu za teba, že si v cirkvi. To teraz pozor, musíme dať pozor, aby sme nezačali s tým, že no tak vypadni, keď toto nehaš. Tak toto nie. Hej, lebo to je satanské riešenie. Tak keď nie si vodný, tak choď preč. Toto Boh ani Ježiš nehovorí. Je lepšie, aby si tam bol s problémami, ako aby si tam nebol. Ale ak chceš žiť a stávať Boží dom, čo Božia cirkev je, no tak prečo by som mal stále mať pichliače okolo seba a každému robiť problém? Tak sa mi tu niečo ponúka, čo Boh za to dal svojho syna, aby zomrel na kríži a to nie je lacné. toto, aby som ja sa mohol takto cítiť, že som vyvolený a svätý a milovaný, to stálo niekoho život. Kúpený si za drahú cenu, rohaček to takto pripadá. Toto nie je lacné. Toto nie je o tom, že buďte dobrí a snažte sa. To je o tom, že niekto vám to kúpil, dal vám dar, ktorý je nezaplatiteľný, ktorý ani nikto nedokáže pochopiť, ani anieli v nebi. A teraz, čo s tým? Tak to asi by sme nemali len tak prehajdať. Rozumiete, Slováci, my na to máme dosť prísny pohľad, nie? Keď niekto akože premárni majetok alebo premárni príležitosti, nie? Ja tak viem, že slovenská kultúra sa na toto díva veľmi prísne. Tak trošku aplikujme to dobré, čo máme v kultúre. Bože prijatie a Bože odpustenie. Tam niekoľko vecí nádherných o Božom odpustení, tak ja som citoval Žalm 103, 12. verš, kde je napísané, možno, že niektorí to poznáte. Vie to niekto spomenúť? Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenie. Ako ďaleko je východ od západu? Kedy sa stretne východ od západu? To je dobre, nie? No proste to za nedá, pretože nech by ste išli akokoľvek ďaleko na západ, nikdy nepríde tak, že ste na východe, hej, už, že ste to dosiahli. Samozrejme, že my máme, že východné a západné, geograficky sa to dá pomenovať, ale nakoniec vieme, že kdekoľvek som, tak vždy tam ešte je niekde, že sa dá ísť ďalej. Proste, toto je nádherné. Proste nedá sa to spojiť. Tak, ako je východ od západu, tak vzdialil môj hriech od mňa. Teší vás to? To je podmienka toho, aby som sa tešil z cirkvi. Ja vám odpúšťam. Môže sa vám nepáči, alebo niekto sa niekomu nepáči. Niekto má niečo proti niekomu. Ale ten človek má odpúšťam. Ak sa ty niekomu nepáčiš, nerob si z toho veľkú ťažkú hlavu. Snaž sa byť k nemu milý a proste mu vysvetliť, že vieš čo, ale ja som mám odpúšťam. Tak sa nejak slovo zmier. Micháš 7:19. Zase sa zmiluje nad nami, zmie naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny. Morských hlbín, proste, zavodnúť. Na to naša reakcia podľa Matúša v 18. kapitole 32-33. Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Pamätáte si na to podobenstvo, však myslím, že ho všetci poznáte. Jeden dlžil 10 000 talentov, čo je nevyčísliteľná suma, to je skôr, ako by povedal, nekonečno, hej, proste to bola obrovská suma. A ten druhý 100 denár, hej, teda asi 100 dňovú mzdu. No a ten chytil pod krok, povedal, ak mi to nezaplatíš, tak ja ťa dovezem, hej. Nebolo, však ty si, tebe to život odpustil. A ty nevieš, čo to odpustiť. Toto nás má motivovať, takže Bože spoločenstvo, toto je naša motivácia. Prečo? Teraz pozrieme na tú peticu, tá je veľmi zaujímavá a myslím si, že my sme mali tých 5 vodov, to oblešte, to sme už preberali, ale pozrieme sa na toto milosrdenstvo, láskavosť, pokora, miernosť a trpezlivosť. To je petica vlastností, ktoré myslím si, že ak chceme cirkev v tom spoločenstve zlepšiť, tak by sme sa mali naučiť z pamäti a neustále sa kontrolovať, či ich prežívame. To prvé slovo milosrdenstvo som nazval modernejšie empatia. V skutočnosti tam v tej pôvodine je o vnútornostiach, ktoré sa často používajú aj na maternicu. Neviem, či si vieme predstaviť niečo nežnejšie a jemnejšie, ako je vzťah matky k novonarodenému dieťaťu. Normálnej matky, nemyslím krkáčej matky, čo chce vyhodiť dieťa. Rozumiete? Ste ho normálci. Vnútornosti, keď sa povnú nad maličkým dieťatkom, tak to je... Cítite to? Ja neviem, ja keď sa objaví na televízore novorodenia, no tak moje dve spolubývajúce manželka a dcera, tak už to je hotovo. Hej. Už je tam zase nejaký novorodenec. A aj mňa to sa dotkne, ale ja sa tvárim ako chlap, že čo? Teraz on chce, aby toto milosrdenstvo, ktoré máme s maličkými dieťatkami, sme aplikovali... Na koho? Na tých nepríjemných bratov a sestr. To myslíš vážne? Ako môžeme mať súcit so silnejším? Však on taký trsí, taký nepríjemný, také hriechy pestuje a ja mám mať s tým súci. To myslíš vážne? Čo si myslíte? Myslí to vážne? No, my vieme mať súcet, hej, ktorý sa v kočíku, už sme otori. No ale ak niekto je v cirkvi a je drzý, to myslíš vážne? Čo si myslíte? Myslí to vážne? No, my vieme mať súcet, hej, ktorý sa v kočíku, už sme otori. No ale ak niekto je v cirkvi a je drzý, alebo nevychovaný, alebo má hriechy, ja mám mať

Maličké dieťatko, ktoré potrebuje tvoj súcit. Každý. Prepáčte, aj Hitler bol chudák, pretože tu bol zapratenec, ktorý proste z istého hľadiska bol chudák. Ja teraz ho neospravedlňujem, aby niekto nemyslel, že ja tu chcem povedať, že ho máme ľutovať. Ale z nejakého Božieho hľadiska to bol chudák, ktorého je možné v nejakom rozmere ľutovať. Ak to môžeme aplikovať na Hitlera, Stalina, alebo ja neviem akých ľudí, tým nechcem povedať, že im nepatrí spravodlivosť. Ale tento rozmer súcitu je možné aplikovať na každé stvorenie Božie, pretože každý je na niečom závislý, každý niečo potrebuje, každý je v niečom slabý. Ak si chceme navzájom v cirkvi pomôcť, tak toto musí byť prvý postoj, že na človeku, ktorý proti niekomu niečo mám, začnem hľadať, v čom s ním môžem cítiť. Prečo potrebuje môj súcit? To neznamená, že mu pravdu nepoviem. To neznamená, že tam nemá byť spravodlivosť ani, ja neviem, čo k tomu patrí. Keď sme už spomínali tých akýchsi paradigmy zločinov, hej, každý, keď chce povedať niečo zlé, tak povie Hitler alebo Stalin. No tak to už chudáci sú takýto vypichnutí, možno, že sú aj horší ľudia na svete ako oni. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že u každého človeka je nejaký rozmer, ktorý potrebuje tvoj súcit a na to musíme začať stávať, ak chceme spoločenstvo v cirkvi pestovať. Ak to môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú zatratení, o čo skôr to máme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú spasení. Takže to je prvý rozmer. Láskavosť, tam Rohažedok prekladá dobrotivosť, tam ide o postoj, ktorý hľadá urobiť niečo s tým. Hej, keď mám súcit, tak aj chcem ti niečo dobré urobiť v tom zmysle. Možno, že ti mám povedať pravdu, alebo ti pomôcť, alebo vydržať, alebo niečo. Duch Svätý ťa musí viesť. Čo to znamená byť nápomocný? V tej situácii, kde prežívaš súci, tak potrebuješ sa stať nápomocným k dobrému. Teda aktivitu. Ďalším postoj je pokora. To pokora je náboženské slovo, veľmi sa nepoužíva. Použijeme slovo seba zabudnutie. Pokora v biblickom zmysle je, že prestanem na seba brať ohľad. V tom takom zmysle, že ja som urazený, alebo ja som dôležitý, alebo aké sú moje záujmy, alebo proste, rozumiete, to moje ja sa tam niekde prejavuje. Seba zabudnutie, že ja proste naozaj nemyslím na to, čo sa mne stalo, aký som ja proste poškodený, alebo čo. To je pokora. Zabudnúť na seba. Reálne. Tvrdiť, že ja som nikto, to nie je pokora. To je opak pýchy. Pýcha môže mať dva prejavy. Jeden je, ja som veľký. Opak pýchy, teda opak tohto prejavu pýchy je, že ja som nikto. Proste tam vždy som ja. Ja som dôležitý, ja som nikto. Ale obidva sú ako dve strany tej istej mince. Pokora je, že o tom nerozmýšľaš, kto si. A čo? Preto pán Ježiš povedal, buďte ako deti. Deti, naozaj malé deti, nerozmýšľajú o sebe. Prídu prečo a nemyslel, že sa na mňa pozeráte, alebo čo. Proste zabúdajú na seba, alebo ich niečo zaujíma. A toto je duch, ktorý kresťan môže prežívať Ježišovi, že proste nie je podstatný, aký som. Nemusí na to vôbec myslieť, môže na to zaujímať. Miernosť, tam sa dá preložiť krotkosť, to je to isté slovo ako krotkosť. Ja som tam dal miernosť, teda to bolo v tom preklade, možno, že by sme mohli povedať rozvážnosť. Keď sa chceme správať v cirkvi kladne, teda aby sme pomáhali spoločenstvu, tak musíme pozor, aby sme boli nevýbušní, ale rozvážni. Aby sme boli proste silní, ale to, čo na niekedy sa hovorí o koňoch, že sú krotké kone, neznamená, že sú slabé. Alebo zvieratá, proste krotký kôň môže byť obrovsky silný, ale môžete ho ovládať, nie je výmušný, že sa s ním nedá. Tak o tom to je, že kresťan, ktorý je pokorný, tak môže sa v tej miernosti správať tak, že má prívetivé a pokojné správanie, ale to neznamená, že nie je pravdivý, alebo že nemá sílu v sebe. No a posledná vec, možno najťažšia, trpezlivosť. Toto všetko, čo tam máme, má trvať dokedy? Do neurčita. Ja by som dokázal
byť aj milosrdný a láskavý, aj pokorný, aj toto.

0: chvíľu. Rozumiete? A potom je dosť. Stačilo. Ne? Padla. Odtiaľ, potiaľ. Lenže, ak to v cirkvi má fungovať, tak to musí byť do neurčita. To nesmie byť obmedzené, že doke. Ani v tom prípade, keď sa stane, že sa to spoločenstvo musí rozpadnúť kvôli niečomu, čo sa v dejinách dialo, aj tam tento postoj musí zostať. Ja by som najďalej bol trpezlivý, najďalej by som to bol schopný znášať, ale Božia vôľa je niečo iné, ale mňa to bolí. Toto je veľmi dôležité. Pretože ak ma to prestane bolieť, niekto to prirovnával tak, že keď vás už prestane bolieť niekde nejaká časť vášho tela, tak ju musíte odsekať. Pretože znamená, že je mŕtva. Ne? Znamená, ak sa kresťania musia rozísť kvôli, ja neviem čomu, hriechu alebo čomu, a jedného to nebolí, tak je niečo zlé. Ja som pripravil takú schému, aby sme si to lepšie zapamätali. A z tohto vám dám aj nejakú úlohu. Ne? Bolo by dobre, keby ste rozlišili, ako vyzerajú jednotlivé tieto vlastnosti, keď nemajú svoj protiajšok. Takže súcit, smerujem súcitu cez láskavosť v pokore, tichosti a trpezlivosti. Hej. Teda tam ten kruh, vidíte, tu je tá šípka a ide to týmto smerom. Tak to menuje apoštol. Začíname súcitom, tým pohnutím vnútornosti nad človekom, ktorý možno hreší, alebo mi je nepríjemný, hej, že vidím v ňom ten rozmer, kde cítim. A potom ten súcit sa prejaví v láskavosti, v nejakom konaní. Pritom som pokorný, teda nemyslím si, že ja som nejaký dôležitý, urazený alebo niečo a robím to prívetivo, hej. A to celé trvá do neurčita. Ale dobre je pozerať na dvojice. Súcit a pokora. Ako vyzerá pokora bez súcitu? Alebo súcit bez pokory? Alebo ako vyzerá láskavosť bez tichosti? Niekedy môžete mať veľmi láskavé úmysly, ale robíte to s takým humbukom, ako Slovák hovorí medvedia služba. Viete, čo je medvedia služba? Keď ma medveď chce pomôcť a zabiť muchu na čele, tak zabije muchu, ale aj vás. No, o tom sa hovorí medvedia služba. Hej? Takže láskavosť bez tichosti je medvedia služba. Hej? A niekedy kresťania to takto robia. Alebo tichosť bez láskavosti. No, tak si tichý, si strašne slušný človek, no ale nikdy nikomu nič dobre neurobiš. Ste zašitý. Hej? Čo nič nerobí, nič nepokazí. Ne? Takže tie dvojice, preto som tam dal také dvojice, ako vidíte, šípky, trpezlivosť, láskavosť. Furt o tom rozmýšľa. Ako to vyzerá, keď tie dvojice sú sa osamostatnené. Takže v tom ďalšom, v tej ďalšej scéme som to aj dal do takýchto akýchsi príkladov, takých dvojic. Súcit je postoj, láskavosť je konanie v súcite. Teda tam môžete vedieť, že súcit je akési vnímanie, že prežívam niečo voči tebe. Ale to prežívanie nezostane pri tom, že cítim s tebou, ale láskavosť znamená, že niečo dobrého v tom súcite urobí. Pokiaľ zostaneš pri súcite a nič dobrého s tým neurobíš, tak je to ako keď v televízore vidíš to malé dieťa. Chce si nejaké krásne, no dobré, ale je tam za kamerou niekde čo si. A podobne pokora a tichosť. Ak si pokorný a prežívaš naozaj seba zabudnutie, že teda si k dispozícii, ale nie si tichý v tom prívetivý, že s tým niečo robíš v tom krotkom zmysle, tak znovu pekné je, že si pokorný, že sa neurážaš, že proste sa s tebou dobre dá žiť, lebo nikto nenalazí na tvoje ego. No ale potrebuješ byť aj aktívny v tom, tej miernosti, v tom, že sa správaš podľa toho. No, trpezlivosť v červenom, že to má trvať dlho. Takže to je len výklad takých dvojíc, hej? Ale skúste o tom rozmýšľať. Dobre? Bojo spoločenstvo cirkvi západov vzťahy. A teraz sú dva príkazy tam. Jeden je znášať a druhý odpúšťať. Tak toto slovo znášať, Efezanom 4.2, dá sa preložiť ako prímery. Prímerie znamená, že celkom mier nie je, ale sa nebojuje. Však? Nie je uzavretý mier, nie sme s tým spokojní, ale nejdeme sa biť. Takže mnohokrát, keď sú charakterové rozdiely, tak sa musíte zmieriť s tým, že nejaký človek jednoducho už nikdy nebude taký, ako by ste ho chceli v cirkvi mať. Možno, že vy nebudete nikdy taký, ako by ste chceli, aby vás cirkev mala. Rozumiete, no? Ja mám na sebe veci, ktoré viem, že by bolo lepšie, keby boli inak. No ale, možno, že mám to zmeniť, ale ja proste zatiaľ žijem s tým, že proste prímerie. No, čo s tým? Ne? Samozrejme, nesmie to byť pasívne, že sa tým vzdáš, lebo potom sa vzdáš do protivosti. Tie postoje, ktoré tam sú, nevedú k pasivite, že teda kašlem na to. Prímerie neznamená, že s tým nejdeme nič robiť. Prímerie znamená, že kým to nevymodlíme, alebo kým sa to nezmení, tak s tým musíme žiť. Nepomenujeme to, lebo prímerie neznamená, že sme proste už nejdeme bojovať. Ale nie je to, teda nie je to mier, keď všetko je v poriadku, ale nie je to ani vojna, keď ideme to pozabíjať, lebo to sa nedá znášať. Rozumiete to? Je strašne dôležité toto znášanie v cirkvi, že síce vieme, že to nie je dobré a chceme, aby sa to zmenilo, ale zároveň dáme pozor na tom, aby ten boj o zmenu nebol taký, že všetkých okolo seba pozabíja. Duchovne. Že, ale o tom hovoríme, alebo ohovárame, alebo neustále do toho bijeme až toho človeka. Keď na nejakú zmenu príliš naliehate a tá zmena proste tomu človeku to nedochádza, alebo nie, možno dosť vyzreli, alebo čo, tak môže sa stať, že stratí odvahu žiť kresťanský život. No si povie, tak ja nikomu nevyhodím. Rozumiete, ak do vás bude niekto neustále húsť niečo, čo zatiaľ si nepochopili, tak môže vám žiať odvahu žiť kresťanský život. Takže toto je niečo, čo Duch Svätý nám musí dať, ale sme na jednej strane neboli pasívni, že sa na to vykašľujeme, dobre je to, ako to je, alebo aby sme neboli nejakí idealisti, ktorí to musia zmeniť za každú cenu, lebo inak ja toto tu nechcem byť. Jedno aj druhé je zlé. Len si predstavte, čo Pán musel prežívať za tie roky, čo učil svojich učeníkov. Keby ich bol naozaj vždy napomínal v tom, čo na nich videl, tak tí 12 by tam nevydržali ani pol hodinu. Ježiš im mohol povedať, táto myšlienka bola zlá, toto, čo si povedal, nebola celkom pravda, toto, čo si tam v noci urobil, alebo kde si bol, alebo čo, to sa mi nepáči. Keby toto bol Ježiš robil, tak ich k ničomu neprivedal. Viete si predstaviť, aké znášanie to bolo, čo Ježiš 12 učeníkmi za tie asi 3 roky mal? Už si o tom niekedy uvažovali? Tak my sme pozvaní k tomu, aby sme videli, keď vidíme, modlili sa, keď je niečo zlé, ale neboli tak nároční, že sa s nami nedá žiť. Lebo my máme vojnu za to, aby každý bol dobrý. Okrem toho, že ja som dobrý. Tak. Takže to je otázka prímeria. Veľmi nebezpečné slovo, lebo môže viesť k pasivite, ale ja som veľmi zdôraznil, že to neznamená, prímerie neznamená totálny mier, že to je dobré. Prímerie znamená, že nebojujeme, čakáme a hľadáme cestu, ako nájsť mier. Ale musíme vedieť, že totálny mier je až po vzkriese. Až tam bude všetko tak, že už nebude treba o nič bojovať. Ale kým sme na tejto strane života pred vzkriesením, tak o niečo ešte treba bojovať. Takže prímer. Samozrejme je lepšie, keď sa dá niečo vyriešiť a sláva Bohu, keď môžeme svedčiť o tom, že Boh odpovedal na modlitby a niečo sa zmenilo a nejaké veci proste charakterové alebo keď sa zmenili. Tá realita tu musí byť, že nastávajú zmeny. Takže Jakub 5. kapitola 9. verš má veľmi zaujímavej výzvu, že bratia, nevzdychajte. A to vzdychať neznamená, že to je v cirkvi také a také, hej. Niekedy ste si vzdychli? Áno. Možno, že ja niekedy žartujem, ale toto nie je veľmi primerané, že to sa týka iba bratom, že sestry môžu vzdychať. Ale to je evidentné, že toto je zlý žart. To vzdychanie znamená nesťažovať sa. On tam do nich pokračuje, aby ste neboli odsúdení. Sudca stojí pred dverou. Teda ak na niekoho vzdycháte, v skutočnosti chcete ho súdiť. A sudca pred dvermi je Boh. To znamená, ja nemám právo niekde takých vratov, taká cirkev, také niečo. Ja mám byť v prvom rade vďačný, súcitný, 5 vzťahov, o ktorých sme hovorili. A vzdychanie, to sťažovanie, to diabol robí. On je žalobca bratov. Že ak je niečo zlé, ja som tu na to, aby som sa za to modlil, aby som ti to povedal, alebo nejakým spôsobom sa postavil k tomu láskavo a dobrotivo, a nie na to, aby som na teba žaloval pred Bohom. Na to už je niekto, kto to robí, a to je Satan. Ten to robil na Joba a snaží sa to robiť na všetky, ako sa len dá. Takže to je oznášanie. A vrátime sa, že k tomu odpúšťaniu. Čo to znamená vlastne odpustenie? Viete, odklad je na to odpúšť, ako aj my odpúšťame? Viete, že to je vlastne akási kliatba na seba. Ak teda my neodpúšťame a toto sa modlíme, tak Pán povie, tak sa modlil, odpúšť, ako ja odpúšťam. No ty si takto odpúšťal, tak ja som iba to. Ja by som skoro niekedy povedal, Pane, lepšie mi odpúšť, ako ja viem odpúšťať. No, ak to budeš robiť tak, ako to ja robím, tak to bude veľmi slabé. Ja potrebujem viac odpúšťenia, ako ja. Rozumiem? No ja nechcem meniť, nech ma Pán ochráni, aby som menil modlitbu Pána. No. Ale tým chcem vyjadriť, že to je niečo tak silné, to je ako keby ste na seba zvolávali kliatbu. Hej, ak teda si trúfate niekomu neodpustiť, úplne zo srdca, absolútne. Proste ja chcem mať totálne odpustené, ja musím totálne každého zabudnúť absolútne všetko. Lebo ak tam niečo je, tak na seba si zvolávam súd. To je hrozné. Prvá vec pri odpustení znamená eliminácia trestu. To je z toho 18. kapitoly Matúša, vymazanie dlh. Tam 18.27 hovorí, Pán, pretože sa zľutoval, tak mu to celé odpustím. On urobil mu škodu, ktorá je nevyčísliteľná. Povedal, dobre, prosíš ma, zľutujem ťa. Hej. Všetko je vymazané. Viete si predstaviť, to je tú radosť? Mohol predať do otroctva aj s celou rodinou. A ten už mal na mále, lebo už, no, už je koniec. Ten bol, dobre, odpúšťam. Eliminácia. Ak ste odpustili, ste zrušili podlžnosť. Od toho človeka nič nečaká. Nič. Ani ospravedlenie, ani žiadne iné správanie. Nič. Ak si niekomu odpustili, je to ako od začiatku. Obnova vzťahu. 2. Korintianom 5.20 hovorí, na mieste Kristovom prosíme, zmierte sa s Bohom. Znamená, ak som niekomu odpustil a ten človek prijal to odpustenie, lebo sú ľudia, ktorí je jedno, či ste im odpustili. Aj tak im musíte odpustiť. Hej? Pozor, neodpúšťame len tam, kde nás niekto prosí odpustenie. Odpúšťame vždy každému, či prosí, či neprosí. To je jedno. Ale ak mu stojí za to v cirkvi, že si mu odpustil, tak ten vzťah po odpustení je taký istý a lepší ako predtým. To je zmierené. Proste môžeme o tom aj hovoriť, že sme sa povadili. Ak o tom nemôžeme hovoriť, tak niečo nie je v poriadku. Lebo tretí rozmer odpustenia je o tom, že sa vráciame k realite, k pravde. 1. Jána 3.18 hovorí, milujte nie slovom, ale skutkou a pravdou. Ak ja ti nemôžem povedať, že voľa, keď som ti ublížil, alebo ty si neublížil a vieš, ako to bolo, ale už sme to zabudli, lebo to je citlivé a ty ešte... Prosím vás, to nie je celkom zdravé. Zdravé je to, keď o tom môžeme s úsmevom povedať, je tako sme sa pritvárali. No ale boli sme blbí, no alebo ja neviem čo, Pán Boh nám odpustil. Keď o tom zľahka môžeme hovoriť, v Biblii sa neustále číta už koľko tisíc rokov, že Dávid urobil obrovský hriech. Číta sa to? Hovorí sa o tom? Odpustil mu Boh? Myslíte si, že on stále tam pozerá, že Pane, nehneváš sa? Čo som to urobil? Tak proste môže sa o tom zľahka normálne hovoriť. Ak sa nemôže o tom hovoriť, že sme si navzájom ublížili, lebo je to citlivé, tak to odpustenie nie je dotiahnuté do konca. Možno, že to myslíš vážne, možno, že naozaj chceš odpustiť, ja nevrajím, nechcem to spochybniť. Ale až vtedy je to spečatené, keď sa o tom zľahka normálne môže hovoriť. Bez toho, aby to niekto povedal. Zase to spomína, že dačo, a prečo, rozumiete. Ak proste to ešte stále je ako taká traska vína, poznáte tie guličky, čo, hej, na to stúpiš a pum. Sa aj zinfarktovať môžete, keď vám to hodia pod nohy, lebo to začne praskať. A niekedy sú ľudia takto po odpustení, že len okolo toho náhodou, aby kto nešiel do zlu, lebo bude zle. Tak. Ďakujeme, keď za také odpustenie, to je o ničom. Takže návrat k realite. môžeme si hovoriť pravdu, nebudeme to schválne spomínať a vyťahovať na čo, ale keď na to dôjde, tak a čo? Tak stalo sa, Boh nám odpustil, my sme si odpustili konie. Úlohy. S modlitbou dosiahli po svoj empatie a súcitu k nepríjemným a silnejším spolubratom spolusestám. To chce modlitbu, ak ten človek, ktorý ti je nepríjemný, je silnejší a cítiť s ním sa ti zdá nezmysel. Tak ja potrebujem súcit, on je silnejší. To je lož. Každý potrebuje tvoj súcit. A každý má v sebe taký rozmer, kde je slabý. A ak odmietneš tento súcit, zatvrdzuje svoje srdce. A zatvrdenie srdca je v Biblii veľmi, veľmi pod veľkým varovaním. Nezatvrdzujte svoje srdcia voči bratom a sestrám. Boh chce od vás, aby ste cítili s každým, aj s tým najväčším hriešnikom, aj s tým, kto ti ublížil, aj s tým máš cítiť. To, že mu povieš pravdu, to je iná. Samozrejme, že to niekedy môže byť aj veľmi akoby nepríjemné, čo budeš robiť. To neznamená, že keď s niekým cítim, tak už si im stále zachovám za ukázom rukavička. Keď cítite so svojím dieťaťom a chcete ho vychovávať, tak niekedy váš sused môže znamenať, že mu dáte po holom zadku. Prepáčte, ja som nie za výchovu, ktorá nepozná fyzický trest. Hej, aj keď dnes to je, možno, že Európska únia to bude riešiť, že to vraví. Ale Biblia to pozná, že teda fyzický trest je prejav súcitu voči dieťaťu, keď ho máte rád. Samozrejme, keď ho trápite, to je o niečo iné. Ale súcit sa môže prejaviť aj prísnosťou. Dieťa, nevrážim, že si navzájom máme byť nejaký prísny, ale proste súcit neznamená, že sme nejaký, ja neviem čo, zmekčili alebo smiešne. Urob rozhodné kroky k doplneniu tých postojov činnosti s Kolosanom 3.12, ktoré ti chýbajú. Tam zvali 5 postojov. Ja by som veľmi chcel, aby ste sa ich naučili z pamäti, aby vám ich Duch Boží vedel pripomínať vždy, keď stretnete niekoho, kto vám je nepríjemný v cirkvi. A aby ste si povedali, hop, tu mi chýba súcit, tu mi chýba dobrotivosť, tu mi chýba pokora, tu mi chýba trpezlivosť, tu mi chýba krotkosť, tichosť alebo niečo. Miernosť, už podľa toho, čo som nevymenoval. Láskavosť. To je dobré, čo myslíš, ako tam je iný možnosť iná preklad. Toto, ak chceme v cirkvi mať spoločenstvo, v ktorom sa dá žiť, tak každý veriaci človek potrebuje túto peticu mať k dispozícii a učiť sa ju žiť. Inak tá cirkev, viete, toto je známy slogan, ktorý ja často citujem, mladí ľudia to radi hovoria, Ježiš áno, cirkev nie. Ale že cirkev je telo Kristovo a nemôžeš milovať hlavu, ktorá je v nebi a telo, ktoré má k dispozícii nemilovať. Tak ako to je? Hej. Mám rád tvoju hlavu, žena moja. Tak to už tá metafora nám hovorí, že to je absurdné, takže nemýlte sa. Ježiš chce tvoju lásku cez cirkev. A tá láska sa prejavuje v peticou vzťahov, ktorá hovorí o tom, že som pravdivý, som súcitný, som trpezlivý, som proste pokorný. To neznamená, že nebojujem, že proste nie som silný. Tretí. Premysli si, ako láskavosť prejavíš bratovi sestre z úlohy 1, s tomu empatiou a súcitu, keď ho najbližšie alebo ju najbližšie stretneš. Hej? Pomyslite si nepríjemného, ak nemáte sláva Bohu, tak nemyslíte na nič. Ale ak tu je niekto, kto má niekoho nepríjemného v cirkvi, v zbore, v spoločenstve, pomyslite si, to je ten. A modlite sa možno teraz, možno doma, že pri najbližšom stretnutí, čo urobíte v tomto duchu? Slovo, alebo ja neviem čo. Hej, to už ja neviem, Duch Boží vás musí viesť. Ja vám toto nemôžem predpísať. Takže čítame na záver. Chceme prečítať len 12. a 13. verš, aby sme si to zopakovali, len to, čo sme dnes hovorili. Ako Boží vyvolení, alebo vyvolenci, teda svätí a milovaní, to je tá motivácia, obnešte si teraz z tých 5 vzťahov, alebo postojov, hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Pane, ďakujeme ti za cirkev, za to, že nás vychovávaš. Aj nás používaš k tomu, aby sme boli pre niekoho na výchovu. Prosíme, aby vzťahy na základe tvojho slova sme mohli budovať tak, že aj keď cirkev bude dokonalá až po vzkriesení, už tu mala reálny zážitok toho, že tvoj duch ju mení na tvoj obraz. Amen.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme je aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže
4: toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie. Pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia, starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtiny, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará o duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Je Božia láska podmienečná? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia. Jakub, 4. kapitola, 6. až 8. verš. Jakub nás učí, že existujú vzácne skúsenosti väčšej milosti a skúsenosti približovania sa Boha k nám. Určite ide o úžasnú skúsenosť dostávať viac milosti a stále viac pociťovať jedinečnú Božiu blízkosť. Ale pýtam sa, je táto skúsenosť Božej lásky bezpodmienečná? Nie, nie je. Je podmienená tým, že sa pokoríme a priblížime sa k Bohu. Boh dáva väčšiu milosť pokorným. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Môcť prežívať vzácne skúsenosti Božej lásky si vyžaduje, aby sme bojovali s pýchou, hľadali pokoru a vážili si Božiu blízkosť. Toto sú tie podmienky. Samozrejme, samotné podmienky sú dielom Božím v nás. Ale sú to podmienky, ktoré musia byť splnené. Ak je to pravda, obávam sa, že dnešné nekvalifikované, biblicky nepodložené ubezpečenia o Božej bezpodmienečnej láske môžu zabrániť ľuďom v tom, čo Biblia hovorí, že musia robiť, aby si mohli vychutnať všetok pokoj, po ktorom tak zúfalo túžia. Snahe o nájdenie zmierenia prostredníctvom bezpodmienečnosti môžeme ľudí oddeliť od samotného lieku, ktorý predpisuje Biblia. Pre uistenie, nahlas a jasne prehlasujeme, že Božia láska prejavujúca sa vo vyvolení, Božia láska v účasti na Kristovej smrti a Božia láska v našom znovuzrodení, našom novom narodení je úplne bezpodmienečná. Neúnavne zvestujeme dobrú správu o tom, že naše ospravedlnenie sa zakladá na hodnote Kristovej poslušnosti a obete, nie na tej našej. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. List Rímskym, 5. kapitola, 19. verš. Zvestujme však tiež biblickú pravdu o tom, že z najplnších a najsladších skúseností Božej milosti a Božej blízkosti sa budú tešiť iba tí, ktorí sa denne pokorujú a približujú sa k Bohu.

Angela Packaňová, Odtlačok Boha. Prídem skoro. Načúvam šuchotu mnohých krokov. Načúvam dupotu mnohých nôh. Načúvam šelestu lístia vo vrcholcoch stromov. Premiéra je blízko a generálka nebude. Premiéra je blízko a repete nebude. Srdce sa mi chveje bázňou pred tvojim hlasom, keď hovoríš, prídem skoro. Úsmevná kondolencia. Vydali sme ich viesť sa popod pazuchy a prechádzať sa popred náš dom. Rozprávali sa a potichu sa smiali. Niekedy boli s nimi aj ich deti. Z času na čas som sa pozastavila nad tým, že je to zvláštne. Nachádzať si na dedine čas na prechádzky cez pracovný týždeň. Rozhodne to tu nebýva zvykom. Ale mne sa to páčilo. Netušili sme, že sú to ich posledné spoločné týždne. Potom on, manžel a otec štyroch detí, zomrel. Bývali o dva domy ďalej, ale poznala som ich len letmo, ako všetkých na našej ulici. Ešte som sa s nimi len zoznamovala. Jeho odchod bol pre nás šokujúci. Nevedeli sme o tom, že je chorý, a začali sme si klásť otázky. Je náš záujem o ľudí v našom okolí dostatočný? Trápilo nás, či sme mohli byť otvorení novým vzťahom viac. Otázky ostali bez odpovedí. V tie dni som prežívala neodbytný pocit, že by som chcela týchto smútiacich ľudí potešiť. Prirodzene tým najobyčajnejším spôsobom upiecť im koláč. Vsadila som na osvedčený recept – jablkový koláč v okrúhlej forme. Pripravovala som si suroviny, strúhala jablká a odháňala dotieravé myšlienky. Mama tejto rodiny bola zručná gazdinka. Začala som pochybovať o tom, či bude môj koláč dostatočne dobrý, či jej bude chutiť. Takmer sa nepoznáme, nebude to celé trápne? Chcela by som to ja, keby som bola na jej mieste? Zaháňala som tieto a podobné myšlienky pripomenutím si toho, o čo tu ide. Potešiť smútiacu vdovu a jej deti. Vždy, keď moja otázka zaklopala na nebo, prišla späť istota, že to mám urobiť. Tak teda dobre, budem riskovať, že sa strápnim pred touto cudzou ženou s mojim nedokonalým koláčom. Urobím to. Keď bolo všetko hotové, koláč si upečený spokojne chladol a na celý dom rozvoniaval po jablkách, natrhala som na záhrade za kytičku mety na čaj. S hrdinskou odvahou som vykročila k ich domu. V jednej ruke okrúhly koláč, v druhej kytička byliniek. Zazvonila som. V zápäti na to, ako by už za dverami stála, mi otvorila ona, ich mama. V očiach mala otázku, zvedavosť, ba priam niečo radostné. Vyslovila som pár viet sústrasti a to, že som im chcela urobiť radosť koláčom. To sa jej už na tvári roztiahol úsmev, natiahla sa, objala ma a zobrala mi koláč z rúk. Posledné slová kondolencie som vyslovila s úsmevom, hoci aké čudné sa mi to zdalo, ale úsmev je nákazlivý a ja som nemohla inak. Pár sekúnd, dvere sa zatvorili a ja som za nimi nemo ostala stáť, trochu zaskočená udalosťami, ktoré ma vykoľajili. Pár dní na to ma mama rodiny odchytila, keď som šla okolo a doplnila chýbajúcu časť príbehu. V ten deň sedeli deti s mamou v obývačke a rozprávali sa. Vzdychli si, že by si dali niečo sladké. Bol to len malý povzdych, náznak priania. Jedna z dcér chvíľu na to videla, ako kráčam okolo ich domu s koláčom v ruke. Keď som zabočila k ich dverám, nadšene vykríkla: "Ide k nám!" Skôr než som stála pred ich dverami, oni už stáli z druhej strany a čakali na zvonček. Ohromené láskavou odpoveďou neba na nevyslovenú modlitbu. Kto pozná toho, v ktorého verí, vidí v týchto momentoch zázraky. A tak sa ten jablkový koláč stal pripomienkou lásky nebeského Otca vo chvíľach, keď ten pozemský chýbal.
Ešte raz mi poďakovala, objali sme sa. Koľko lásky, svetla a radosti tento moment priniesol. Ani dotieravé muchy nepriateľových myšlienok to nemohli prekaziť. Boh sa rozhodol pripomenúť im, že vie všetky ich myšlienky skôr, než im prídu na myseľ, a odpovedá. Je blízky všetkým, ktorí sú v trápení, a neopúšťa ich. Tak, ako sľúbil.

minulosť. Nedotýkaj sa. Nedotýkaj sa vnútorných pilierov mojej duše, výkrik môjho vnútra. Zúfalo sa bránim. Nenechám nikoho vstúpiť na nádvorie spomienok. Sama neviem, či zvládnem stretnutie s prízrakmi minulosti.

Otázky a odpovede. Sedeli sme obe na posteli v bytíku, kde izba bola obývačkou aj spálňou a pracovňou súčasne. Opreté o stenu, nohy vystreté pred sebou, popíjali sme. Ja kávu, ona čaj a rozoberali sme jej životné smerovanie. Sem tam som ho prekladala svojimi životnými skúsenosťami. Ale hlavne som sa snažila klásť dobré otázky a vyrovnať sa s jej odpoveďami. Bol to skvelý čas, vážno humorný, ako vždy, keď sme s mojou mladšou spolu. Riešila otázku ďalšieho smerovania po škole, kam sa vydať ako vyštudovaný umelec. Deň predtým sme s mojou staršou hlbavo diskutovali o tom, dokedy hľadať tú vysnívanú prácu. Dokedy má mladý človek, ktorý práve začal žiť, nárok túžiť? A kedy túžby musia ustúpiť tlaku a potrebe platiť účty či splácať hypotéku? Život pritlačí neúprosnosťou dokázať sa postarať sám o seba. Kedysi som na ich mieste bola aj ja sama. Mladí ľudia vtedy tesne po revolúcii začali odchádzať do zahraničia. A ja som to chcela skúsiť. Vypísala som papiere do akejsi agentúry vo Francúzsku, ale nikto mi neodpísal. A keď som sa vydala, začala sa odvíjať iná niť života z iného klopka. A hľadala som ja svoju vysnívanú prácu. Milovala som to čaro zdravotníckych bielých šiat, prehrňanie sa a lúskanie chorobopisov, listovanie v odborných knihách v nemocničnom kníhkupectve, ale hlavne rozhovory a kontakt s pacientmi. Prinášalo mi to radosť a naplnenie. Ale keď prišla po škole realita práce, tak k zmysluplnosti sa pridali aj iné pocity. A únava, preťaženie a bolesť boli na dlhých 15 rokov mojimi spoločníkmi. Ďalších 11 som bola obklopená hučiacim mraveniskom detí. Opäť práca dávajúca zmysel a význam životu, ale rovnako aj odoberajúca množstvo energie. Zrazu som zapochybovala o tom, či sa môj výber a smerovanie udiel tým najlepším spôsobom. Človek sníva, túži, potom pracuje a často sa pýta sám seba. To je všetko? Nič viac? A žena, ktorá má deti, navyše žongluje medzi nutnosťou podávať v práci výkon a životom v rodine. Čo s tým, Bože? Moje dve céry práve rozhodujú o svojom živote. Prosím, veď ich, Pane, čo im mám poradiť? Viem to vôbec ja sama? Boží služobník. Tie dve slova urobili prevrat v mojom myšlienkovom prúde. Stopli ho a zasvietili reflektory. Do mysle vstúpili z iného sveta a stiahli na seba pozornosť. Byť Božím služobníkom ako vznešená životná náplň, so zamestnaním, ktorému je priradená až druhotná hodnota. Božia optika nám dáva pokoj, oddych, uvoľnenie a dáva nám porozumieť. Toto povolanie nezožne aplauz pri rodinných stretnutiach, kde sú chválení tí, čo zarábajú najviac. A možno, že len hrstka ľudí mu porozumie. Ale je to šialene úžasná kariéra. A mať takého šéfa, môcť pracovať pre toho naj... Potom už nie je až také dôležité, kde si tie peniaze na živobytie zarobím. Tak túto radu moje céry asi nebudú čakať. A ja dúfam, že ich zastaví, nastolí im otázky a prinesie aj odpovede. Rovnako, ako ich priniesla mne.

chlieb náš každodenný. S úzkosťou som sa modlila, prosila som o svoje deti a o seba. Páne, postaraj sa o nás. Nenechal ma dlho čakať a upokojil moje obavy. Som jeho dieťa, jeho dcéra, patrí mu a on sa o mňa stará.

jemnosť. Prvý rok po rozchode s manželom som bola opatrná na svoje hranice. Aby som nič neprepískla, nič nepodcenila. Vedela som, že duša je krehká nádoba a veľmi ľahko sa môže rozštiepiť na kopu črepín. Rovnako som sa starala o svoje fyzické zdravie. Mala som svoj zaužívaný stereotyp a myslela som si, že to stačí. Voľavá duša sa však môže pretaviť do uboleného tela. Ako by si človek tú košeľu, ktorá ho tak tlačí, omína, priam škrtí, dal dolu, až keď aj bunda na vrchu je príliš ťažká. Cítila som vždy prítomné napätie. Ako by som naň mohla zabudnúť, keď mi tuhol krk, trapézy, niekedy ma bolela hlava. Moje srdce bolo ako vnútri sklenenej truhličky. Bilo, fungovalo, ale necítilo. Všetky pocity z tej veľkej palety, ktorú ľudia zažívajú a ktoré by som mala cítiť, sa nedostavili. Ani smútok, ani radosť, nič pozitívne, ale ani nič negatívne. Nevedela som plakať. Tak by som potrebovala slzy, uľaviť svojej duši. Nič neprichádzalo. Bola som akoby odpojená od seba samej. Takto som prežila celý prvý rok. Rok, kedy som žila aj dýchala za deti. Za moje drahé deti, ktoré to potrebovali ustáť rovnako ako ja. Bola som si však vedomá toho, že to nie je stav prirodzený. Potom prišiel deň, keď som si sadla do kresla u svojho zubára. Rutinné plombovanie, injekcia, výplň, nič výnimočné. Ale v ten deň sa niečo stalo. Jeden muž, ktorý uštedril ranu mojej duši a znecitlivelil, bol preč. Nenamáhal sa zaoberať bolestiami, ktoré zanechal. Druhý muž nevedomky našiel liek na to, ako jej prinavrátiť život. Nič netušiaci začal sa mi prihovárať ako dieťaťu. Otvoriť pusu, zatvoriť pusu, milé detské slová, jemné spôsoby. Cítila som sa ako dieťa, ku ktorému je niekto dobrý. Nebola som na to pripravená a tak, kým mi vŕtal zub, stekali mi po tvári slzy a uzdravovalo sa mi srdce. Slzy, ktoré mi chýbali celé mesiace, uvoľňovali stres a upokojovali moju dušu. Stala som z kresla ako zmenená žena. Či to na mne bolo vidieť? Neviem, možno len boli ľudia vôkolo mňa vtedy taktní. Od toho dňa som opäť začala cítiť. A to oveľa intenzívnejšie ako predtým. Smútok, hnev, radosť, lásku. Zrazu z toho boli vlny. Niekedy nebezpečné, ale boli životodárne. A ja som sa mohla začať učiť, ako po nich svoju loďku kormidlovať bezpečne. Láskavé slovo láme kosti, hovorí Božie slovo. V mojom prípade láskavé slovo zlomilo tvrdý pancier srdca, ktorý sa zdal byť užitočný, aby srdce chránil, ale zahatal pritom prúd pocitov, ktoré k životu patria. V ten deň lekár, ktorý sa staral o moje zuby, mi uzdravoval zároveň aj dušu. Cítim vďačnosť k môjmu nebeskému lekárovi, ktorý sa o mňa stará, a cítim ju uzdraveným srdcom.

Ja a ty. Z toľkých plameňov je poskladané tvoje srdce. Toľko výbuchov, výkrikov. Som skrehnutá. Schúlim sa do jeho tepla, tak som skrehnutá. Ovlažím ťa oslzeným srdcom, horúcimi vlhkými perami. Si taký bohatý, toľko farebný. Niektoré farby ma ochromia, rozleptávajú mi dušu. Učím sa o láske, učím sa o tebe. Jazyk dvoch duší je čierno-bielý. Nie ja, ale ty. A je tak božský. Je to Boží prach na nás. Sme zúfalo hlinení. Áno, zo zeme. Prepletení zrastáme do jedného stromu. Miesta mi to praští. Niekedy sa niečo láme. Bolesť je blízky spoločník. Rozumiem jej, prináša život. Kto by sa smial, keď zareže do živého? Ale musíme ju zniesť, keď nechceme byť suchým stromom. Len orež, Bože, naše divé výhonky a vytvaruj podľa tvojho srdca našu korunu. Lebo iste si už pripravil mnoho vtáčat, ktoré chcú hniezdiť na jeho vetvách a mnoho unavených chce spočinúť v jej tieni. Doma. Priletela som z krátkeho výletu za mladšou dcérou, ktorá býva v Prahe, naspäť do Košíc. Prekonala som výzvy, ktoré na mňa číhali na tejto dobrodružnej ceste. Nájsť správne parkovisko, kde odstavím auto na 3 dni, prejsť cez správnu závoru a pri odchode zaplatiť v automate. Zvládla som to. Vydýchla som si spokojná. Keď som našla svoje auto pod kopou snehu a očistila ho, vybrala som sa k rodičom na obed. Cesta k ním z letiska bola pokrytá snehom, ale užívala som si ju. Išla som opatrne a obdivovala krasovú krajinu okolo Jasova. Došla som v dobrom čase a zaparkovala pred domom. Otvorila mi usmiatá mamka a začala mi chystať raňajky. Ocko ma poboskal a usadil sa vedľa mňa. Vypočuli si dychtivo novinky o svojej vnučke v Prahe. Keď som jedla, prisadla si aj mamka. Jeden z jednej, druhý z druhej strany a rozprávali sme sa. Ich dom už má svoj charakter, svoju atmosféru. Za sebou zo 20 rokov. A to znamená, že každý detail už našiel svoje miesto. Ale to, ako človek vníma, keď je tam, to, čo tvorí srdce domu, to sú ľudia, ktorí tam žijú. Vnútorný odpočinok, keď si môžem zhlboka vydýchnuť. Tak sa človek cíti, keď je doma. Keď sú tam tí, ktorí ma milujú. Miesto, kde som prijatá. Je tu o mňa postarané. Ako keď som sa ako dieťa postavila na nohy svojho veľkého otca a chodili sme spolu. Alebo keď sme v sobotu podvečer pozerali telku, sediac na zemi, opretí o seba. Mamka o ocka, ja o mamku. Je skvelé cítiť sa na okamih ako dieťa. Ísť si na 2 hodinky ľahnúť a pospať do pripravenej postele, pretože na letisku sa nedalo. Po hodinke spánku v lietadle som za to bola vďačná. O pár hodín už znova budem preberať zodpovednosť za mnoho vecí, ale teraz na chvíľu sa ešte môžem cítiť ako dieťa doma u rodičov. Život niekedy dá zabrať. Pozerám si na kruhy pod očami, ktoré už nedospím. Práca, domácnosť, predtým deti, teraz ich rodiny a mnoho iného. Ale byť znova doma u rodičov je ako nadýchnutie. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján, 14. kapitola, 3. verš. Kontinuita, život, ktorý pokračuje, budúcnosť v domove, ktorý mi verím bude pripravený. Stále viac o ňom rozmýšľam. To, čo mi ani na úm nezíde, ani moje oko ešte nevidelo. Také veci mi tam budú prichystané. Milovaní, ktorí ma tam predídu, ale hlavne otec, ktorý ma tam bude čakať. O čo viac budem doma tam, v mojom nebeskom domove.

búrka. Blesk ožiaril s praskotom čierne nebo. Zadunil hrom a hromovo obišiel náš dom. Dážď nás obkľúčil, priblížil sa takmer dnu a znova sa vzdialil. V kružniciach sa búrka približovala a vzdialovala. Všetko stíchlo, len búrka v nás zúrila ďalej. Ticho bolo príliš tiché, aby pohltilo zúrivý hluk víchru, čo besnil v našich dušiach. Hviezdna obloha a padajúce meteority poskytli nádej, hoci malú, na návrat neba.

0: Vypočuli sme si čítanie z poetickej zbierky Otlačok Boha, ktorej autorkou je Angela Jašková-Packaňová. Zbierku si môžete zakúpiť vo vydavateľstve Vivid Kežmarok alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

Pred vznikom písma bola pamäť jediným prostriedkom, ako sa dalo niečo naučiť. V dnešnej dobe má memorovanie zlú povesť. Učenie na spameť je znevažované hanlivými výrazmi ako šprtanie či bifľovanie. Naučiť sa niečo na spameť však tvoju myseľ neutopí, práve naopak. Ak si do pamäti uložíš nádherné slová, budeš mať oveľa bohatší vnútorný život ako niekto, kto ich tam nemá. Eva Hermanová strávila 2 roky v nacistickom väzení. Jedného dňa si jedna mladá spoluväzenkyňa recitovala modlitbu svätej Terézie. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič nelaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. Keď Eva videla, ako veľmi to dievčaťu pomohlo, začala aj ona opakovať modlitbu na konci každého dňa. Neskôr vo svojom diele spomína na to, ako jej čas strávený vo väzení zmenili slová, ktoré si zapamätala. Aj tento príklad ukazuje, že slová uložené v našej mysli sú kedykoľvek dostupné a môžu meniť našu perspektívu. Preto, ak nejaký verš z písma upúta tvoju pozornosť, zastav sa a zapíš si ho na kartičku. Polož si ju na zrkadlo v kúpeľni, naleb na smartfón, vlož do kalendára či do auta. Ak sa učíš lepšie počúvaním, pusti si Bibliu z CD-čka alebo iPodu. Ak si vizuálny typ, zapáľ si sviečku a prečítaj tieto slová. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak sa Božie slovo často precvičuje, pripomína a opakuje, stáva sa prúdom radosti, pokoja a sily, ktorý prúdi a nesie so sebou aj tvoju dušu.

0: Kristus príde znova. Deň súdu príde tak náhle a nečakane, ako zlodej v noci.
1: Nedovoľ, aby si sa kvôli rôznym samozvaným prorokom a stanovovačom dátumom stal cynickým ohľadom blížiaceho sa Kristovho návratu. Keď zakladateľ jednej veľkej cirkevnej denominácie predpovedal v tlači dátum Kristovho druhého príchodu, jeho nástupcovia sa ocitli v nepríjemnej situácii, keď museli verejne priznať, že nemali pravdu. Pamätá sa na katastrofické scenáre súvisiace s rokom 2000? S vedeckou istotou tvrdili, že rok 2000 prinesie koniec sveta a návrat Krista. V dôsledku toho sa našli ľudia, ktorí opustili prácu, predali svoje domy, zásobili sa potravinami a utiekli do hôr. Kvôli takýmto zahambujúcim omylom dnes mnohí kazatelia radšej ani nehovoria o Kristovom druhom príchode, alebo ak ho spomenú, tak len veľmi mierne. Isté, že sú ľudia, ktorí po vypočutí takéhoto posolstva prevrátia očami a povedia: to zas o tomto? Ale pochybnosti o Kristovom návrate sú jedným zo znamením, ktoré potvrdzujú, že k nemu naozaj dôjde. Biblia hovorí:
2: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živlí roztopia v požiari.
1: Druhý list Petrov, 3. kapitola, verše 3 a 4, verše 9 a 10 a 14. verš.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program vysielame v repríze. Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
2: Ostríhanie jeho ciest. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu a povýši ťa, aby si dedične zaujal zem. 37. žalm, verš 34. Ak sa chceme s niekým stretnúť, spýtame sa na jeho bydlisko a na cestu, ktorá vedie k jeho domu. Ak čakáme na Boha, musíme byť veľmi opatrní. Je potrebné dávať pozor na jeho rozkazy a ostríhať jeho cestu, inak ho nikdy nenájdeme. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 64. kapitole vo verši 5, kde hovorí: Prišiel si v ústrety tomu, kto je veselý a činí to, čo je spravodlivé, tým, ktorí pamätali na teba, na tvojich cestách. Buďme uistení o tom, že Boha nie je možné nikde a nikdy nájsť, len na jeho cestách. On sa spravidla dáva nájsť duši, ktorá ho úprimne hľadá a dokáže na neho trpezlivo očakávať. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu a povýši ťa. Ako sa tieto príkazy zhodujú? Očakávaj na Hospodina. Má to byť robené s modlitbou a oddanosťou. A ostríhaj jeho cestu. Toto je opäť spojené s chôdzou a prácou. Vonkajší život musí byť v súlade s vnútorným. Vnútorný život musí byť inšpiráciou a posilou vonkajšieho. Boh nám zjavil vo svojom slove svoje cesty na to, aby sme po nich kráčali, a vyzýva nás k detinskej dôvere v jeho milosť a pomoc. Ak neostríhame jeho cesty, potom zbytočne čakáme na jeho požehnanie. On sa nemôže priznať k neposlušnosti. Poddanosť a úplná poslušnosť pri nasledovaní Krista, to je kľúč a tajomstvo, ako môžeme dosiahnuť Božie požehnanie. Všimnime si, ako zvláštne a mocne sa prejavuje v tomto žalme. Žalmista tu hovorí o činiteľoch neprávosti, ktorým sa na ich cestách dobre darí, a vyzýva veriacich, aby sa tým netrápili. Ak vidíme okolo seba ľudí, ktorým sa pri ich bezbožnosti dobre darí a sú pritom veselí, aj keď Božie cesty opúšťajú, sme v nebezpečenstve, že začneme pochybovať o správnom Božom vedení a reptať, hlavne ak sa musíme prebíjať problémami a utrpením, takže by sme mohli začať hľadať svoje šťastie na cestách hriešnikov. Žalm 37 nám však pripomína: Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. Nadej sa na Hospodina a čiň dobré. Očakávaj na neho trpezlivo. Nechaj hnev a opusti prchlivosť. Nehnevaj sa, a to ešte, aby si urobil zlé. Hospodin miluje súd a neopustí svojich svätých. Spravedliví zaujmú dedične zem a budú na nej bývať na veky. Zákon jeho Boha je v jeho srdci, jeho kroky sú isté. A potom nasleduje vzácna výzva, a to už po tretí raz. Očakávaj teda na Hospodina a ostríhaj jeho cestu. Rob to, čo ti Boh prikazuje. Boh vykonal a chce vykonať pre teba omnoho viac, ako dokážeš prosiť. Nepoddávaj sa strachu a nehovor: Nemôžem ostríhať jeho cesty, nedokážem to. Toto by ťa mohlo pripraviť o dôveru v jeho moc a o pokoj duše. Je pravdou, že v tebe niet takej sily, aby si mohol ostríhať jeho cesty. Vykroč však pevne a pusť sa odhodlane po tej ceste, na ktorú ťa práve teraz Pán Boh zaviedol a pre ktorú ti dal silu. Poddaj sa mu ochotne a s dôverou, aby si mohol ostríhať jeho cesty v sile, ktorá ti bude daná, keď budeš na neho očakávať. Úplne sa oddaj Bohu, zanechaj pochybnosti a váhanie. On ti dokáže, že je tvojím Bohom a že vykoná v tebe všetko, čo je ľúbe pred jeho tvárou skrze Ježiša Krista. Ostríhaj jeho cestu, ako si ju spoznal v jeho slove. Ostríhaj jeho cestu tak, ako nás učí príroda a konaj všetko, čo je správne podľa Božieho zákona. Ostríhaj jeho cestu tak, ako ti to ukazuje Božia prozreteľnosť. Ostríhaj jeho cestu tak, ako ti to pripomína Duch Svätý. Nemyslí si, že môžeš čakať na Boha a že prežiješ jeho požehnanie, ak sa nechceš podriadiť jeho vôli, konať jeho dielo a poslušne kráčať po jeho ceste. Nedbaj na to, že sa cítiš slabý. Ide len o to, aby si prejavil ochotu, že ho budeš poslúchať a ten, kto pôsobí v človeku chcenie, dá tiež silu, aby si jeho vôľu mohol činiť. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu. Možno ťa znepokojuje svedomie kvôli tvojmu hriechu, takže sa ti tento text bude zdať skôr prekážkou ako pomocou v očakávaní na Boha. Nie je však tomu tak. Vari sme si už veľakrát nepovedali, že prvou podmienkou v očakávaní na Boha je priznanie si úplnej bezmocnosti. Prečo potom nejdeš k Bohu aj so svojou prevrátenosťou, s tým, čo ťa obviňuje? Prečo neprichádzaš, aj keď v sebe cítiš biedu, neochotu, nedbalosť, nevernosť a iné veci, ktoré ťa znepokojujú? Spoľahni sa vo všetkom na Božiu milosť a v očakávaní na Boha nájdeš pomoc a vyslobodenie. Ty si sa dopúšťal jednej chyby. Snažil si sa zvíťaziť nad hriechom sám a poslúchať Boha vo vlastnej sile. Preto si bol sklamaný. Niet v tebe sila k víťaznému a radostnému životu. Poď a sklon sa pred Bohom, až kým nespoznáš, že jedine On je Bohom plným dobrotivosti a lásky a že jedine On môže konať aj v tebe dobré dielo a spôsobiť zmenu. Áno, v tebe nie je sila, nie je moci nad hriechom. Upokoj sa a prijímaj každú chvíľu z Božej ruky jeho milosť a život v plnosti. Potom zakúsiš na sebe pravdivo slova, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. Vznášajú sa na perutiach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Prorok Izaiáš, 40. kapitola, verš 31. Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu. To je pre teba nielen príkaz, ale aj Božie zasľúbenie. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie,
1: očakávanie
3: na Boha.
4: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 10. kapitola.
1: Zákon je len tieňom každého dobra v budúcnosti a nie vlastným obrazom vecí, preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. Vari by ich neprestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli raz navždy očistení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy. Ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy. Je predsa nemožné, aby krv bíkov a capov odstraňovala hriechy. A preto, keď prichádza Kristus na svet, hovorí: nechcel si žertvu ani obetný dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obete ani obete za hriech. Vtedy som povedal: hľa, prichádzam. V záhlaví knihy je o mne napísané, aby som splnil, Bože, tvoju vôľu. Najprv hovorí: žertvu ani dary, ani zápalné obete, ani obete za hriech si nechcel a nepáčili sa ti, a tie predsa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som splnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme raz a navždy posvetení obeťou tela Ježiša Krista. Každý kňaz denne stojí a koná bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obete, ktoré nijako nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obeť za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jednou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Moje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obete za hriech. Bratia, keď teda máme skrze Ježišovu krv smelú dôveru vo vstup do svätyne po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme vyznania nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý nám dal zasľúbenia. Buďme pozorní jeden voči druhému a tak sa povzbudzujme k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac vidíte, že sa blíži onen deň. Lebo ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, neostáva už viac pre nás obeť za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a páľava ohňa, ktorý strávi protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. Uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, čo šliape po Božom synovi a zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvetený, a potupí ducha milosti. Veď poznáme toho, kto povedal: mne patrí pomsta a ja sa odplatím. A inde Pán bude súdiť svoj ľud. Hrozné je padnúť do rúk živého Boha. Rozpamätajte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste verejne vystavení hanobeniam a sužovaniam, inokedy ste boli zase spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolu trpeli s väzňami a s radosťou znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepšiu a trvalejšiu postať. Preto nezavrhujte svoju dôveru, lebo tu čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli zasľúbenie. Lebo už len krátko, iba chvíľočka, a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Môj spravodlivý z viery bude žiť, ale ak cúvne, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. My však nie sme z tých, čo cúvajú, aby zahynuli, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 11. kapitola.
1: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou Ábel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain a pre ňu dostal osvedčenie, že je spravodlivý, keď o jeho daroch svedčil Boh. Hoci zomrel, ešte ňou hovorí. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Ešte pred uchvátením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vierou i sama neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo verila vo vernosť toho, ktorý jej dal zasľúbenie. A tak sa ich narodilo z jedného, hoci odumretého, také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo zasľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej, to jest nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované. Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ézaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. Vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovského nariadenia. Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu. Kristovo pohanenie pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli odmenu. Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vierou zaviedol paschu a prikázal potrieť dvere krvou, aby sa z húbca nedotkol ich prvorodených. Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli zatopení. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia, keď levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia. Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali vraždený mečom, túlali sa vo ovčích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti, túlali sa vo ovčích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púštiach a po horách.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme preberať štvrtú kapitolu. Štvrtou kapitolou sa začína taká časť knihy Zjavenia, ktorá môže pripadať niekomu tajomne, pretože je plná symbolov. Túto kapitolu vnímam ako takú Božiu vizitku. Aby mohol mať Ján pokoj, kto sa s ním rozpráva, tak mu symbolicky bolo zjavené, kto je tou bytosťou. S takouto symbolikou sa napríklad stretávame aj pri prorokovi Ezechielovi v 1. a 2. kapitole, kde tiež je na úvod ukázané, kto rozpráva. Ako sa nám v tejto kapitole predstavil Hospodin? Predstavil sa nám ako oddelený, svätý. A predstavil sa nám ako Boh štyroch tvári. A jednou z týchto tvári je tvár Boha Otca, ktorý sa stará o svoje deti. Druhou z týchto tvári je tvár Spasiteľa, ktorý prišiel za nás zomrieť. Treťou tvárou je Boh Stvoriteľ, pravdivý a spravodlivý, pred ktorým sa musí triasť celá zem. A štvrtou tvárou je tvár, s ktorou sa stretávame aj v evanjeliách, a je to tvár priateľa. To vyjadruje symbolika štyroch zverotvorov.

0: Potom som videl do Korán otvorené dvere do neba a ten istý hlas, ktorý predtým prehovoril ku mne a znie ako trúbenie poľnice, zasa na mňa zavolal. Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať v budúcnosti. I hneď som upadol do vytrženia a videl som na nebi trón a na ňom sedieť kohosi, kto sa skvel ako jaspis alebo karneol. Nad trónom sa klenula smaragdovo-zelená dúha. Okolo trónu bolo 24 kresiel a na nich sedelo 24 starcov v bielých rúchach a so zlatými vencami na hlavách.
1: Prvé tri kapitoly zjavenia Jána poukazujú na prítomnosť Božích detí. Pán Ježiš v nich povzbudzuje, napomína a upozorňuje, že strata duchovnej bdelosti môže spôsobiť duchovnú smrť. Od 4. kapitoly ide v zjavení o predpovede budúcnosti, ktorá sa má naplniť, aby sa dokonalo Božie spasenie. 4. kapitola zahrňuje vo svojej symbolike celé dejiny. Vyjadruje Božiu lásku, obeť a aj moc. Symbolika tejto kapitoly, tak ako aj celej knihy zjavenia, sa opiera o starozákonnú a novozákonnú symboliku, ktorá by mala byť Božím deťom známa z biblického štúdia. Možno aj preto sa pripomína v prvej kapitole, že je blahoslavený ten, ktorý číta slová tejto knihy a rozumie im. Pre cirkev Pána Ježiša by zjavenie nemalo byť knihou hádaniek, ale povzbudením do budúcnosti, zasľúbením Božej prítomnosti a ochrany. Starozákonní veľkňazí Boha Hospodina nosili na prsiach niekoľko drahokamov. Každý z týchto drahokamov symbolizoval jednu Božiu vlastnosť. Dohromady symbolicky približovali Boží charakter. Jaspis je žltej farby a bol uložený ako tretí drahokam vo štvrtom rade na náprsníku veľkňaza. Predstavoval Božiu velebnosť. Sardis je červená odroda a chátu, nachádzal sa na náprsníku veľkňaza v prvom rade na prvom mieste. Predstavuje mstiacu Božiu spravodlivosť. Zelený smaragd predstavoval milosrdenstvo, bol uložený v prvom rade na treťom mieste. Symbolika drahokamov poukazuje teda na Božiu velebnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. Symbol dúhy bol daný človeku na znamenie, že Stvoriteľ už nezničí zem potopou. Spája sa so smaragdom, milosrdnosťou, pretože sa Pán zmiloval nad človekom a nezničil ho pre jeho hriech a ukrutnosť. Čísla v zjavení postrádajú svoju symboliku, pretože sú uvádzané v desiatkovej sústave. Je potrebné si uvedomiť, že niekedy bolo prirodzené udávať počet formou násobkov. Počet 12 vyjadroval kedysi istý celok podobne, ako je dnes napríklad 10. Ak má číslo 24 zachovávať biblickú symboliku, je lepšie ho chápať skôr ako 2x 12. Tak to je potom symbolicky vyjadrené, že 2x 12 starcov v bielých rúchach a s korunami na hlavách znamená plnosť spasených Božích detí z 12 pokolení Izraela, a tiež plnosť spasených Božích detí z ostatných národov. Pán nezabudne na nikoho. Jeho deti budú zhromaždené okolo svojho Boha a budú oslávené. Biele rúcha starcov predstavujú očistenie krvou Pána Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že chceli prijať Božie slovo.

0: trónu šľahali blesky a zaznievali hlasy a hromy. Pred trónom horelo 7 fakiel, predstavujúcich 7 božích duchov, a rozprestieralo sa more, trblietavé ako kryštál. Pri samom tróne a okolo trónu boli 4 živé bytosti plné očí vpredu i vzadu.
1: Hromy, blesky a hlasy, ktoré vychádzali z Božieho trónu, môžu poukazovať na vykonávajúcu Božiu spravodlivosť. Pán nikdy nespí. Jeho moc prechádza svetom a neustále pôsobí podľa jeho vôle, tak, aby bola v súlade s obdobiami dejín, ktoré predurčil a ustanovil. Stvoriteľ je na zemi prítomný svojim svätým duchom. Boží duch sa aj v cirkvi prejavuje 7 spôsobmi, ktoré vystihujú listy pána Ježiša 7 zborom v Ázii. Prítomnosť Božieho ducha pripomína 7 lampád pred trónom Hospodinovým. Sklené more oddeluje Boží majestát ako Boží, stvoriteľský. Symbolizuje čistotu a neporušenosť. Pán je človeku priateľom, spasiteľom, otcom, ale zároveň aj Bohom. Malé deti často dospelým ľuďom tykajú a správajú sa k ním ako k sebe rovným. Pre ich detinstvo to nemožno pokladať za niečo zlé. Duchovné detinstvo prináša so sebou niečo podobné. Človek vidí v Bohu napríklad len priateľa alebo len otca. Boží majestát je oddelený morom, teda niečím, čo človek kedysi nedokázal ani preplávať, ani nijak inak preklenúť. Z úctou, ktorá nikdy nepominie, prichádzajú duchovne dospelí kresťania pred Hospodina. 4 bytosti boli jednak vôkol trónu, ale aj uprostred trónu. Takýto obraz je veľmi ťažké si predstaviť. Zdá sa, že uvedené bytosti sú vlastne súčasťou Božieho trónu a Boha. Myslím, že v tejto symbolike vyjadrujú Božie jednanie a schopnosti. Ako prvá schopnosť živého Boha sa uvádza jeho vševedúcnosť. Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často porozumenie, súcit alebo pochopenie, napríklad doteraz som len slýchal, ale teraz vidí moje oko. Tak sa totiž vyjadril Job, keď porozumel Božej vôli. Pán rozumie človeku, chápe ho a cíti s ním.

0: Prvá bytosť vyzerala ako liev. Druhá sa ponášala na letiaceho orla. A každá z tých štyroch bytostí mala 6 krídel a na nich plno očí, ktoré hľadeli von i dovnútra. Bez prestania vodne v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.
1: Starý zákon poukazuje na leviu odvahu, dravosť a silu, ktoré neustupujú pred človekom. Pán Ježiš prišiel na zem zvíťaziť a Božie slovo ho pripodobňuje k levovi. Víťazstvo, ktorého dosiahol lev z Júdy. Tomuto odkazu možno rozumieť ako zasľúbenie o Mesiášovi. Prvý zverotvor, podobný levovi, odhaľuje Božie spasiteľné jednanie, keď sa dal sám Boh ukrižovať za viny človeka. Tomuto víťazstvu na kríži nemohol nikto zabrániť, pretože tento boj viedol lev z Júdy. Stvoriteľ chcel na kríži umrieť za človeka, aby mohol človek žiť a byť naplnený hojnosťou požehnaní v jeho prítomnosti. V Izraeli bol bík alebo teľa symbolom sily. Niekedy sa slovo silný prekladá ako bík. Druhý zverotvor vyjadruje jednanie Boha s človekom, ktorý sa pridrža jeho slova. Hospodin mu je silou, ktorá sa nikdy neminie. Tretí zverotvor mal tvár ako človek. Výraz tvár sa v starom zákone používa napríklad nasledovne: hľadať Božiu tvár alebo vydávať Božiu tvár. Takéto vyjadrenia hovoria o hľadaní Božej vôle a o úzkom kontakte s Pánom. Symbolika tretieho zverotvora pripomína, že Boh pozná cesty ľudského srdca, pozná túžby a radosti človeka. Navyše podľa tohoto poznania aj koná. Chce ľudský život naplniť nielen, aby bol svätý a čistý, ale aby prinášal človeku aj radosť a naplnenie. K tomu cieľu vedie jasne vytýčená cesta kríža. Božie jednanie s človekom je nielen božské, ale aj ľudské. Štvrtý zverotvor vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý rozpoznáva na veľkú diaľku. Pán je s človekom trpezlivý a vidí ďaleko, keď ho vytrvalo vedie svojou cestou. Trpezlivosť je jedným z prejavov Božieho ducha u veriacich ľudí, lebo človek nevie, aké plány má s ním Stvoriteľ a nevidí tak ďaleko. Krídla symbolizujú Božiu ochranu a rýchlosť. Boh nikdy neprichádza neskoro. Počet 6 je zvláštny. Na prvý pohľad by sa zdalo, že vyjadruje akúsi neúplnosť alebo porušenie. Stvoriteľ 6 dní pracoval a 7 odpočíval. 7. deň odpočinku mal byť príkladom pre človeka. Boh Hospodin pracuje neustále. Podľa symbolu jeho slávy, o ktorom sme práve čítali, je v každej chvíli pripravený zakročiť a jednať. Je plný očí aj vo vnútri. Vnútorný zrak je akási ľudská schopnosť správne vidieť, byť presvedčený o tom, čo je naozaj dobré. Pán vždy vie, čo je správne, ako a čo sa má vykonať. Ak sa niekto nádeje na Hospodina, nádeje sa na silného a vševediaceho Boha.
0: A za každým, keď tie bytosti vzdajú česť, slávu a vďaku tomu, ktorý sedí na tróne a žije na veky vekov, padá tých 24 starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne a kláňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú: Tebe, Pane a Bože náš, patrí všetka sláva, česť i moc. Ty si stvoril všetko. Z tvojej vôle všetko vzniklo i trvá.
1: Zverotvory oslavovali Boha Stvoriteľa. Božie jednanie s človekom, Pána naozaj oslavuje, pretože je krásne, spravodlivé a láskyplné. Keď sa Božie jednanie naplní a spasenie bude dokončené, Božie deti sa plné vďaky poklonia pred Hospodinom a budú ho chváliť na veky vekov. Obraz 4. kapitoly podáva symbolicky celý projekt Božieho spasenia. Kristus tu odkrýva Boha ako neopísateľného a slovami nevystihnutelného. Jeho vlastnosti, lásku a charakter vyjadruje symbolicky v 11 veršoch. Náš Pane, nech Ti je sláva a chvála na veky vekov. Ďakujeme Ti za spasenie a mnohé požehnania, ktoré od Teba prijímame. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Toto nech je pre vás trvalé ustanovenie. 10. deň 7. mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nejakú prácu. V ten deň sa totiž budú za vás konať obrady zmierenia, aby vás očistili. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Bude to pre vás deň slávnostného odpočinku. Budete sa kajať. To je trvalé ustanovenie. Obrad zmierenia vykoná kňaz, ktorý bol pomazaný a uvedený do úradu, aby mohol konať kňazskú službu po svojom otcovi. To bude pre vás trvalým ustanovením. Raz do roka sa za Izraelitov vykoná obrad zmierenia na odpustenie všetkých ich hriechov. Levitikus, 16. kapitola, od 29. po 34. verš. Každý národ má vo svojom kalendári dátumy, ktorými si pripomína významné udalosti svojich dejín. 10. deň 7. mesiaca v roku bol najvýznamnejší dátum v kalendári izraelského národa. Nebol to deň, ktorým si Izraeliti pripomínali niečo zo svojej minulosti. Bol to výročný sviatok, najväčší zo všetkých sviatkov v cirkevnom kalendári izraelského národa. Čo ho robilo takým mimoriadným, jedinečným spomedzi všetkých ostatných sviatkov? V strede izraelských sviatkov vždy stála obeť. A práve obeť, obetný rituál, ktorý sa mal v tento deň odohrať, ukazuje na jedinečnosť tohto sviatku. Zatiaľ, čo všetky ostatné predpísané obete boli určené na každodenné a celoročné obetovanie, táto obeť bola výlučne určená len pre tento deň. Len pre tento sviatok, a to len jedenkrát v roku. Ostatné obete riešili najmä previnenia jednotlivcov, táto obeť riešila previnenia celého ľudu, celého národa. Raz do roka sa za Izraelitov vykoná obrad zmierenia na odpustenie všetkých ich hriechov. Počas roka veľkňaz vchádzal s krvou obetovaných zvierat do svätyne. V tento jediný deň mohol s ňou vojsť za oponu do veľsvätyne, na miesto, kde bol Boží trón, kde Boh symbolicky prebýval. Čiže táto obeť bola prinesená len raz v roku, len raz za celý národ. A len raz v roku umožnila veľkňazovi vstúpiť do Božej prítomnosti vo veľsvätyni. Naozaj mimoriadny deň a mimoriadny sviatok. Ale čo bolo zmyslom obete prinesenej tento deň? Prezrádza to samotný názov dňa, ktorý bol dňom národného očistenia, dňom zmierenia. Boh v tejto obeti pripravil pre svoj ľud odpustenie všetkých ich hriechov. Ale obeť prinesená tento deň ukazuje dopredu na iný deň a na inú obeť, ktorú Boh pripravil pre nás. Nie každoročnú, ale raz a navždy prinesenú. Nie veľkňazom z ľudu, ale veľkňazom poslaným od Boha. Veľký piatok je pre nás dňom zmierenia, lebo na Golgote tiekla krv na odpustenie všetkých našich hriechov. Len vďaka nej môžeme byť zmierení s Bohom. Uistení o tom, že aj nám bolo odpustené, že aj nás dokonale očistila. A krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jána, 1. kapitola, 7. verš. Pane, ďakujeme za Tvoju obeť, ktorá platí raz a navždy aj pre nás.

Daj nám väčšiu vieru. Štvrtá kapitola Evanjelia podľa Marka nám v závere rozpráva príbeh Ježiša a jeho učeníkov, ktorí zažili na mori počas búrky. Keď si tú scénu predstavíme, Kristus utíšil vlny jednoduchým príkazom a otočil sa k svojim učeníkom so slovami: Ešte stále nemáte vieru? Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 40. verš. Možno sa ti to zdá kruté, veď to bolo úplne prirodzené, že mali v takej búrke strach, no nie preto ich Ježiš karhal. Skôr im chcel povedať, že po všetkých tých dňoch, čo boli s ním, stále ešte neverili, kto je. Ako je možné, že s ním tak dlho žili a nepoznali ho? Veď učeníci boli vlastne prekvapení, aký úžasný zázrak Ježiš urobil. Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Ktože je to, že ho počúva i vietor, i more? Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 41. verš. Vieš si to predstaviť? Ježišovi vlastní učeníci ho nepoznali. Osobne povolal každého jedného z nich, aby ho nasledoval, a spoločne s ním slúžili obrovským zástupom. A predsa si ešte stále neuvedomovali, kto ich majster naozaj bol. Je tragické, že to isté platí aj dnes. Veľmi veľa kresťanov sa už ocitlo s Ježišom v podobnej lodi, kázali v jeho mene a mnohých priviedli k Pánovi, ale stále ešte nepoznajú svojho majstra. Nestrávili s ním žiaden dôverný okamih, nezostali v jeho prítomnosti ticho sedieť, otvoriac mu svoje srdce, čakajúc a počúvajúc, aby prijali, čo im chce Kristus povedať. Inokedy zas učeníci Ježiša požiadali: Daj nám väčšiu vieru. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 5. verš. Ako im na to odpovedal? Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 8. verš. Ježiš im v podstate hovoril: Opášte sa trpezlivosťou. Potom si ku mne sadnite, otvorte svoje srdcia a učte sa odo mňa. Veľa kresťanov dnes kladie tie isté otázky, no nehľadajú Pána, aby dostali odpoveď. A ty?

Po smrti dvoch Áronových synov, ktorí predstúpili pred Hospodina a zomreli, Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na arche, aby nezomrel, lebo v oblaku nad vrchnákom sa budem zjavovať. Áron smie vstúpiť do svätyne len s mladým bíčkom na obetu za hriech. Oblečie si posvetné ľanové rúcho, pod ním bude mať na tele ľanové spodky, opáše sa ľanovým pásom a uviaže si ľanový turban. Bíčka zareže ako obetu za svoj hriech. Z oltára pred Hospodinom vezme kadidelnicu plnú žeravých uhlíkov a plné priehrštie vonného kadidla. Vniesie to dnu za oponu a kadidlo položí na oheň pred Hospodina. Oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na svedectve, aby nezomrel. Potom vezme trochu krvi z bíčka a prstom pokropí vrchnák spredu a prstom sedemkrát pokropí krvou pred vrchnákom. Levitikus, 16. kapitola, od 1. po 5. verš, 6. verš a od 11. po 14. verš. Text sa vracia k smrti dvoch Áronových synov. Až teraz sa dozvieme hlavnú príčinu ich smrti. Predstúpili pred Hospodina, čiže vstúpili za oponu do Božieho príbytku. Na zakázané miesto. A navyše zakázaným spôsobom. A to sa im stalo osudným, zomreli. Lebo Boh chráni svoju svetosť pred votrlcami. Aj Áron má pod hrozbou smrti zakázané vojsť hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na arche. Vrchnák symbolicky predstavoval Boží trón. Miesto, o ktorom Boh hovorí: V oblaku nad vrchnákom sa budem zjavovať. Tam bude prítomný. Ale svätý Boh predstavuje smrteľnú hrozbu pre človeka. Aj pre vysvetených kňazov. Dokonca aj pre veľkňaza Árona. Len raz v roku, v deň zmierenia, smie Áron vstúpiť za oponu. Ako? Ako hriešnik, kajúcný hriešnik. Áron smie vstúpiť do svätyne len s mladým bíčkom na obetu za hriech. Za čí hriech? Bíčka zareže ako obetu za svoj hriech. Pred Bohom nás hriech zrovnáva. Boh pripomína Áronovi, že napriek svojmu kňazskému úradu je len jedným z hriešnikov, odkázaný na Božie odpustenie. Tomu zodpovedá aj rúcho, ktoré si má pre túto príležitosť obliecť. Keď Áron reprezentoval Boha pred ľudom, mal oblečené vznešené, zlatom vyšívané rúcho, v ktorom vyzeral ako kráľ. Ale keď má reprezentovať ľud pred Bohom, má mať oblečené veľmi jednoduché ľanové rúcho kajúcnika. Ani kňaz nemôže predstúpiť pred Boha inak ako kajúcný hriešnik. Pritom vojsť za oponu mohol len za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Najprv tam musel vniesť horiace kadidlo. Oblak z kadidla zahalí vrchnák, Boží trón. Prečo? Aby nezomrel. Už len pohľad na Boží trón bol smrteľne nebezpečný, lebo nachádzať sa v blízkosti svätého Boha znamená nachádzať sa v zóne ohrozenia. Ako dobre, že náš veľkňaz priniesol

Veď nie za seba, ale za nás, ktorá nám umožnila prístup k Božiemu trónu. Pane, ďakujeme, že môžeme pristúpiť s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Ábelová viera. Pri čítaní listu Židom sme v 11. kapitole zistili, aký bol bežný životný štandard v nej spomínaných ľudí. Každý jeden z nich mal jednu konkrétnu charakteristiku, ktorá vyjadrovala ten druh viery, ktorý sa Bohu veľmi páčil. Čo bolo tou charakteristickou črtou? Ich viera sa zrodila z hlbokého, dôverného vzťahu s Hospodinom. Nie je totiž možné mať vieru, ktorá poteší Boha, pokiaľ s ním nemáme dôverný vzťah. Čo myslím pod dôverným vzťahom? Hovorím o takom blízkom spojení s Ježišom, ktorý pochádza zo samotnej túžby po ňom. Ide o blízke osobné puto, úzke vzájomné spojenie a jednota. Nastáva vo chvíli, kedy túžime po Pánovi viac, než po čomkoľvek inom v tomto živote. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý a Boh vydal o jeho daroch svedectvo. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. List Židom 11. kapitola 4. verš. Všimni si niekoľko dôležitých faktov týkajúcich sa tohto verša. Poprvé, samotný Boh vydáva svedectvo o Ábelových daroch a obetách. Po druhé, Ábel postavil Hospodinovi oltár, na ktorom mu obetoval svoje dary. Okrem toho priniesol Pánovi na obetu nielen nepoškvrnené jahňatá, ale aj tuk z týchto zvierat. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Genesis 4. kapitola 4. verš. Čo symbolizuje tuk? V knihe Levitiku sa dozvedáme. Je to pokrm ohňovej obety príjemnej vône. Všetok tuk patrí Hospodinovi. Levitikus 3. kapitola 16. verš. Tuk bol tou súčasťou obety, čo umožnilo ohňu rýchlo vzblknúť, šíriac navôkol sladkastú vôňu. Tuk slúži v tomto prípade ako istý druh spojenia s Bohom, ktoré on akceptuje. Predstavuje naše duchovné spojenie s Pánom v modlitebnej komórke. Osobné dôverné uctievanie Boha, ktoré k nemu stúpa ako príjemná sladká vôňa. Prvú zmienku o takomto druhu uctievania Hospodina nachádzame v Biblii u Ábela. Preto je jeho meno uvedené v sieni viery v liste Židom v 11. kapitole ako svedectvo pravej živej viery. Kiež by sme sa všetci usilovali o takú istú vieru.

Áron od pospolitosti Izraelitov dostane dva capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu. Potom vezme obidvoch capov a postaví ich pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania. Áron hodí los a obidva capy, jeden los pre Hospodina a druhý pre Azázela. Capa, na ktorého padol los, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho za obetu za hriech. Capa, na ktorého padol los pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť. Zareže capa na obetu za hriech ľudu a krv zanesie dnu za oponu. S krvou capa urobí to isté, čo urobil s krvou bíčka, vykropí ju na vrchnák a predvrchnák. Tým vykoná obrad zmierenia. Keď kňaz vojde do svätyne, vykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela. Keď dokončí obrad zmierenia, položí obe ruky na hlavu živého capa, vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ho mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť. Cap na sebe odnesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti. Levitikus, 16. kapitola, 5. verš, od 7. po 10. verš, od 15. po 16., 17. a od 20. po 22. verš. Dôležitou súčasťou dňa zmierenia bol výber obetných zvierat. Áron má vybrať mladého bíčka, ktorého obetuje za svoje hriechy. A ľud má priviesť dvoch capov, ktorých obetuje za hriechy ľudu. Jeden bol losom určený, aby jeho krvou boli pokropené určené miesta vo svätyni. Druhý bol losom určený pre Azázela, aby bol živý vyhnaný na púšť. Púšť sa považovala za miesto smrti, za sídlo zlého ducha Azázela. Obetovanie dvoch capov tak ukazuje na dva rozmery hriechu. Hriech znečisťuje, preto sa budú za vás konať obrady zmierenia, aby vás očistili. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Tento obrad zmierenia robí Áron, keď prvého capa zareže a jeho krvou pokropí vrchnák na arche, teda zľutovnicu. Potom pokropí aj bohoslužobné miesto, stan stretávania, rohy oltára. Tým ho očistí od nečistôt Izraelitov. Lebo hriech je ako infekcia, nákaza. Pošpiní človeka i všetko, čoho sa človek dotkne. Preto musí Áron všetko dezinfikovať. Na očistenie pritom nestačí voda, ale je potrebná krv. Voda má hygienickú úlohu, stačí na povrchové očistenie tela. Ale hriech nie je povrchová špina, ktorá sa dá spláchnuť vodou. Je to morálna, duchovná špina, ktorá znečisťuje naše vnútro. Navyše hriech aj zabíja. Preto musí tiesť krv, aby človek videl, čo spôsobuje jeho hriech. Že zabíja. A že očistený môže byť len za cenu preliatej krvi. Obetovanie capa tak symbolicky riešilo očistenie ľudu od hriechov. Ale skutočné očistenie rieši len obeť Ježiša Krista na kríži. Veď krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jána, 1. kapitola, 7. verš. A výsledok? Keby boli vaše hriechy ako šarlát,
zbelejú ako sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Izaiáš, 1. kapitola, 18. verš. Akú moc má Ježišová krv? Má moc očistiť od všetkého, čím sme sa znečistili. Pane, ďakujeme Ti, že aj my sme mohli spoznať očisťujúcu moc Tvojej krvi.

Odrobiny a viera. Žena, ktorej dceru posadol diabol, neprestávala prosiť Ježiša o pomoc, až napokon učeníci naliehali na svojho majstra, aby ju poslal preč. Pane, zbav sa jej, ona s tým obťažovaním neprestane. Všimni si, ako Ježiš na ženine prosby odpovedal. On jej však neodpovedal ani slovo. Evanjelium Matúša, 15. kapitola, 23. verš. Očividne Kristus celú situáciu ignoroval. Prečo to robil? Ježiš vedel, že príbeh tejto ženy si budú rozprávať všetky budúce generácie a chcel zjaviť dôležitú pravdu každému, kto o tom raz bude čítať. Chcel preskúšať ženinu vieru a tak povedal: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Verš 24. Kristus vtedy vlastne hovoril: Prišiel som spasiť Židov. Prečo by som mal plytvať evanjeliom na pohana? Tento výrok by mnohých z nás primel odísť, no tá žena neustúpila. Koľkokrát ťa už modlitby natoľko vyčerpali, že si to vzdal? Žena však nereagovala nespokojne, ani sa nesťažovala. Nepýtala sa, prečo jej Ježiš odmieta pomôcť. Písmo nám hovorí úplný opak. No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi. Verš 25. To, čo nasledovalo potom, sa ťažko číta. Ježiš znovu odmietol tej žene pomôcť, no ešte tvrdšími slovami. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Verš 26. Znovu skúšal jej vieru. A žena teraz odpovedala: Áno, pane, veď aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Verš 27. Aká neuveriteľná odpoveď. A pán ju za to chválil. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Verš 28. Milované Božie dieťa, my sa predsa nemáme uspokojiť s odrobinami. Nám bolo prisľúbené všetko milosrdenstvo a všetká milosť, tak potrebné v našich kritických situáciách. Boli sme pozvaní smelo a plný dôvery pristúpiť ku Kristovmu trónu. A na túto cestu nás musí priviesť viera.

Áron od pospolitosti Izraelitov dostane dva capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu. Potom vezme obidvoch capov a postaví ich pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania. Áron hodí los o obidva capy, jeden los pre Hospodina a druhý pre Azázela. Capa, na ktorého padol los, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol los pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť. Keď dokončí obrad zmierenia, položí obe ruky na hlavu živého capa, vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ho mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť. Cap na sebe odniesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti. Levitikus, 16. kapitola, 5. verš od 7. po 10. a od 20. po 22. verš. Dva capy, ktorých priniesol ľud na obetu za hriech, názorne ukazujú na dva rozmery hriechu. Hriech je znečistenie, od ktorého človek potrebuje byť očistený. Preto jeden cap má byť zabitý a jeho krvou Áron pokropí vrchnák na arche z ľutovnicu. A s tým je spojené zasľúbenie. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Ale hriech je aj bremeno, ktorého človek potrebuje byť zbavený. Veď nič tak nezaťažuje naše svedomie ako práve hriech. Dusí, ťaží, deptá našu dušu ako ťažký náklad, ktorý nevládzeme niesť. Na riešenie tohto rozmeru hriechu bol určený druhý cap. Áron položí obe ruky na hlavu živého capa. Vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Na neho kňaz symbolicky prenesie všetky hriechy ľudu. To zničujúce, ťaživé bremeno bolo prenesené z ľudu a zložené, uvalené na hlavu capa. Potom bol cap zahnaný na pusté miesto na púšti, z ktorého už nebolo návratu späť. Takto nenávratne Boh vzdialil hriech od svojho ľudu. Jeden cap zomrie, aby jeho krvou bol ľud očistený. Druhý cap je s tým strašným nákladom vín a priestupkov zahnaný na púšť, aby ľud bol zbavený bremena hriechu. Ale ako symbolické očistenie ľudu od hriechu obeťou prvého capa, tak aj symbolické zbavenie bremena hriechu zahnaním druhého capa na púšť sa naplnilo až v obeti Božieho syna. Lebo jeho obeť dokonale rieši obidva rozmery hriechu. Aj naše znečistenie hriechom, aj naše bremeno hriechu. Veď o ňom je napísané: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Ako ho sníma? Tak, že naše bremeno hriechu berie sám na seba, aby ho za nás vyniesol na kríž. Áron všetky ich hriechy uvalí na hlavu capa. Ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Izajáš, 53. kapitola, 6. verš. A vďaka tomu my môžeme slobodne dýchať. Sme zbavení bremena, ktoré nás dusilo
a ťahalo ku dnu, až do pekla. Pane, ďakujeme, že Ty si nás zbavil toho strašného bremena hriechu.